כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופועה גולה, פסיכה וחפרה ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם זאת השם לברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה ערבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב. ומהירו ישומע, היי דהורי.

0: בעזרת השם, בספר פעולת הצדיק, בחיי רבנו, אנחנו משנה תקס"ז. אז אמרנו שרבנו היה בזסלב, נפטרה שם אשתו, היא הייתה חולה מאוד, רצה להתרפא שם אצל הרופאים, בסוף היא נפטרה בערב שבועות. ורבי נתן גם נסע לרבנו לאותו מקום, לעיר זסלב. ואחרי זה רבי נתן נסע לעיר נמרוב, שם היה גר אבא שלו, אבל אבא שלו לא קיבל אותו, מאוד כעס עליו.
1: איך כל הדבר הזה
0: קורה? באוקראינה. באוקראינה זה עיר, כן. עיר נמרוב, רבנו היה גר בברסלב, הוא נסע, רצה לנסוע לעיר אוסטרה, היה שם הדוקטור גורדון, שרפא את אשתו, היא לא רצה, רצה לנסוע לעיר זסלב, נסע לשם, ונפטרה בערב שבועות. רבי נתן גם נסע לשם, למה נסעו לזסלב? כי רבנו בשבועות כולם מתקבצים אצלו, זה אחד מהשלוש זמנים שהם מתקבצים לרבנו. רבי נתן גם נסע, ורבי נתן היה לו הרבה מניעות. חמיב היה רבי דוד צבי, הוא היה נמצא בעיר מלו ורצה לנסוע לעיר אחרת, רצה להשאיר אותו שם, שיהיה רב במקום. הוא היה גאון, הוא רצה שימשיך אותו שם, ינהל את המקום, רבי נתן לא שמע להם ונסע לרבנו. אחרי זה רבי נתן חזר לנמרוב, שם היה גר אבא שלו, אבא שלו גם כעס עליו. לא נתן להיכנס הביתה, אבא שלו. אז יש שם, שהוא נסע לרבנו, הם היו... לא שם, הם היו, אתה יודע, ליטאים, מתנגדים לחסידות, ובטח לרבנו התנגדו. הוא נסע, לא הקשיב להם. אצל רבנו, רבי נתן זה היה האחריות שלו. רבי נתן חוזר לנמרוב, ואבא שלו מקבל אותו. ולמה הוא חזר לשם? אמר אחרי זה ניסה לעיר ברסלב. הוא רצה לנסוע לעיר ברסלב, רבנו לא נמצא שם, רבנו בזסלב, רבנו יש לו סיבוב ארוך עוד בנסיעה הזאת, זו נסיעה שרבנו אמר שתיקח לו שנה או יותר, הוא לא יודע כמה. אז רבי נתן הגיע לשם, לעיר ברסלב, רבנו לא נמצא, לחזור למעלה, איפה שאשתו, הבית של ההורים שלו, מפחד לחזור כי חמיב שם, מה שיעשו לו, לאבא שלו לא יכול לחזור, בקיצור, מה יעשה, התחיל לפקוד הקדוש ברוך הוא להתבודד, ואחרי זה רבי נתן סיפר את זה שהתחילו להתקרב אל בני הנעורים חדשים. התחילו להם מחלוקות מהבית, מהקהילה, אז הוא סיפר להם איך שהוא הגיע למצב כזה שהוא פשוט, רבנו לא, אין לו, לא איתו, נמצא לבד, התחיל לפקוד הקדוש ברוך הוא מה לעשות, בסוף החליט שהוא חוזר הביתה. מה זה הביתה? חמיב. הגיע לשם, חמיב לא בבית ואשתו לא בבית. נסעו, חמיב ציפה שהוא יישאר להיות רב שם, אבל בסוף הוא נסע חמיב, ורבי נתן חזר שם לאשתו, לילדים, רצה להישאר שם עד ראש השנה. אשתו במעלו, בבית שלו. אשתו של חמיב וחמיב לא היו, אבל אשתו של רבי נתן וילדים.
1: חמיב ואשתו, רצו שיהיה...
0: שהמשיך להיות שם רב.
1: שיהיה רב
0: גם. הוא היה רב ראשי על כמה מקומות ה...
1: הוא לא רצה, הוא ברח, הוא הלך לרבנו. ואם הוא חוזר, מוכרים אותו. הוא נקבר צעיר.
0: אז רבנו, בשבת פרשת חוקת, רבנו אמר תורה, שנקראת, כמו הגמרא במסכת נידה אומרת, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. פעם אחת, אתה מכיר את הגמרא הזאת, רב שמעון, הוא ראה מערה של מת, נכנס לשם והוא רץ, הוא ראה צבי, הוא ראה צבי, רדף אחרי הצבי, והצבי נכנס למערה של מת והוא רדף אחרי הצבי. אז הוא אומר, פגעתי בקולית עין של מת ו...
2: זה היה עצם, כל המערה הזאת הייתה עצם.
0: אז רבנו אמר תורה על זה, תורה שמדברת על רע עין, על עין הרע. איך רבנו התחיל להגיד את התורה הזאת? כבר מספר את סיפור, אבא שאול היה קובר מתים, היה קברן, פעם אחת הוא ראה צבי ורץ אחריו, והצבי נכנס לתוך קולית מערה של קבורה.
1: פעם היה
0: קובר
1: בתוך מערות?
0: מערות, זה בצפת, מערות קבורה.
2: מערות וקוברים
0: בקיר,
2: לא
0: בתוכה. אז הוא נכנס לתוך הקולית של מת, וכמעט הוא ניזוק. אז רבנו אמר תורה על הממרה הזאת, איך התגלגלה התורה הזאת? אז רבנו, היה שם באותו מקום אברך שסיים מסכת נידה. אז הוא הזכיר את המאמר של אבא שאול. אז רבנו שאל אותו, למה שאדם יש לו עין הרע, הוא מפהק, הוא פוער פיו? מפהק? אדם יש לו עין הרע, בנו משהו מפהק.
2: מי שמפהק זה בגלל שיש
0: עליו
2: עין הרע?
0: רבנו אומר בתורה הזאת, שמי שלו עין הרע לה, הוא מפהק.
2: מפהק? מי שעושים עליו עין הרע?
0: כן.
1: תראה
0: שפייקתי,
1: הרגע הזה, אתה
0: רואה? אני גם פייקתי מקודם, אני מקווה שאין לנו עין רע.
1: אתה
0: מרחיץ
1: יותר
0: שם. אני מקווה שאין לנו עין רע. בקיצור... כן, הרבה נאמר. אדם שיש לה עברה...
2: יש תרופה למה. אלה שמוציאים
0: עין
2: הרע,
0: עכשיו נבדוק אם דווקא... הם מוציאים את הכסף ממך, לא את העין הרע, אז זה בטוח.
1: יש פה תרופה.
0: בקיצור, אז רבה נאמר שמה שצדיק יש לה עברה עין, לפתור את הבעיה הזאת, שידון את ה... מי שחולק עליו לקו זכות, ככה רבנו אומר. אם אתה לא יודע, אז... אתה לא יודע, אז... אז אולי אין לך עין הרע, אני יודע, אבל...
1: אתה אומר מפייק, פייקתי הרגע.
0: אתה רוצה לראות את הלשון של רבנו בפנים? בוא נראה. זה תורה שצריכים, תשמע, אם רוצים בכל מיני לקטע מורה, צריכים לשבת פה לשעה וחצי ולהתחיל ללמוד לקטע מורה. זה נו, אה. כן, רבנו אומר פה... טוב, אני לא רואה איפה זה כרגע בתורה. עכשיו יש, זה צריך להכנס את התורה. הקטע של הפיוק, הוא מביא פה. אני לא זוכר כרגע.
2: ואין שם הבדל בין פיוק של היפוק, לסתם פיוק
0: באמצע היום? הרבה נורם כותב מפהק, מגייק ופורר פיו. אולי גיוק זה משהו שונה?
1: אולי גיוק זה שאתה מגייק. קרה רגע, גם מגייק אני, לפעמים. אז רגע, באותו רגע שאני מגייק, אם אני רואה מישהו מולי, אני יכול לתת לו כך. למי את עושה העיניים?
0: אבל אתה מסתכל על בן אדם, אבל איך הוא פתר פה את העניין שהוא דן אותו לכף זכות הרשע? איך בכלל הוא דן את הרשע הזה לכף זכות? איך? מה הוא אומר? יש לו מטרה בכף זכות הזו, צריכים להגיע לאיזה משהו. איך הוא דן אותו?
1: מה זה כאילו כף זכות? כאילו רגע, אני כזה רואה בן אדם, אני עושה אולי הוא שם עליי עין הרע, אולי כן, לא.
0: מה כף זכות הכי גדולה שאתה יכול ללמד על בן אדם? שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, זה... גוף שהוא מובנה רע, זה גוף שהוא מובנה רע, שני. או, זה גוף, מה זה חובה על ידי חייו? זה בריאה, מה זה חובה? זה בריאה שנולד עם מידות של חובה, שדן לקו חובה אנשים, שעושה רע, אז הוא מובנה ככה. הוא מובנה ככה.
2: אבל זה בשביל להעניש אותו בסוף.
0: אבל מה אתה להעניש אותו? הוא נולד ככה, מובנה ככה.
2: לא משנה. זה הבן עכשיו, כל העבר שקורה לך זה כי מגלגלים על ידה.
0: באמת.
2: כי גם לא בעצמו.
0: אז זה בעצמו, שגלגלת את החובה עליו, זאת אומרת, אתה דן אותו לכף זכות, הוא סך הכל שליח. מה קורה שהצדיק עכשיו דן למישהו אחר לכף זכות? יש לך כף זכות אחר גם טוב. אבל אני חושב שזה כף זכות כולל את הכל. כשמישהו אחר עושה לך רע, אתה... לא מסתכל עליו בתור האדם הזה, אתה מסתכל על מי השליח, מי שלח אותו. למה שלחו את זה אליו? זה גם חשבון אחר
2: במה. אבל כל הרעה של מגלגלים זכות על ידי זקן וחובה על ידי חייו, זה כדי להוריד את השליחות. אין שליח לדבר עבירה. אם עשית משהו רע,
0: גלגלו... אין שליח לדבר עבירה למה? אבל הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים בעולם.
2: לא, ברור, אני יודע, אבל כל הרעיון של המשפט, מגלגלים זכות על ידי זקן וחובה על ידי חייו, זה כדי להוריד את התירוץ הזה. שמע, השם, אתה שלחת אותי לעשות את
0: העבירה
2: בעולם הזה.
0: אתה מדבר עליו מצידו? אתה צודק, יש שכר ועונש, מצידך.
2: אז זה לא נותן לו זכות, זה
0: שאתה אומר. אז מבחינתי, שמישהו עשה עליי רע עין, אני אסתכל עליו בתור שליח של הקדוש ברוך הוא. למה הוא עשה לי ולא למישהו אחר?
1: אחרי כל
0: אנחנו בובה לתאר. למה הוא בא אליי? אז אני מאמין בקדוש ברוך הוא.
2: אבל כל התיאטרון הזה... אבל כל
0: התיאטרון הזה בסוף תוכלי לך. אנחנו גאים, אבל גם יש לנו בחירה. ויש שכר ועונש, זה בא ביחד. רבנו משלב את הבחירה והידיעה ביחד, שזהו, זה ככה זה עובד. בחירה והידיעה, אין מה... אי אפשר להגיד שלא זה ולא זה. מי שאומר שאין בחירה הוא כופר, מי שאומר שבכלל שהוא כופר בידיעה, אין דבר כזה, שניהם ביחד. אבל שלחו אותו בתור שליח, לעשות רע, אז הצדיק דן אותו לכף זכות, מה קורה לו שהוא דן אותו לכף זכות? מחזק אצלו האמונה, רבנו, מחזק אצלו האמונה, אז התפילה שכבר נהיה תפילה טובה, ואז הוא יכול לפעול בעולם, ככה רבנו אומר בתורה הזאת.
1: גם הוא יכול לחפות על
0: העין. זה תורה שלמה. בזה הוא ניצל מרע העין. הגמרא מספרת, שלא זוכר מי זה האמורה, שהייתה מכשפה, שכולם פחדו ממנה. הוא בא והרים אותה באוויר ואמר, אין עוד מלבדו. מה הוא עשה בפעולה הזאת? ביטל אותה לגמרי. אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא לא היה לה כוח לעשות שום דבר, הוא לא יכול לפגוע, הוא לא יכול לשום דבר. זה הפתרון להכל. הושיעה.
1: זה עזוב את זה. רגע בא עם איזה מגן.
0: מה טוב שהרים אותה, וכתוב שרפחי זה היה מרכיב את הקלה על הכתפיים, איך? היו צדיקים. היו צדיקים. טוב, זה לא הנושא עכשיו, אבל זה לא הנושא עכשיו.
3: יש מגה של חיבה, כל הדברים האלה.
2: לא משנה, אבל...
0: טוב, טענה, אנחנו חושבים שיש כתוב
2: בהמשך, אבל
0: תיסדה,
2: שאם אתה חושב
0: שהיא
2: כמו קורה על
0: הכתפיים
2: שלך, אז
0: תרים גם אתה. תקח קיבלו, היה קורה.
2: נכון.
0: מה זה, הכנת שם הפירות שלנו? טוב, בוא נמשיך. אנחנו בסיפור חיי רבנו. רבנו עשה אחרי זה מזסלב לעיר ברודי. עיר ברודי הייתה עיר גדולה של ישראל. ובדרך הוא הסתובב בכמה עירון, נכנס לדובנה, לעיר רדוויל. עכשיו בוא תראו מה היה העניין של זיווגים. רדוויל היא נקראת.
2: רדוויל או רדוויל?
0: או שום רדוויל. רבנו נכנס לעיר רדוויל, הביאו לו כמה עגלות עם נשים, לשדך לו. כמה עגלות שידוכים, הצעות של שידוכים עמדו ככה לרבנו, תקשיב. ואמר רבנו זה, שכולם היו זיווגים שלו.
2: אני קראתי...
0: ואמר...
2: כולם?
0: תקשיבו, לא
2: תקשיבו.
0: בפגישה גם זה קם לשם. הנה, תקשיבו, זה בדיוק... ואמר, שכל איש יש לו כמה וכמה זיווגים, רק יש בזה כמה בחינות שונות ועניינים מפלאים, כי מכל הדיבורים שמדברים בענייני שידוכים, על פי שאינם נגמרים, זה בחינת זיווג, נסיים את הקטע הסוף, בחינת זיווג ושידוך. אז רבנו אומר, לפעמים יושבים איזה זוג בבית ואומרים, תשמע, אני חושב שהאי מתאימה לבן של ההוא. רבנו זה בחינת זיווג אומר. יש לב שכבר, שזה הגיע לשטחן. והשטחן דיבר עם ההורים, לא קרה פגישה, זה גם זוג של זיווג.
2: אבל החילונים הזה
0: יש את זה. רגע, ויש שלב רבנו אומר שהם נפגשו ולא התחתנו. וכן הלאה וכן הלאה, יש שלב שהתארסו ונפרדו. יש שלב שרבנו אומר שיותר מזה התחתנו, והתגרשו, וכולם מבחינת זיווגים. אז רבנו אמר שמה, כולם הזיווגים שלו.
3: אתה רוצה להגיד שכל מה שאמרת עכשיו זה זיווגים. אז מה זה המדבק זיווגים?
0: יש זיווג אחד, שאתה רוצה צריך להתחתן, להתאחד. יש זיווג אחד, אתה יכול להבין למה מאדם מתגרש, אתה יכול להבין את הקדוש ברוך הוא למה מאדם לא היה לו.
3: יש לו שאלה.
0: לא היה לו שנים ילדים, התגרש, פתאום התחתן, היה לו ילדים עם האישה השני.
3: לגבר, בתר לפי התורה פעם היה,
2: כל מה
3: שיקרה
2: זה
3: אפשר לשמיע.
2: נכון, זה גם
3: שאלה. זו שאלה, זה
2: גם
3: במסכת.
2: זה גם זיווגים?
3: מזווגינו לאדם לפי מעשה, לפעמים עד כתוב. 40 יום.
0: נו,
3: לא רק
0: כבר כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. רבנו אומר שגם זיווג ראשון יכול לשנות על ידי תפילה. ככה רבנו, מודע זיווג ראשון.
3: אז זאת אומרת שאחד, אחד שנפגש כבר פעם אחת, זהו, נפגש עם הזיווג שלו ש-40 יום.
0: אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה, אבל רבנו פה אומר...
2: יש
0: לך מודד זיווגי,
2: מי שהתחתן
0: בין... תראה, המוהר"ז זכר צדיק לברכה אמר פעם, סיפר שהוא התפלל כל הזמן שהוא היה בחור, שהוא יזכה את האישה הראשונה להכיר תהיה אשתו. לא לעבור את כל המסלול הזה של ה... אתה יודע, זה פגש איתה, פגש עם האיש, וזה קצת לא קל. וככה היה באמת, זה בו של דבר. אז לא כולם זוכים ב...
2: רגע, אז אתה אומר שאם דיברתי עם אישה ברחוב, זה זיווג.
3: מה דיברת? מה? איזה שיח?
2: איזה שיח? כל אינטראקציה של גבר
3: ראשון. לא, יש סוג של אינטראקציה.
0: כל אינטראקציה של אחד עם השני מדבר זה גם מבחינת זיווג. אתה יודע? כל אינטראקציה, אבל זה לא קשור לנושא הזה. זה קשור פה רבנו אומר, כשאנשים מדברים אחד עם השני לגבי שידוך מסוים, יש פה בחינה של הזיווג. טוב, זה נושא אחר עכשיו. בנושא של זיווגים. איך רבנו בסוף הגיע לשידוך שלו, האישה השנייה שלו? רבנו... הוא מביא פה מספר המידות שרבנו אומר, השידוך שדוברים, אף על פי שאינו נגמר... כן, אמרנו, הוא המשיך בנסיעה אחרי שאשתו נפטרה בזה הסלב. הוא מביא מספר המידות, שרבנו אומר, השידוך שדוברים, אף על פי שאינו נגמר השידוך בעצמו, גם זה מן השמיים, והשידוך לחוד עושה רושם בו הוא בא, זה משפיע על שניהם. רק הדיבור שדיברו מהזיווג, משמע מפה שאפילו הזוג לא יודעים מזה שדיברו עליהם לשדוך אותם, זה כבר עשה פעולה אצלהם, רבנו אומר.
3: כל שכן תפילה, אדם אומר, אני
0: אצלו להתפעל
3: פה
0: על זיווג
3: עבור פלוני
0: בן פלוני. ודאי שתפילה עושה, רבנו אמר, אני תפילה, עקר התפילה. עקר התפילה עושה, רבנו אמר, אפילו זיווג ראשון, יכול לשנות על ידי תפילה.
2: קצת ששוטר את הזה.
0: אתה יכול להסביר את רבנו, מה שאומר רבנו זה אמת. אתה תמצא תירוצים, להסביר. מה שרבנו אומר זה אמת. טוב, עכשיו תראו איך הגיע השידוך של רבנו השני. רבנו אחר כך החליף את הבגדים שלו, עכשיו הוא בדרך לעיר ברוד.
2: אז לא הלך עם אף אחד.
0: לא, אמר זה בגום שלי, אבל לא התחתן עם אף אחד. רבנו החליף את הבגדים לאדם פשוט, כי רבנו כבר היה מפורסם, היה מוכר. והיה איתו רק תלמיד אחד, רבי שמואל מטפליק, שום חסידים, והוא נסע לעיר ברוד, ברודי. ואמר לו, אני מבקש ממך, אל תגלה מי אני. וכשהבנו הגיע, פתאום כל העיר יצאו לקראתו. אבל זה לא היה מכוון. הם יצאו לקראת משהו אחר, בדיוק כשהבנו הגיע הם יצאו. אז רבנו אמר, אני שומע את הקול הצעקה של התאוות שלהם, שהם מתאהבים וצועקים המון וניאוף. אתם יודעים מה זה הייתה עיר ברודי? אתם יודעים מה זה הייתה עיר ברודי? עיר, עיר של, של קדושים. עיר של קדושים וגדולים, ואתם אומר, רבנו אומר, זה מזעזע, לפני מעל 200 שנה, רבנו כותב שמה.
2: אם זה עיר הקדושה, מה קורה בכל שאר
0: הערים? שתבין, שתבין כמה אנחנו לא יודעים, כמה אנחנו לא יודעים, כמה אנחנו רחוקים. תראה, מה רבנו אומר? העיר ברוד קיימת. אבל בעיר ברוד היה, היה רבי חיים צנזר, היה שם הנודע ביהודה, רבי נחמן אורדן, כי הסבא של רבנו, היה שם הקלויז, הקלויז של, של עיר, עיר ברוד, היה חבורה של צדיקים, שהיו היחידים שלמדו קבלת הארי, היו לובשים בגדי שבת, בגדי לבן בשבת, רק הם היה מותר להם, והם, שם יצא אחרי זה מחלוקת רבי יונתן אבי שיץ, משם זה יצא, שרצו לנדות אותו, חשבו שהוא נתפס לשבתאות, כאילו זה הייתה עיר מאוד רצינית, ותראו מה רבנו אומר, ותראו מה רבנו אומר, שומעים בקול את הצעקות שלהם שהם צועקים, צועקים על, על העניין הזה. רבנו נכנס לתור העיר והתחיל להיכנס לכל מיני בתים, נכנס לאיזה בית, לא הבינו מה רבנו רוצה שם, אבל כולם קיבלו אותו בסרט פנים יפות, רבנו אדם נכנס, נראה פשוט נכנס לאיזה בית. ובכל בית הוא קרא לעצמו שם אחר, פעם קרא לו אייזיק, פעם קרא לעצמו מוישה, פעם מנחם, כל מקום קרא לעצמו שם אחר. ורבנו אמר, אחרי זה רבנו אמר, למה קראתי לעצמי אייזיק, זה עניין אחר לגמרי, ככה רבנו אמר, ורבי אמר, רבי נחמן הסביר למה רבנו קרא לעצמו אייזיק, כי אייזיק זה פחד יצחק, זה ראש השנה. רבנו אמר, כל עניין שלי זה ראש השנה, כך הוא הסביר. בין הבתים שרבנו נכנס, היה בית אחד שהדלת שלו הייתה פתוחה, רבנו נכנס לפנים, בחדר הראשון אף אחד, בחדר השני אין אף אחד, בחדר השלישי הוא ראה איש ואישה משחקים שחמט. רבנו מסתכל על רבנו, הפנה את המבט לאותו איש, והוא מסתכל על רבנו בחזרה, ככה מסתכל, מסתכל, ורבנו יצא מהבית, אותו אחד התחיל לרדוף אחרי רבנו, עד שהגיע לקצה שעיר, ואז רבי שמואל מטפליק עומד מרחוק, הוא רואה את האיש בוכה, בוכה, בוכה דמעות לפני רבנו, ואחרי זה הלך. זה אחד מהדברים שרבי שמואל אמר, אני לא הבנתי, לא הבנתי מה העניין הזה. לא יודעים. לא יודעים, זה מעשה שהיה, זה מסופר.
2: למה הוא מספר את זה?
0: כי כל מעשה של הצדיק יש בו חשיבות, זה שאנחנו לא מבינים למה הוא בחר אותו אחד, מה היה התיקון של אותו. אחרי זה נכנסו לאיזה בית, היו שם איש ואיש, ישבה שם אישה וביתה, והתחילו לדבר על שידוכים. רבנו נכנס, הבת מצביעה לאמא, אמא, כזה אברך אני רוצה. אותו בחורה מצביעה על רבנו. אז רבנו נכנס פנימה, ולבית ישב האבא שלה, היה עשיר גדול, רבי אחרת, טרכטנברג קראו לו, היה אחד מהעשירים. רבנו נכנס פנימה. אז הוא אמר לבנו, מאיפה אתה? רבנו אמר לו מברסלב, הוא לא הכיר את העיר ברסלב, אז רבנו אמר לו טולצ'ין, קרוב לברסלב, אז רבנו אמר לו, רוצה להשתדך איתך, רוצה את הבת שלך, אז רבנו אמר. ומבטיח לנדוניה 300 רנדלך, רבי יחזקאל הסכים לשידור, והוא התנה איתה שלא לו שום עסק איתה, גשמי, שום דבר, היא הסכימה לזה, אותו אישה, תראו מה, איזה קדושה היא הייתה. שום עניין גשמי, שום חיבור ביניהם, בין רבנו לאישה החדשה שלו. שום עניין, אה? ככה רבנו התנה. גם משה רבנו בזה. שום, כן, גם משה רבנו בזה שלה פרש מאשתו. התחתן איתה, רבנו אמר, וסיפרנו אתמול, שמיד שאחרי שהוא התעלמן, הוא אמר, אם לא הייתי מתבייש, יתאים מה שתביא לי מיד שידוך, כי לא טוב להיות האדם לבדו. אז ככה רבנו התנה איתה שלא יהיה לו שום עסק איתה.
3: רק כאן
0: נישואים.
2: הוא נשאר לבדו, אבל.
0: הוא לא נשאר לבדו.
3: היה לו ילדים?
0: מהאישה הראשונה, מהאישה השנייה לא היה ש... ככה רבנו רצה שלא יהיה שום עסק בעניין הזה יותר. כי לא תביא את האדם לבדו חזל קודמי. קיצור, רבנו סיכם איתה שהחתונה לא תהיה אחרי ט"ו באב, ט"ו באב הם מתחתנים. אנחנו נמצאים פה בחודש תמוז, ט"ו באב כבר תהיה החתונה. אחרי זה רבנו נסע לעיר ברסלב, לבית שלו, ו... התחיל להשתעל, אז רבנו אמר, בדרך התחיל להשתעש, מה השיעול הראשון, רבנו אמר שהוא עומד להסתלק. מה השיעול הראשון, ואז הוא התחיל לדבר על ההסתלקות שלו, ורבי שמואל... אני לא יודע אם הוא חזר לברסלב, כנראה הוא התחתן. כן, אבל אחרי זה היה מניין של שבועות, בין מה שהוא נסע, לא היה הרבה זמן.
3: רגע, אז הוא התחתן, אתה
0: בא זה נפטר? אחרי שארבע שנים הוא נפטר ממנו, כן.
3: מהשיעול הראשון?
0: מהשיעול הראשון התחילה המחלה שלו, כן, שלוש שנים. אז הוא התחיל לדבר מההסתכלות, רבי שמואל שומע את זה והתחיל לרעוד מהפחד. רבנו חזר לעיר ברסלב ואז המחלה התחילה להתגבר. זו הייתה מחלה שהשם ישמור, מי שנדבק בה השם ישמור. שחפת הייתה. כן, רבנו, הנה רשום פה כבדה לתמוז, כבדה לתמוז רבנו חזר והתחיל לדבר מההסתלקות שלו, והוא אמר שהוא היה צריך שיהיה לו 60 גיבורים כמו שהיה לבעשנו בקדוש. בעשנו בקדוש היה לו 60 תלמידים, אחרי הם התפזרו בעולם וזה נהיה חסידויות, כל ההתפזרויות באוקראינה, ברוסיה, פולין. ככה רבנו אמר. אחרי זה בחבב תמוז היה רבי נפתלי אצל רבנו, והרבנו התחיל לדבר ואמר שיש להם מלחמות גדולות, והתחיל לבכות. אז רבנו אמר, אני אספר לכם את הנסיעה, מהנסיעה שהייתה לי. הנסיעה הזאת, רבנו מספר, התחיל לגלות קצת מהסודות של הנסיעה הזאת. ואז רבנו סיפר את הסיפור, השביעי בספר מעשיות, מהזבוב והעכביש. זה סיפור נפלא, אתם מכירים את הסיפור?
2: בסיפור
0: המעשיות? כן. רבנו מספר שהיה מלך שעשה סעודה, והיה שם כל מיני הצגות, קומדיה, ומכל האומות צחקו, וגם מהיהודים. אז המלך ביקש את הספר, יש ספר נימוסים של כל אומה, כל אומה היה כתוב בספר נימוסים. המלך פותח את הספר, באיזשהו שלב הוא רואה זבוב בצד אחד של הדף בקצה והכביש בצד השני, ככה. והוא רואה שהכביש רוצה לבוא לזבוב, מתחיל להגיע, פתאום הדף עולה, חוסם אותו. מתחיל ללכת, הדף חוסם את ה... לא נותן לו, הולך רברס לכביש, ואז הדף יורד בחזרה, ככה עוד פעם הולך, והדף עולה. והמלך רואה את זה ומתחיל להרער מה זה הדבר הזה ונרדם, נרדם על הספר. ואז הוא חולם חלום המלך, שהוא רואה בחלום, בהמשך של הסיפור, בהמשך הוא רואה שהכביש כבר עלה על הדף והדף עלה עליו והכביש נשאר בפנים למטה, ואז המלך נרדם, הוא רואה חלום, הוא רואה את התמונה שלו על הקיר, ועל הקיר יש כתר, ובאים יש יהלום, היהלום יוצא הרבה אנשים, הם ניגשים ל... קדר שלו, זורקים על הרצפה וחותכים לו את הראש. המלך רואה חלום והוא רואה שהגן עליו, הגן עליו משהו, ומי הוא רואה שהגן עליו? ישראל. וגם כשהוא רואים את העיניים, הוא רואה מהספר, הוא רואה שהנימוסים שהיה פתוח הספר, הנימוסים של ישראל, ככה הוא רואה. אותו מלך, זה לא סיפור ארוך, אבל הרבה מספר את הנסיעה שלו, אותו מלך ראה את כל זה, הלך לפותר חלומות שיפתור את החלום הזה, הסתובב, לא מצא פותר חלומות, עד שהגיע לזה אחד, שאמרנו, תקשיב, אני ביום אחד בחודש, תאריך מסוים, מקטיר קטורת, תבוא לשם, אתה מאשם את הקטורת הזאת, תחשוב בראש מה אתה רוצה לראות, ואז יראו לך כל מה שאתה רוצה לראות. אותו מלך הלך, לאותו אחד, והמלך זה היה רבנו, כי כל הסיפור מסוים מסופר על רבנו,
2: כל
0: התורה של רבנו זה על רבנו, כל שכתוב צדיק זה רבנו. הוא הלך לשם והראו לו מה שהיה לפני שהוא נולד, שהנשמה שלו הייתה עוד בעולמות למעלה, לפני שהיא ירדה לעולם, שרצו להוריד את הנשמה שלו לעולם, ככה רבנו אומר, והסמך מגיע, הצערה, אמר, אם זאת הנשמה תרד לעולם, אני אין לי מה לעשות פה יותר. אני לא מסכים שתרד הנשמה הזאת לעולם. התפקיד לא מתאים לי. אמרו לו, תקשיב טוב, זאת הנשמה מוכרחה לרדת לעולם, אתה תחפש לך עצה. הלך, בינתיים הנשמה מחכה להוריד אותה לעולם. הלך, אחרי כמה חזר עם הזקן, רבנו אומר ששמע זקן ידוע, חזר עם הזקן הזה ושניהם מחייכים, חזר ואמר, אפשר שהנשמה הזאת תרד לעולם. ככה רבנו מסתובב בסיפור הזה. היצרה חזר עם זקן, יד ביד, ואמר, הקדוש ברוך הוא, מצאתי לי עצה כבר, אני לא מפחד, אתה יכול להוריד את הנשמה הזאת לעולם. נשמת רבנו. אחרי זה נשמת רבנו ירדה לעולם. אז רבנו מספר שם הנסיעה שלו בעניין הזה. משמע מפה שרבנו נסע לגלות את הסיפור הזה, שמה שהייתה נשמה שלו בעולם לפני שהיא ירדה לעולם הזה. זה הסיפור, וזה הסיפור השביעי מהזה המבטא שרבנו סיפר.
1: אין היום את התורה הזאת,
0: אה? של מה? יש לנו, זה התורה של רבנו, היא מגלה לנו את
1: השורש.
0: אז הנה התורה של רבנו. היא מגלה את השורש נשמה שלנו.
4: הוא גם ככה בלשם,
0: מה זה בלשם? מה זה היה הצחוק הזה? זה... הרב שקיימה שהצחוק הזה, הליצנות שהיו עושים מתלמידי רבנו, שזה הפתרון הכי קל. אתה שומע איזה דבר טוב, בא מישהו דופק בדיחה, יוריד לך...
2: זה באמת קל.
0: זה הוריד לך את כל האוויר.
2: לא, זה קל אבל גם.
0: מה?
2: יש פה רעיונות פרופוזים כאלה, לא יודע, אתה לא מבין מה... למשל הסיפור הזה, תספר אותו למישהו בעבר, יגיד לך, אני נפלת על המוח.
0: אם הוא איש אמת, אז הוא יתחיל עכשיו אולי.
2: אבל
0: כשאתה
2: מספר
0: למישהו זבוב והכביש ודפים נהפכים,
2: הוא יגיד לך מה
0: נתפק. אז רבנו אמר, אתם התחיל לספר לסדר מה זאת אומרת, אתם לא מבינים אותי, אני מתחיל לספר לכם סיפורים מעשיות, ככה בתוך הסיפורים, משחיל לכם את התורה שלי.
2: זה יעזור לכם.
0: אז רבנו אמר, הסיפורים מעשיות, שזה פרסם בעולם, איפה שיפתח מאדם יקרא סיפור מעשיות, גם בלי הפירוש שלו, בלי להבין, תקרא. יעשה לך פעולה לבן אדם. רבנו אמר שהסיפורים שלו פוקדים הקרות, שתהיה איזה אישה הקרה, זה לא ייפלא, שתהיה איזה אישה הקרה, תפתח את הספר, תקרא את הסיפור ותיפקד. דברים נפלאים. עכשיו אנחנו נקרא בשיחות הר"ן.
1: בסדר שלנו.
0: אפילו קצת, אנחנו לומדים פה קצת. נקרא עכשיו איזה קטע בשיחות הר"ן. קוף למדי. דיבר עם איש אחד שהרחוק מהשם יתברך מאוד. בנתה מספר על רבנו. ואמר לו שיגיד את עצמו להתענח על עניינו. רבנו אמר תתענח. תתענח על המצב שלך, על יראת שמיים שלך, על הקדושה שלך. תתענח. הוא אמר, אוי, הלוואי שאני אהיה צדיק. אוי, הלוואי שאני אתחזק. אמר אז התורה יש אבן שנעשה לארץ. שמבואר שם שעל ידי ההנחה שמתענחים לשוב אליו יתברך, נפסקים מחבת אטומה ומתקשרים לחבת לקדושה. וכן אמר עוד כמה תורות על העניין של הנחה, מה הנחה עושה לבן אדם? אדם מתענח, מה קורה? קח אוויר, מה זה עושה? אז רבנו אומר בתורה קופתית, למה? למה הנחה כל כך משפיע על הנפש? רבנו אומר בתורה הזאת, הפסוק בקהלת, זה שיחות הר"ן שהוא מסביר. למה אמרת התורה הזאת באיזה הקשר? בתורה קופתית, רבנו אומר פה, על הפסוק, יש אבל אשר נעשה לארץ, שלמה המלך אומר, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה. וכו'. מה זה אבל? אז אומר רבנו, אבל פה יוצא מהגרון, מגנוך וכגנך, מאדם שנאנח. כל אחד לפי ערכו, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. יש רשע, כל ימיו, שרשע כל ימיו, הוא מתענה ונח על העבר. שהוא אומר, יש שתי אפשרויות של הרשע, או שהוא מתענח על מה שהוא עשה רע, איך הייתי כזה טיפס לי כאלה רעות, ויש צדיק מעיקרו, אומר רבנו, שטועה על הראשונות, מתחרט שהוא צדיק, שני אפשרויות יכול להיות.
1: לא זה מתחרט על
0: איזשהו צדיק. מה, וואלה, אם הייתי יכול עכשיו ללכת לעשות.
1: זה במועלון,
0: בפעם. אני יודע לי, ליהנות מהחיים.
1: פעם אני
0: מראה לי צדיק. קודם כל אתה צדיק. אז אומר רבנו, מה קורה בהנחה הזאת? והנה יש שני חבלים, חבל דקדושה וכנגדות דתומה והבחירה החופשית. מי שמקדש את עצמו מקשר עצמו בחבל לקדושה, ולהפך חבל שלום, מי שמטמא את עצמו מקשר עצמו בחבל לטומאה. אתה חייב לנהוג משהו מקום, אתה צריך חיות, או מהטומאה או מהקדושה, או מפה ומפה, אין באמצע. או שאתה יונק מהקדושה, שאנחנו נומדים אנחנו נומדים מהקדושה חיות. או שנומדים מהקדושה, נקבלי חיות, נומדים מהקדושה מהתורה. או שאתה יונק, אם אין לך תורה, אתה יונק מהסיטרה לך, מהקליפות, מהתאבות, אתה חייב חיות. אז אדם שאין לו חיות של תורה, רבנו אמר שיש כופרים שמעובדים כל החיים שלהם לעקור מעצמם את האמונה, והם הגיעו למצב שהם עקרו את האמונה, הם מיד מתים. כי בלי אמונה אדם לא יכול לחיות. אין לו, הוא לא יכול לחיות. אמונה זה כוח השם. אז רבנו אמר, יש שתי חבלים. אתה רואה, יונק מחבל לקדושה או מחבל לטומאה. עכשיו, מה קורה עם ההנחה? אומר רבנו, ההנחה הוא בחינת מיתה בגוף ונפש. שחז"ל אומרים, הנחה שוברת גופו של אדם. ובנפש כתוב, תוסף רוחם יגבעון, שנוספת תוסף רוחם וימותו. כי קודם המיתה אם הוא תוסף רוחם, אזי יגבעון. כמו כן, אומר רבנו, הנוע וההנחה, אם תדקדק ותעיין בה, איך היא נמשכת אל הגרון, מבחינת תוסף רוחם. כי לפי שעה קלענו תוסף רוחו, וכמעט רגע תקווה ותאסף. מה קורה שאני עושה? אוי, אני מוסיף לעצמי רוח. יש איזו שנייה של ניתוק. עד שאני מקווה, כשאני מוציא את הרוח יש כרגע של ניתוק, יש פה תוסף רוחם ועוד שנייה שכאילו, שזה גבעון של...
1: אתה לא יכול לנשום, אתה לא יכול להוציא ולהכניס באותו רגע.
0: יש פה רגע, גם אחרי שגעתי את הרוח איזה שנייה עד שאני נושם בחזרה, עד שאני
1: מוציא.
0: אז יש פה, אני אומר שפה, יש פה פועל, טכנית, יש פה פעולה של אוסף רוח ופעולה של אדם מת. מה קורה כביכול שהוא מת, הוא מתנתק? אז אם הוא...
1: אם אנחנו נושמים, הנחה כזאת, אני מתנתק.
0: אתה מוסיף רוח ומתנתק באיזה שנייה, מתנתק מהחבל של הטומאה. אם אתה נהנה, אומר, נהנח על הרע שעשית, אומר, ריבונו של עולם, כמה חטאתי לפניך, כמה אביתי, אוי, אני רוצה, אוי, תן לי כוח לעבוד אותך, אז מה קורה? אתה באותה שנייה? לקחת רוח והתנתקת מהחבל של הטומאה, ואז אוטומט מתחבר לחבל בקדושה. כל דבר הפוך, אם חייב שלום צדיק, נהנח על הטובות שהוא עשה, הוא נתפס בחבל דתומה מולדת הלשון של רבנו. והנה מי שמתענה ונעל עבירות שבידו ורוצה לעשות בתשובה, אזי בהנחה זו הוא נגבע ונאסף מן הרע שבידו. הוא מתנתק מהרע, הוא מת מהרע שהיה לו, זה כבר לא אותו בן אדם. מבחינת תוסף רוחה מגבעון ונדבק אל הקדושה, וכן להפך על בשלום, משנה ומתענח על הטוב שבידו. לכן אדם לא אומרים, אוי, חבל שעשיתי חסד עם אותו אדם, חבל שזה, לפעמים אדם יש לו ניסיון, אדם החזיר לו רע, אז הוא אומר, אוי, חבל שעזרתי לו, חבל שעשיתי לו טוב.
1: אני אגיד לך משהו, אני בחיים לא קרה לי דבר אחר, חבל שעזרתי.
0: תן לי דוגמה.
1: 12, נדמה לי בגילי. בחיים לא קרה, אני אומר, אני עזרתי לאנשים טוב שאני מכיר, אנשים שאני בריב איתם. אני עד היום בקושי אני לא יודע. אחרי הקוראי, כשהוא נפקע, באתי לא עזרתי. כל המעלה, דווקא אני זוכר שיצאנו מזה בתלמוד תורה, כל המעלה של בן אדם, גם אם במצב מסוים בן אדם, גמילות חסדים זה...
0: להתעלות מעל זה.
1: אל תתייחס בכלל, עכשיו הוא בן אדם אחר.
0: עכשיו איך הפסוק...
1: אתה מכיר את המצווה, אתה לא מכיר טוב.
0: איך הפסוק שהתחלנו את ה... איך הפסוק התחיל? יש אבל אשר נעשה לארץ, אשר צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. הרבנו מסביר את הפסוק הזה, מביא את התורה הזאת על הפסוק. אומר רבנו, וזהו, יש אבל, היינו אבל פה, מההנחה שהוא מתענח, יהיה צדיקים שטועים על הראשונות ויוצא אבל פיהם מההנחה ומגיע אליהם כמעשה הרשעים. למה הצדיק מעלו כמעשה הרשעים? למה הוא בדיוק מגיע לו כמעשה הרשעים? הוא נענח מהקדושה, נתפס בו עכשיו, נתפס בנפש של רשע.
1: מה זאת אומרת? עכשיו אני מעבר, מה
0: זה נתפס בו? אני אקרא לחדש מהבנו. היינו, יהיה צדיקים שטועים על הראשונות ויוצא אבל מפיהם מההנחה ומגיע אליהם כמעשה הרשעים, כנדבקים לסתרה אחרה והתאומה. הוא נדבק אל התאומה עכשיו. הוא יעונק מהתאומה. אי אפשר לנוק משתי הדברים. ויש רשעים שנועים ומאנחים ומהאבל שיוצא מפיהם, מגיע אליהם כמעשה הצדיקים, כנפסקים מהתאומה ונדבקים אל הקדושה. והכלל, אומר רבנו, כי זה לעומת זה, וצריך להיות לו חיות מחבל מאחד שבשניהם. ותכף שהוא נפסק מחבל זה, הוא נדבק לחבל שכנגדו. על כן טוב להגיד את עצמו, להתענח על מעשיו שאינם טובים, ולחשוף ולהשתוקק בתוקף הנחתו לשוב לשם יתברך. הידי ההנחה הזאת נפסק מחבל לטומאה ונתקשר בחבל דקדושה. עשית משהו רע ישר, לפני הקדוש ברוך הוא אומר, משהו רע, אני חוזר בתשובה, אני מתחרט, תענח על זה. הפעולה הפשוטה הזאת של ההנחה שלוקח רוח, זה לא לנו דברים טכניים.
1: אני זוכר משהו אחד, אני זוכר שאם בן אדם עשה עבירה מסוימת, הוא יודע שהוא עשה עבירה, אבל הוא מצטער עליה, כל איזה שהוא באמת צער אמיתי, לא דנים אותו על זה, זה מה שאני
0: זוכר. רבנו, אני לא יודע מה אתה טועה, לא יודע מה אתה מתכוון, רבנו...
1: אדם עשה עבירה מסוימת.
0: רבנו אומר מקום אחר.
1: אחרי העבירה, אדם עושה... וואי, איך עשיתי, זה מתחיל לבכון,
0: מתחיל להצטער. אם הוא חוזר בתשובה, אז רבנו... הוא חוזר בתשובה. אז רבנו אומר...
1: הוא חוזר בתשובה, אבל נגיד ו... עכשיו אני עכשיו, בצלי בראש עכשיו, עוד דבר אחד. נגיד והוא עשה עבירה מסוימת. חזר עליה, עוד...
0: רבנו אמר שאם יש דין למטה, אין דין למעלה. באדם שעושה חמש שנים עבירה יש עליו דין. רבנו אמר, ברגע שהוא חוזר בתשובה פה למטה, מיד אחרי העבירה, עד שבאים לדון אותו בשמיים, רואים שכבר אין דין. כי אם יש דין למטה, אין דין למעלה. הדין למעלה מתבטל ממנו. יענו,
1: פה הוא משלם
0: מה משלם? הוא חזר בתשובה, ביטל את הדין. משלם זה, אפשר להגיד, זה חוק... בקדושה, מה זה משלם? מה זה אדם משלם על העבירה שהוא עשה? הנזק שתוצאה של העבירה זה העונש שלו.
1: נמיינתי אותו? משהו?
4: היתוש מהסיפור.
3: עזרתי
0: בתחנת דלק שם, אני חושב. רבנו אומר אפילו שההנחה הזאת היא יותר טובה מטענית. למה? כי בטענית...
3: אבל אני לא
0: צריך את יום כיפור? לא, לא קשור. בטענית... בטענית אדם משבר את הגוף, בהנחה הוא משבר את כל הגוף וגם מחליף את הנפש והחיות שלו מרע לטוב. גם הגוף נשבר, אומר רבנו, וגם... הנפש מתחלפת לו לתת נפש טובה. כעבד של האדם הוא עבד המקשר את הנשמה למקום שורשה לטוב או להפך. שהוא נושם, מה החיות של האדם? נשימה. כי העבד של האדם הוא עבד חבל המקשר הנשמה למקום שורשה לטוב או להפך, הוא שמתענח ובחינת אוסף רוחה מגבעון, ואז אני נפסק מחבל שהיה מקושר מתחילה, מתקשר לחבל אחר כפי ההנחה. לכן, אדם כל הזמן צריך, רבנו, יש בעוד מקומות שהוא אומר, אתה נופל, קם, נופל, העיקר שתחזיר את הכיסופים שלך, אל תעזוב את המשקול. אל תוותר, אתה אומר, מה, אני יאללה, כבר נפלתי, אני אשקע. לא.
3: בנאדם שלא מוותר.
0: נחזיק את ה... זה... העיקר, נחזיק ברבנו, להחזיר את הכיסופים, זה החיות שלנו, וזה תורת הגאולה. זה יגאל אותנו, אנשים שנזכה.
3: טוב עם הדברים שלו, אבל גם רבנים גדולים אומרים,

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר אסכל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

טבעת המלך שלמה. יום אחד זימן אליו שלמה המלך את משרתו הנאמן בניה בן יהוידע ודרש ממנו לבצע משימה בידיעה כי לא ניתן להשלים אותה. אני מעוניין לענות טבעת קסם. אדם עצוב שיביט בטבעת יהפוך מיד לשמח, ואדם מאושר שיביט בה יהפוך עצוב ברגע, אמר המלך שלמה. המשרת הנאמן יצא מיד אל המסע בעקבות הטבעת המסתורית. חלפו חודשים ובניה שביקר אצל כל צורף בממלכה נותר ללא מענה. בחלוף הזמן האמור גרם לו תסכול רב. הוא כמעט אמר נואש עד שיום אחד הגיע לסדנתו הקטנה של צורף עני בכפר קטן. כשכבר אין לו מה להפסיד שאל את הצורף, האם שמעת מימיך על טבעת קסומה גורמת לסובל להפוך למאושר ואת המאושר הופכת לסובל? הצורף חייך, לקח טבעת נחושת קטנה, חרט עליה דבר מה והגיש למשרת. בניה הנואש נתן מבט אחד בכתובת על הטבעת ומיד אור עיניו. הוא חזר לארמון והגיש לשלמה המלך את הטבעת. המלך החכם נתן במבט אחד ומיד נעלם החיוך מפניו. על הטבעת היה חרוט המשפט הבא, למרות הכל גם זה יחלוף. טבעת המלך שלמה.

להתמקד במקור. נכד פנה לסבו וביקש ממנו דברי חוכמה. הסב יעץ לו, נכדי, תהיה אריה, לא כלב. מה זה אומר? תוכל להסביר בבקשה? שאל הנכד. כשאתה זורק כדור מול הכלב, הוא תמיד ירוץ אחרי הכדור. אך כשאתה זורק דבר מה על האריה, תשומת הלב שלו עדיין מונחת עליך, ולא על האובייקט שאתה זורק. להתמקד במקור. זכרו להניח את כוס המים. המרצה החזיקה כוס מים בידה. כולם ציפו שהיא תשאל את שאלת חצי הכוס המלאה. אבל היא, כשחיוך על פניה, שאלה, כמה כבדה כוס המים? היושבים בחדר זרקו לאוויר כל מיני תשובות המנסות לעמוד את משקל הכוס. השיבה המרצה, המשקל המוחלט של הכוס לא משנה. הכל תלוי לכמה זמן אצטרך להחזיק את הכוס. אם אחזיק אותה לדקה, זוהי איננה בעיה. אם אחזיק אותה לשעה, ארגיש כאב בידי. אם אחזיק אותה למשך יום שלם, ארגיש את ידי רדומה ומשותקת. לא משנה מה משקלה של הכוס, ככל שאחזיק אותה, היא הופכת להיות כבדה יותר. המתח ודאגות חיינו הם כמו כוס המים. הרערו בהם לזמן קצר ושום דבר לא יקרה. אם תחשבו עליהם לזמן יותר ארוך, הם יתחילו להכאיב. ואם תחשבו עליהם לאורך כל היום, תרגישו משותקים שלא מסוגלים לבצע דבר. זכרו להניח את כוס המים.

חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מנטעות ולבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נסע אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בשחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור אני מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל. אנא פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני. הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של אדם אין מנבים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, ליווי אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הערה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת עשרת הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להערה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי. גם השומר צריך בעצמו שמירה. גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.

וזה הניגון הזה, אומרים שהבעל שם טוב הקדוש ניגן אותו, וגם רבי נחמן ניגן אותו. זה ניגון מאוד מאוד מאוד קדוש, וגם ישועות, יש לו הרבה סגולות. ניגן לכם את הניגון הזה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים, מקושרים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים החדשים, הניגונים היפים. וזהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם, פשוטכם, לשיעור הבא עם הרב מאור קריו. מקווה שתהנו ושיהיה לכם ממש לתועלת מרובה, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב, להתראות פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אז מה אחי, איזה זכות, אה? עוד יום, עוד תוכנית.
1: איזה מתנת השם. איזה מתנת השם, באמת תודה רבה על
0: בורא. תודה רבה לתורמת היקרה שלנו, שבזכותה יש את התוכנית הזאת. שתזכה לכל הישועות בעזרת השם.
1: אמן, בעזרת השם, ותודה רבה שאני גר קרוב אליך.
0: כן, זה גם מוצר מתנת חינם.
1: אני יכול לבוא ממש בעסק הדעת, מבחינת קפיצת הדרך.
0: תודה רבה שיש את הציוד הזה, את האולפן.
1: ברוך השם, חסדי השם עלינו, באמת כמה יש להודות לשם.
0: רק נשמור לתודה, השתבח שם עלינו, בזכות רבנו הקדוש. אז מה הכנת לנו ככה, איזה משהו?
1: ממתק.
0: ממתק, ככה בצהריים, באמצע היום.
1: ניגע היום בנקודה בעזרת השם, נקודה ל... דרך נפלאה שרבי נחמן לוקח אותנו, למסע נפלא שרבי נחמן לוקח אותנו. ניגע קצת בליקוטי הלכות, אבל נתחיל עם ליקוטי מוהר"ן. אז נקרא פה איזה קטע ברשותכם. רבנו כותב כך בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, התורה המפורסמת, מביא את הפסוק בתהילים קי"ט, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אז אשרי מלשון מאושר, תמימי מלשון תממות, אבל לשון רבים. 70 פנים לתורה, כל אחד והמסע שלו. דרך, הכל צריך להוביל למקום אחד, שזה עבודת השם. ההולכים, עוד הפעם הגענו ללשון רבים, לא כתוב ההולך, אלא ההולכים. בתורת השם, לשון יחיד, כי כל המטרה היא להגיע לתורת השם, שזה שם הוויה י' כ' ו' כ'. טוב, איך מגיעים לכל הנושא הזה? לאיפה התורה צריכה להוביל אותנו? מצד אחד יש 70 פנים לתורה, כל אחד יש לו את המסע שלו, את הנקודה שלו, את הבחינה שלו. ואיך אנחנו מגיעים באמת בעבודה ייחודית שלנו, איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת של תורת השם, שכל אחד יזכה לחוות מהנקודה שלו, מהעבודה שלו, מהכישרונות שלו, מהיכולות שלו. לחוות את תורת השם, שזה שם הוויה י' כ' ו' כ', לחוות רחמים. אז קודם כל זה דורש מאיתנו לברוח מנצחנות. כי רבנו כותב שמי שיש לו מידת הניצחון, אז אין לו מידת האמת. אז מידת האמת דורשת קודם כל שבפועל לא צריך להתנצח עם אף אחד, כי השם יתברך ברא אותי יחיד ומיוחד, ואין שני. אז רבנו כותב כך, בחלק הראשון הוא כותב דק כי על ידי התורה מתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני הן בגשמי. כי עכשיו בעוונותינו הרבים, חן והחשיבות האמיתי של ישראל נפל.
0: לעומת העולם.
1: כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כי התורה נקראת במשלי, הילת אהבים ויעלת חן, שמעלה חן על עומדיה. על ידי זה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. אז ידוע שיש לנו תפילה ובקשה, שזה העולם הפרטי שלנו. תפילה, מה שרבנו פה מדבר, זה שלושת התפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית. בקשה, זה משהו שפתאום מתעורר אצל האדם. איזו התבודדות, איזו שיחה עם השם. רבי אברהם בן אמחן כותב שאחד מהיסודות שלנו בתפילת 18, אפילו שזה אותו נוסח לכולם, זה למצוא את האני שלי בתוך התפילה. למצוא את הנקודה שלי בתוך התפילה.
0: כן.
1: לראות איך אני מוביל את עצמי, את המחשבה, שאני אזכה להתפלל 18, שזה ביני נטו לבין הבורא. אז רואים פה שהיסוד של תורה ותפילה ובקשות זה בעצם יש פה מסלול להוביל לנקודה שלי, כי התפילה זה הדבר הכי אישי ביני לבין הבורא. אבל איך אני אדע להתפלל, על מה להתפלל, שלא יהיה תפילות רעות חס ושלום? זה על ידי התורה. כל אחד והזמן שלו והמסלול שלו. אני כרגע לא מעיין בקטע הזה, אני רוצה יותר לעבור לקטע השני. כאיש הישראלי, רבנו אומר שכל אחד מאיתנו נקרא איש ישראלי, לא גוי, צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. אז קודם כל רבנו נותן לנו עבודה, יש חוכמה ויש שכל. חוכמה יש מאין, בסוד המקיפין אדם מקבל חוכמה, לפעמים הוא לא תמיד מבין, זה יושב מלמעלה. המטרה היא זה את החוכמה להמשיך לתוך השכל. מה זה השכל? שזה יהפוך להיות חלק ממני ואני אעבוד עם זה. אז כשאדם מסתכל על החוכמה והשכל שבכל דבר, אז בהתחלה הוא יכול לראות את העולם בתור מציאות שקורה איזה משהו וזה לא מעניין אותו, הוא מעביר את זה כלאחר יד. אבל אם הוא בוחר רגע לעצור ולהגיד, רגע, יש פה חוכמה, יש פה איזה משהו שאני יכול ללמוד ממנו, ואז הוא מתחיל להתבונן. כמו ששלמה המלך אמר, לך אל נמלה אציל,
0: רד
1: דרכיה וחכם. אדם יכול לראות את החוכמה, שזה כוח מה, זה כוח מהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לראות את זה בילד שלו, הוא יכול לראות את זה באשתו, בילדים, בבעלך, בבוס בעבודה, יכול לראות את מציאות הבורא כל הזמן, כל הזמן, את ההשגחה הפרטית, זה החוכמה. תינוק, אותיות תיקון. תינוק, אותיות ניתוק. אפשר ללמוד, לא סתם חזל אומרים בפרקי אבות, לעולם מלמד אדם אמונה מתינוק. מנותק. גם אם הוא נפל, גם אם הוא החליק, גם אם הוא נסע בבוסטר ונכנס בספרייה.
0: קל מאוד להסיח את דעתו.
1: בדיוק.
0: כן. הוא גם שמח מכל דבר, מתלהב מכל דבר, הכל אצלו חדש.
1: ולא רק שהכל אצלו חדש, תשים לב שתינוקות לא רוצים לישון. כי הם כל הזמן רוצים לנהוג חוכמה, לדעת, לדעת, לדעת. רק מה קורה לתינוק? במשך הזמן הוא לוקח את החוכמה, הוא מפעים אותה לתוך השכל, ואז הוא מתחיל לעבוד עם זה, ומשם הוא גודל. אז לעולם ילמד אדם אמונה מתינוק, שזה החוכמה, לקבל מבחוץ, ולהפנים את זה בפנים, שזה יהפוך להיות חלק ממני.
0: יפה.
1: וככה האדם זוכה. איך אמר לי פעם מישהו שהוא ראה איזה מישהו שנפל לכעס, הוא אמר לי, פתאום נעמדתי ואמרתי, תיזהר שלא תגיע למצב הזה. הוא אומר, עמדתי והתפללתי לשם, הוא שם שמור עליי, שאני לא אגיע לבחינה הזאת.
0: מה, באמת?
1: יצא מדעתו, הוא אומר, עצרתי וראיתי את זה ואמרתי, מה, יכול להיות שאני כועס, אני ככה? לא, לא רוצה להיות ככה. יצר מזה תפילה, בקשה, השכל התחיל לעבוד, השואב השכל כה.
0: כן.
1: אתה יוצא לדרך.
0: לקחת המציאות ולעלות אותה.
1: יש לנו איזה שיר טוב ככה לתת להם לפני שאנחנו עוברים לליקוטי הלכות.
0: בעזרת השם.
1: ואני בעזרת השם רוצה לספר גם איזה סיפור.
0: בואי, זה שיר מאוד יפה של שולי רנד, מי שניתנה.
1: יאללה.
0: מי שניתנה הרשות. תשמע, יש פה מילים, תקשיבו טוב, מאזינים יקרים למילים.
1: שולי רנד זה אחד שמסתכל בחוכמה ובשכל.
0: הוא כותב ברמה מאוד גבוהה. מי שניתנה

0: איזה שיר מדהים, אה?
1: בדיוק על
0: בדיוק על המצב, איך כל אחד מקבל את זה.
1: כן. ברוך השם, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, שחזק בתפילות. והנה אנחנו רואים שרבנו פה לוקח אותנו למסע, להסתכל בשכל של כל דבר. אתה רואה לפעמים מה קורה בעולם, צריך ללמוד מזה מוסר גדול. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה בירור כדי לגלות את האמת לאמיתה.
0: כן.
1: באחד המקרים שקרה לי,
0: בוא נחזור לגיטרות היפות האלה, המרגיעות האלה.
1: ברוך השם.
0: מתאים.
1: באחד המקרים שקרה לי פעם עם הבן שלי, שהוא היה תינוק, אז היה לי כל כך הרבה סיפורים, אתה יכול ללמוד מילדים. אבל פעם אחת, הוא נסע בבוסטר בבית, ואמרתי לו, תיזהר, תיזהר, אתה נוסע יותר מדי מהר, צדיק שלי, תיזהר.
0: בימבה, בימבה.
1: כן, בבימבה הזאת, בקיצור, הוא נסע, ואיך אומרים, הביא איזה כניסה טובה ככה בקיר. שהוא נפל, אז אני ישר עשיתי, אוי, אוי, אוי, אשתי אומרת לי, אל תראה לו לחץ. צודקת.
0: נכון.
1: פתאום הוא מסתכל עליי, אמרתי לו, נחמן צדיק, אשריך, תראה מה זה, עשית שיפוץ חדש לבית, לאבא, מה שנקרא. מסתכל עליי, ככה אומר, כבר אופניים, אני לא אצא ממנו. בוא נמשיך. אז פתאום אמרתי, תראה מה זה, הילד עשה איזה פדיחה, מה שנקרא.
0: כן.
1: אתה רואה לפעמים תינוק, אוכל פרוסה עם שוקולד, אתה מתענג לראות את זה. אתה רואה איך הכל על הפנים, הכל נמרח. לא אכפת לו.
0: לא אכפת לו, נהנה מהמצב.
1: שום דבר, הכל טוב.
0: אתה כבר לא יודע מאיפה הוא אכל, מאף או מהאוזן הוא אכל.
1: אתה מסתכל, אתה אומר, למה אנחנו לא אוכלים ככה? יותר נכון, למה אנחנו לא נהנים ככה מהפרוסת שוקולד? יכול להיות שאיבדנו אולי את הטעם הפשוט, מה שנקרא, של התבוננות, של לפעמים פרוסת...
0: באמת הרסנו את הטעם, גם הרסנו כפשוט את הטעם. כן, הם תנו חתיכת שוקולד, הוא... תואם את כל הטעמים שבעולם בשוקולד.
1: נכון, אתה רואה את זה ממש אצל תינוק.
0: כן, אנחנו הרסנו לעצמנו את ה...
1: יותר מדי התלהבנו משטויות, מה שנקרא. העולם המערבי נטעה אותנו יותר מדי.
0: כבר המתוק זה לא מתוק.
1: כן.
0: המלוח זה לא מלוח.
1: אבל...
0: כלום לא משפיע.
1: רבנו לוקח אותנו למסע באמת. אתה יודע, לפעמים כשאני יוצא פה לנחלים, ליד מירון, בפרוד וזה, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש שהכוס קפה, הקוס תה, הקוס קפה שעושים על הפינג'אן בטבע, הכי טוב שבעולם.
0: הכי טוב.
1: הכי טוב שבעולם. מה מאפיין את זה? פשיטות. האווירה.
0: נכון.
1: לא חייב את המסעדה, לא חייב את האור, את הזרקורים.
0: האווירה פועלת, משפיעה מאוד.
1: הפשיטות. אתה רואה לפעמים שחתיכת הוגיה בטבע עם איזה קוס תה טוב, קוס קפה טוב.
0: אין על זה בעולם. צודק.
1: הסתכל על נוף, על הטבע, תענוג. בוא ניתן להם עוד איזה שיר בעזרת השם, ונכנס בעזרת השם לליקוטי הלכות. איזה כיף.
2: ואני מקבל על עצמי לאור

0: שטויות שעשיתי, בכל מי שפגעתי מבקש סליחה. על חומות ההיסוסים המגננה, על שליליות והקטנה, על קינה ועל טינה.
1: שתבח שמו לה.
2: אביתר בנאי.
1: כן, כן.
2: ברוך השם.
1: עשה כברת דרך, ברוך השם.
2: לכן, אחים יקרים, אחד מהיסודות שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל בשכל שבחיים, כדי, כי זה אימון, זה אימון נפלא, לקבל באמת תובנה. ואחד היסודות שרבי נתן עשה בליקוטי הלכות, שרבי נתן הוא פשוט לקח את כל ההלכות בשולחן ערוך, שמונה כרכים, ובעצם הסביר בפן הפנימי איך אנחנו עושים איזה עבודה עם ההלכות. כי יש את ההלכה היבשה הקרה, ויש את ההלכה הפנימית. איך אנחנו עובדים עם זה? ראיתי נקודה מעניינת בתורה הזאת, בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, רבנו כותב שהיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכות בשר וחלב, בהלכה ד', הוא שם מביא יסוד מאוד עמוק. הוא אומר שאדם הרבה פעמים נופל לייאוש ולמרה שחורה, בגלל שהוא מסתכל על העבר ועל העתיד. דואג ממה שהיה בעבר ודואג ממה שיהיה בעתיד. מה זה יוצר? איזה מציאות זה יוצר בנפש? זה יוצר מציאות בנפש שהוא לא חי את ההווה, את ההוויה.
1: לא חי את הרגע, כמו שאומר.
2: ברגע שהוא לא חי את ההווה, את ההוויה, אז השם ישמור ויציל, הוא נכנס לבלגן. למה? כי הוא חי מציאות דמיונית. הוא חי את העבר וחי את העתיד שזה לא קיים. לכן ההוויה, ההווה זה כנגד הוויה י' כ' ו' כ', זה הרחמים. לכן רבי נתן אומר, מעניין שהוא מקשר את זה, שמה זה נקרא מלך זקן וכסיל? הוא אומר שהאדם צריך תמיד לעבוד על התחדשות. מה זה ההתחדשות? להתמקד בעכשיו ולהתחדש בו. כי אם אדם מסתכל על העבר, ככה יוצא מהלימוד שם מרבי נתן, אם אדם מסתכל על העבר ועל העתיד, אז הוא בעצם יוצר מציאות שהיא הפך ההתחדשות. עכשיו, ידוע שיש דיוק מרבי נתן שהמחדש בטובו בכל יום תמיד.
1: זה גורם לו לעמוד במקום.
2: או, כי הוא נכנס למציאות דמיונית.
1: הוא רואה מה היה איתו בעבר, הוא אומר, הנה, מה, מה, מה כבר יכול להיות איתי בהמשך? אז הוא מתייאש,
2: כן,
1: כאילו.
2: זה הלשון שלו.
1: כן, כן, זה כאילו הרעיון.
2: ואז מה קורה לו בנקודה הזאת? הוא מפתח מקום שנקרא שהוא לא עובד עם המחדש בטובו.
1: הוא לא מאמין, בדיוק, יפה, הוא לא מאמין שיכול להיות משהו אחר, הוא יכול להשתנות, הוא יכול להתקדם.
2: בדיוק, הוא לא מאמין בהתחדשות.
1: הכל יכול להיות משהו אחר לגמרי. מה שהיה היה, בסדר, מה שהיה.
2: עכשיו, אחד מהיסודות שרבי נתן מלמד, זה שהקדוש ברוך הוא יוצר כל רגע את העולם בבריאה חדשה, מבחינה של התחדשות. עכשיו, אם אדם חס ושלום לא עובד על התחדשות, והוא מביא שם את חיי מוהר"ן ואת שבחי הר"ן, איך שרבנו כל הזמן עבד על התחדשות, אפילו כמה פעמים ביום, ברגע שהאדם לא עובד מהנקודה של ההתחדשות, יוצא שהוא סוג של כופר. למה? כי הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שהיא נקראת המחדש בטובו בכל יום תמיד, כרגע זה משהו חדש, הוא לא מתחבר למקום הזה, הוא לא רוצה להתחיל מחדש. הוא רוצה תמיד להתעקע במה היה בעבר, מה יהיה בעתיד, אז הוא לא עובד עם ההתחדשות, אז בעצם מה שקורה זה יוצר אצלו כפירה כביכול. מה זה הכפירה? זה עייפות.
1: כן.
2: עייפות המחשבה, עייפות החומר. אז רבנו מביא לנו דרך. עכשיו, לכאורה, עשינו דיוק אתמול בלימוד, שאם אתה לוקח אבל בנה של רבי נתן שם אומר שלכן היצר הרע הוא נקרא מלך זקן וכסיל. אז בוא נראה איך זה עובד דבר והיפוכו. כי רבי אברהם בן הרמה נחמן מלמד שבכל לימוד בליקוטי מוהר"ן, ואפשר גם להלביש את זה על ליקוטי הלכות, איך זה עובד בתור קוף בפני אדם. נכון שרבי אברהם תיקן את זה על ליקוטי מוהר"ן, תחי כללים, אבל כל דבר שרבנו מביא בליקוטי מוהר"ן, יש בזה קוף בפני אדם, יש בזה את הקדושה בפני הטומאה.
1: אה, אוקיי.
2: זאת אומרת שאחד היסודות שרבי נתן מלמד בליקוטי הלכות שמה, שאדם שלא לומד להתחיל מחדש והוא לא חי את ההוויה, והוא לא מתחדש בהוויה, והוא לא עובד מהנקודה שהוא נמצא בה כעת, הוא נתקע בשני מהלכים, עבר ועתיד. ברגע שהוא נתקע במוח, בשתי המקומות האלה, עבר ועתיד, מה היה, מה יהיה, מה היה, מה יהיה, הוא יוצר תוצאה של עייפות וזקנה. עכשיו, ברגע שהוא חי את ההוויה, את ההווה, הוא מתחיל פשוט לעבוד. המוח עובד, המציאות עובדת, הכל מקבל חיות. עכשיו, שרבי נתן שם מביא את הדוגמה מליקוטי מוהר"ן תורה א', שהיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, אז לכאורה, בוא נראה איך זה עובד. זאת אומרת, יש מציאות שהיצר הרע בא לאדם במצוות, כמו שרבנו מלמד, שהיצר הרע בא לאדם במצוות. איך הוא בא לו במצוות? מלך זקן וכסיל. מה הכוונה? אתה מלך. תראה איך אתה מסתכל על העבר שלך, כמה נפלת, תראה איזה יראת שמיים יש לך, אתה מלך, זה נקרא יראת שמיים. ואתה דואג גם מהעתיד, זה נקרא יראת שמיים, אתה מלך. ומה זה זקן? זה קנה חוכמה, נוטריקון. תראה איזה זקנה דקדושה יש לך, תראה איזה חוכמה, תראה איזה עירת שמיים שאתה מסתכל על מה היה בעבר ומה היה, מה יהיה בעתיד. אפילו שאתה עייף, אפילו שאתה עצוב, זה עצבות שהיא באה מצד הקדושה, זה טוב, תמשיך עם זה, תיכנס לזה, תחפור בתוך זה. מה אתה עכשיו בא להתחדש? אתה יודע איזה עבירות נפלת? אתה יודע באיזה מקומות ואיזה קלקולים קלקלת? אין לך בכלל תיקון על זה. אשריך שאתה מודע לזה שאין לזה תיקון. זה נקרא עירת שמיים. אשריך שאתה לא מדומיין ואתה הולך עם האמת. שהאמת הזאת אומרת שאין תיקון, ואם תתגלגל אז תגיד תודה רבה לשם יתברך. זה נקרא מלך זקן.
1: הזקן גם זה סוג של ייאוש כאילו.
2: יפה.
1: אתה מבין? כאילו הוא מעודד אותו להתייאש, הוא אומר לו, תשמע, מה יצא לך אם תנסה עוד הפעם? עזוב, אז תהיה ככה, עדיף ש...
2: בדיוק,
1: עדיף שתישאר.
2: ומה הוא מראה לו? שזה עירת שמיים הכי טובה שיכולה להיות. על מה אתה מדבר? התורה שלך שאתה לומד עכשיו היא לא שווה, והלימוד תורה שלך הוא לא שווה, ולכן רבי נתן כותב, ואנחנו רואים, שלצערנו כל כך הרבה אנשים, אפילו שהמצאים בעולמה של תורה, הם פשוט בחינת, כל יום ויום, הלימוד תורה שלהם ועבודת השם שלהם, זה מצוות אנשים מלומדה. זהו, בוא לכולל, תפוק כרטיס, תלך הביתה. תבוא לתפילה, תתפלל, תלך הביתה.
1: זה זקנה גם, נכון.
2: זה זקנה.
1: אין התחדשות.
2: אין התחדשות. עזוב, נו, מה עכשיו התחדשות? מה עכשיו זה? מה זה הסוד של ההתחדשות? הסוד של התחדשות זה שהאדם מתחיל כל פעם מחדש, והתפילה שלו מחדש, וברוך השם, מה זה מפתח אצלו גם כוחות לרצות לדעת עוד, ללמוד עוד, להתחדש עוד. וגם המציאות שאם אדם נכשל חלילה וחס, אם הוא מתחיל מחדש, עושה תשובה ומתחיל מחדש, אז מה הוא יוצר בעצם? הוא יוצר מציאות חדשה שעוד לא הייתה בעולם. הוא מציאות חדשה שעוד לא הייתה בעולם, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו מרים אותו ממקום שהוא מאוד נמוך, ומעלה אותו למקום שיותר גבוה עוד לפני הנפילה, ככה כותב רבי נתן. אז יוצא שהוא בריאה חדשה, שעוד לא היה בעולם, וחז"ל אומרים בפרקי אבות, אין אדם שאין לו שעה, יכול להיות שמשמיים זה הניסיון שלו וזה השעה שלו עכשיו. יכול להיות שזה השעה שלו עכשיו, שיורדת לו משמיים. אבל מה היצרה מראה לו? תקשיב, יאוש, דיכאון, עצבות. קודם כל תדע, אתה חוזר בגלגול, ודאי. קודם כל תדע, התשובה שאתה עושה לא שווה כלום. זה נקרא עירת שמיים. קודם כל תדע שכל התורה שלך אתה יכול לזרוק
1: על הפח. כל העניין גם שהוא מביא ספרים, אתה מבין? בגלל זה רבנו קורא לו רב, רב דה קליפה. הוא מראה לו פתאום את כל הספרים שהוא למד, על כל ה... על ה... כן.
2: אבל בוא נשאל. כף החיים כותב בהלכות בית הכנסת, אגב שהוא הביא את רבנו. כף החיים כותב בהלכות בית הכנסת בשם מערי, שאם אדם חלילה וחס דיבר דיבור חול אחד בבית הכנסת, צריך להתענות צדיק א' תעניות כמינן מלאך. נו, אז לכאורה אתה אומר, אז אם זה אבון כזה, מה נדבר על אבונות אחרים? רבנו כבר בא ואמר לנו, אתם חושבים שאתם עושים תשובה?
1: כן, וכי אתם יכולים לעשות תשובה?
2: כן, בדיוק.
1: לא יהיו לכם גם 1,000 שנים.
2: אני עושה תשובה בשבילכם.
1: בדיוק, כן.
2: ואנחנו צריכים ללכת עם הדיבור הזה. אנחנו לא מתכחשים לספרים שאומרים שתראה מה זה פגם של אבון. יום אחד רבנו עצר ואמר לתלמידים שלו, עכשיו
1: הבנתי
2: מה זה הגודל של האבון. ורבנו יום אחד בא ואמר למישהו, את כל האיסורים שאתם רואים שהוא עובר, זה לא מגיע לקביעה לבגיהנם.
1: אני פעם אחת ראיתי ספר של תיקונים של הארי. מה צריך לעשות כדי לחזור בתשובה על איזשהו פגם, נגיד לשון הרע וזה. כתוב שם איזה 300 ימים תענית. אתה צריך לשבת כזה, אתה יודע, עם שק, ולקשור איזשהו, כמו חגורה כזה, לא יודע, מבעל חי כזה, הקיצר הזוי, אתה רואה כמה אנחנו רחוקים גם מהיכולת לקיים את זה.
2: אבל זה אמת או לא אמת?
1: זה האמת של התורה.
2: זה אמת, אמת, הפגם בשמיים הוא עמוק מאוד, אבל רבנו בא כבר מאמר.
1: אבל גם הכל מתייחס לדור.
2: בדיוק.
1: בקושי התעניות הגבוהות אנחנו יכולים.
2: אז בא רבנו ואומר, אתם... אתם חושבים שאתם עושים תשובה בשביל עצמכם? אני עושה תשובה בשבילכם. רבנו יודע לתקן את זה בשורש.
1: יפה.
2: יודע לתקן את זה למעלה בשורש. ולכן רבי נתן כותב, בקיצור ליקוטי מוהר"ן, כמדומני על תורה ד', שם הוא מביא שקודם כל הסוד של להגיע לכל מן דעביד רחמנא ליטב עביד, דהיינו שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, הגמרא בפסחים נון מביאה את זה, אז הוא כותב שקודם כל השורש מתחיל בוידוי בפני תלמיד חכם. לכן, כשאנחנו מגיעים לאומן ועושים וידוי, כשאנחנו מגיעים לרבי שמעון ועושים וידוי, הוידוי שאתם חייבים, הוא יודע לתקן את זה בשורש. ויש
1: חכם לכפרנה.
2: בדיוק. ואז משם האדם תקן את זה במלכות שלו. כשהוא מתקן את זה במלכות, זה דורש שהצדיק עושה. וימינו בשם משה עבדו. סלחתי כי דבריך, אמר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו.
1: משה גם עם יהודה ו...
2: יהודה ותמר, נכון?
1: שמשה אמר
2: שם כל יהודה.
1: כן.
2: אנחנו רואים פה יסוד מאוד גדול, לכן יש לנו פה משהו מאוד מעודד. רבנו אומר, אתם תמשיכו לעשות את התשובה שלכם לפי היכולת וכוחות שלכם, בפשיטות, בתמימות. רבנו לא ציווה לתלמידים שלו לעשות את הסיגופים ואת כל התעניות והכל, כל אחד הוא ציווה באופן פרטי את השיטת לימוד שלו והכל, וכבר אמר, אמר, אם הייתי לוקח את העת שערה שלכם, נערות של דם היו זורמים.
1: זה כבר לא יועיל לנו, גם אם ננסה לעשות את זה, עד רבה, אנחנו יכולים לקלקל יותר.
2: אז זהו, בדיוק, והנקודה הזאת ראיתי בחיי מוהר"ן בפתיחה, שיום אחד רבי נתן כל כך התלהב, שהוא למד תורה מרבנו. הוא אמר, מה זה, אני רוצה לצאת לרחוב, ולשאוג, ולצאוג, ריבונו של עולם, תראה איזה אור יש פה, תראה איזה אור יש פה. ואז רבנו תפס אותו מהבגד, אומר לו, אתה לא תפעל ככה שום דבר. מה, זה ריבוי אור. אז אנחנו לא בורחים מאחריות. ברסלב זה לא בריחה מאחריות. יש דין, יש דיין, יש משפט, יש הכל. אבל רבנו ראה את הדור לאיפה הוא עתיד לבוא. והוא אמר כבר, אתם עושים תשובה בשבילכם. ידי מגועלות בדם ובשפיר ושליה להתיר אישה לבעלה, שאני מתיר אתכם לקדוש ברוך הוא. וכבר אמר דיבור, שאני לא אקח אחד מהאנשי.

0: להאמין לצדיק הזה.
1: בדיוק. וזה כבר מופיע בחזל. סלחתי כדבריך, אמר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו, על חטא העגל, סלחתי כדבריך. אם לא אתה מדבר פה, אם לא אתה פה עושה תשובה, אין תיקון. אז הצדיקים עושים לנו תיקון, וגם כותב הספר הלשם של הגאון מווילנה, כמדומני בפרק ד' שם הוא מביא, עיקר מקום השראת השכינה בימינו זה בקברי הצדיקים.
0: אגב, כתוב, ומיין מכנינה, זה אותיות אני נחמן.
1: או, אני נחמן.
0: זה רמוז שם.
1: יפה.
0: כן. דווקא באה הצעקה הזאת שמשה רבנו התפלל על עם ישראל, ומיין מכנינה מספרך אשר כתבת, שם מרומז...
1: יפה. אתה יודע כמה פעמים בהתבודדות שלי, אתה יודע שהיה כמה פעמים בהתבודדות שלי, הלכתי לשאחתי לשדה או לחדר או לאוטו, איפה שאני עושה את ההתבודדות, אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רבי נחמן אמר דיבור מאוד חזק, הוא אמר המון דיבורים כל כך חזקים, אבל הדיבור הזה תמיד מעודד אותי. יש לי כתפיים רחבות, שמחו על כוחי. אתה יודע, אני הולך עם הדיבור הזה. יש לי כתפיים רחבות, שמחו על כוחי. יש לי רבי גדול שאני יכול ללכת... מכתפיים שלו בצורה חזקה, והוא פועל, והוא עושה דברים נפלאים, ברוך השם.
0: אז אולי נשמע איזה שיר של איזה, ישראל דגן, שמחו על כוחי. רוצה?
1: או, יאללה, כיף. איזה כיף.
0: חזק ביחד, כן, אלא. יש לו פשיטות כזאת מיוחדת, ישראל דגן. וואי, וואי, וואי.
2: אמר רבנו הקדוש...
1: ועוד אותו, אנחנו נותנים לכם קצת מוזיקה מקפיצה בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
2: אתם רשאים לדבר.
0: זה דווקא אווירה, אני חושב, נחמד מאוד, שירים כאלה רגועים, ככה, אנשים בצהריים.
2: אתם מדברים על אודותיכם? מה יש לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? מה נשמות שלא הכירו אותי כלל, מצפים על תיקונים שלי? מכל שכן אתם, מה יש לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם?

0: כוחי.
1: זה דיבור מחזק ממש, נכנס לנשמה, נותן לך כוח. אנחנו לא אוהבים להרגיש לבד, אף פעם.
2: עם רבנו כבר אי אפשר להרגיש לבד.
1: זהו, פה אתה לא מרגיש לבד.
0: צמחו על כוחי, צמחו על כוחי, צמחו על כוחי.
2: שי, אני חייב לשיר איתו ביחד, איזה שיר מקסים, איזה שיר.

0: שנים. איזה כיף שיש רדיו ברסלב.
1: וואי וואי, חבל.
0: לשמוע כאלה שיעורים. אתה יודע, אם אני הייתי בתחילת התשובה שלי, הייתי שומע, בתחילת ההתחזקות שלי יותר, הייתי שומע כאלה שיעורים.
1: בטח, זה...
0: איזה רפואות, איזה רפואות.
1: אני מקבל רפואות.
0: מה לעשות? להתקרב לרבנו עוברים מסע.
1: מה זה מסע?
0: שייטת.

0: משנה אותו לשם שמיים.
1: נכון. תורה גמל, תורה גמל, משפיע מאוד על עבודת השם.
0: ככה ניצל מרחמן הליצלן, שם ישמע ויציל, שלא יצא קלקול דרך מנגן רשע.
1: כן.
0: אשרה ואשר חלקו, באמת, אתה יודע, זה כיף כל כך לשמוע את ישראל קרדונר, את רבי ישראל דגן, שבאמת מזריחים דרך המוזיקה שלהם של את רבנו, והקטע המצחיק הוא ש... איך אומרים, הם לא, אני אומר את זה, הם לא ממלאים את קיסריה, מה שנקרא, אבל אני בטוח שבעולם הבא כולם שומעים אותם. כל כך מקסימים, כל כך פשיטות, זה מה שאנחנו רוצים, את הפשיטות, התמימות.
1: כי באמת, באמת זה ככה, הדברים שבקדושה שהם באמת פועלים, יש להם מניות גדולות.
0: כן.
1: אני גם מרגיש את זה, לפעמים אתה יודע, אני לא מפורסם כמוהם, כן? וגם לא אומן כמוהם. אבל כשאני עובד על שיר, אני אומר, וואי, השיר הזה בטח יעשה טוב להרבה אנשים, הרבה אנשים ישמעו, וזה יהיה כיף, וזה וזה. ופתאום זה רואה שאיפשהו נתקע על איזה מספר מסוים של צפיות, למרות שזה לא מעניין. אני יודע שזה מגיע לי יותר, איכשהו. אבל אתה רואה באמת שדברים שבקדושה, יש עליהם עניות, וואו, וואו.
0: אני אישית רואה בזה שרבנו שומר אותי בצמר גפן.
1: כן, אה?
0: רבנו שומר אותי בצמר גפן. הרגשתי את זה כמה פעמים בחיים שלי, שפתאום רבנו הכניסתי לאיזה דרשה, אלף איש, טרח, שתחזיר אותי חזרה.
1: אני רוצה שתספר באמת על החוויה הזאת שהיית לך פה. תספר למאזינים.
0: על איזה...
1: זה מעניין, מה שהיה לך פה עם השיעור הזה שהזמינו איזה רב מסוים, הוא לא הגיע, ופתאום אתה מוצא את עצמך, נכנס לאולם, מפוצץ אנשים, איזה
0: אלף... לפני איזה שנתיים, משהו כזה, התקשרו אליי בצהריים, אמרו לי שהרב יגאל כהן צריך להגיע לכרמיאל. עכשיו עשו פרסום בכל כרמיאל, כל כרמיאל עשו פרסום, מה זה? ולקחו פה אחד של איזה 700 איש, 800 איש שיכול להכניס. התקשרים אליי בצהריים, אומרים לי, הוא צריך להגיע בשעה, הוא צריך להגיע בשעה 8.
1: זה היה סייעתא דשמיא אגב.
0: הוא צריך להגיע בשעה 8. אתה תוכל אולי לתת שיעור משבע וחצי עד שמונה?
1: כן, רב מקדים.
0: רב מקדים.
1: חימום.
0: אמרתי, טוב, בסדר, אוקיי, למה לא, בכיף. רבנו אמר לי, אל תדאג.
1: וואי, וואי, וואי.
0: הכנתי לך פה חתיכת הפתעה. בקיצור, אומרים לי, תבוא מאחורי הקלעים, איפה החדר אומנים שם שנכנסים, נכנסתי כזה מאחורה. אני מסתכל בחצי עין, אני קולט את העולם מפוצץ, עוד אנשים חיכו בחוץ לרדנו לי להיכנס, מפוצץ, 700 איש, משהו מטורף. אני עומד ככה, אומר, טוב, הרי אני מקשר עצמי. מדברי התורה האלו, לכל הצדיקים...
1: איזה פחד, זה פחד, אתה שם אותי...
0: אמרתי ככה, אמרתי, ריבונו של עולם, עכשיו, תראה, לפעמים אתה מגיע למקומות, זה לא אולם, בוא נגיד זה... בית מדרש גדול, פה זה ממש כאילו, זה במה, זה...
1: אתה כבר לא רואה כלום, אתה לא רואה בעיניים כלום.
0: אבל אמרתי, תשמע, רבנו הולך לפניי, וואלה, כנס, תן את החצי שעה שלך, הכל טוב.
1: איזה זכות יש לך, איזה זכות.
0: ואז שבע וחצי מגיע, פתאום אני שומע, קהל קדוש, אנחנו נקבל את הרב המקדים, את הרב מאור קריו, בכבוד. עכשיו, אני פתאום נכנס, קולט את כל הקהל, ברוך השם, כמו תמיד, רבנו הולך לפניי, ו... אפשר, פתחתי את השיעור, אמרתי להם, אני האדמור מקטסטרופה, אם אפשר.
1: ככה, ככה התקראת?
0: משהו כזה, נה.
1: איזה
0: יום. בקיצור, זה היה משהו מיוחד. אני מדבר וזה, והתחלתי לדבר מרבנו והכל, ואז מגיע שעה 8, ואני מסתלבב מאחורה, ומסמנים לי...
1: תמשיך.
0: הוא מאחר. 8:20. תמשיך. 8:30.
1: תמשיך.
0: הרב מתעכב קצת. עכשיו, אמרתי להם, טוב, קהל קדוש, הרב מתעכב, זה בסדר שאני אמשיך? כן, בטח, וואלה, תענוג.
1: וחשוב להגיד, זה הפאנץ' פה, שדיברת מרבנו.
0: דיברתי מרבנו, הפגשתי שם, ליקוטי מוערם.
1: זה היופי הגדול, כי אם היום, אתה יודע, אם היום מפרסמים...
0: בוא נגדיר את זה ככה.

שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית תורתו של רבי נחמן מברסלב. להשתבח שמולד, אנחנו לקראת החג הקדוש, החג הנפלא שנקרא חג השבועות. היום שבו נהיינו לעם, כאשר קיבלנו את התורה, וההערה הזאת היא ממשיכה מדור לדור ומשנה לשנה. איך אמר רב יוסף, לולא היום קמה יוסף איקה בשוקה. היום הזה, היום מתן תורה, היום שבו נהיינו לעם, היום שהתורה בונה לנו את החיים, מסדרת לנו את הכל. בתוך כל מעברי הזמן והמקום והמעברים המשתנים, התורה הקדושה יודעת לעדן אותנו, לשמח אותנו. והייתי רוצה היום שכמובן ניגע בנקודה מאוד חשובה, מה זה מושג של קבלת התורה לכל החיים שלנו. היישוב הדעת, הנקיות, הפשיטות, התמימות. כי אומר רבי נתן שכמה שאנחנו צריכים ללמוד תורה ולהתפלפל בתורה, וזה חשוב ויפה ונכון, אבל לא לאבד את דרך הפשיטות והתמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, נתהלך עמו בתמימות ואל תחקור אחר העתידות. העבודה הזאת שמכניסה רוגע ושלווה ולא מכניסה אותנו לרדיפה עצמית, אלא תורה מתוך יישוב הדת, זה דבר מאוד מאוד חשוב. תורה מתוך הלכה, לימוד הלכה, לימוד תורה ביישוב הדת. שלצערנו העולם הרבה הרבה פעמים בבלבולים, ורוצים לקפוץ ישר ישר לעבודות גבוהות, או לכל מיני הנהגות למיניהם שלא היו ולא נשמעו. כי עיקר היהדות היא פשיטות ותמימות, ואומר רבנו, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולות מאוד. ובאמת להישאר בדעת הפשוטה והטהרה, היא עבודה לכל אחד מאיתנו. העולם עובד על מהירות והישגים, אבל רבנו מלמד אותנו שדברים צריכים לעבוד ביישוב הדעת, גם אם זה לאט, בקצב הנכון, בסובלנות, קובץ על יד ירבה, עקב בצד אגודל. בשביל זה רבנו אמר לו לזוז מהשולחן ארוך, והדגיש את זה מאוד, כי הוא ראה שבדור האחרון ירצו לקום כל מיני שיטות למיניהם שהם הפך השולחן ארוך וההלכה. ועוד רבי נתן אומר שלא משנה כמה אדם יתפלפל בתורה, אם יצא לו איזה פלפול, אפילו שכביכול במרכאות זה על פי התורה, אבל זה הפך הפשיטות והתמימות, יזרוק את זה לפח זבל. זה לא אמת. האמת הפשוטה והתמימה זה הדרך שקיבלנו ברוך השם על פי דרכה של תורה, על פי ההלכה. וגם רבי נתן הדגיש שעל מנת לקבל את האור של הרבי, דהיינו שאנחנו לומדים בתורתו ועוסקים בתורתו, המטרה היא לקבל את האור ביישוב הדעת. ואיך מקבלים את האור ביישוב הדעת? אמר רבי נתן, על ידי לימוד שולחן ארוך ועל ידי התבודדות. שלא יעבור עלינו יום בלי לימוד שולחן ארוך, שלא יעבור עלינו יום בלי התבודדות. על מנת שבאמת עבודת השם תהיה ישרה ותמימה. וברוך השם שתורת ישראל היא ענפה, ויש תורה ויש מצוות. והעיקר זה ללמוד את הדברים ביישוב הדעת. ועל זה הקדוש ברוך הוא משבח אותנו. והמשנה בפרקי אבות במשנה ו' מביאה כך, שנו חכמים בלשון המשנה. שימו לב את הלשון, שנו חכמים בלשון המשנה. מה זה חכם אמיתי בתורה? זה חכם שדבק במשנה. מה הכוון המשנה? בזמנם המשנה זה היה הלכה. היום לימינו השולחן ערוך. המשנה זה עומק ההלכה, מאיפה זה התחיל. אבל שנו חכמים, כמה שהם חכמים, כמה שהם צדיקים, כמה שהם קדושים, כמה שהם טהורים, אבל הם מקובעים ומוגדרים בלשון המשנה. בלשון התורה. לא צריך להביא המצאות. רבנו כבר גילה את הכל, לא צריך להביא חידושים שלא שמעת מאוזן. כל ליקוטי מוהר"ן בנוי על התורה. רבנו לא המציא שום דבר חדש. רבנו רוצה אותנו הכי מיושבים בדעת, כך הוא מביא גם בחיי מוהר"ן. שצריך שאדם יהיה זריז בעבודת השם, אבל שיהיה מישוב הדעת. וחוכמות לא צריך כלל. ולכן שנו חכמים, אבל בלשון המשנה. כמה שהם חכמים, כמה שהם תנאים, כמה שהם קדושים, הם מקובעים לתורה. הם קבועים לתורה. ואז הם אמרו כך, ברוך שבחר בהם ובמשנתם.
איפה נכנס הברוך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ולמה הוא בחר בנו? שאנחנו הולכים עם משנת התורה, שאנחנו הולכים עם התורה הקדושה, שאנחנו הולכים עם ההלכות. שם נכנס הברכה, אחים יקרים. לצערנו יש כל מיני תופעות של חדשים מקרוב באו. ולצערנו השם יעזור ויציל. אבל ברוך שבחר בהם ובמשנתם. שזה ההלכה, שזה אמונת חכמים, שזה השולחן ערוך. וככה זוכים לתורה באמת. לא צריך ללמוד את התורה ולקיים את המצוות מתוך איזה סטרס ושיגעון. איפה שאתם רואים סטרס ושיגעון זה ריבוי אור. וזה לא נכון. כי היהדות היא יישוב הדעת, להעמיד תלמידים, לא לשלוט על אף אחד, להנהיג דרך ישרה ופשוטה שכל אחד יזכה לעבודת השם שלו, בקצב שלו, ביכולות שלו. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמיים. ועל זה אומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות. שימו לב, הכל זה נתינה. הכל זה נתינה. הכל זה לתת, לא על מנת לקבל. לתת, לתת, לתת. לא לאחוז, לא לתפוס. לא להפוך את העולם לכלי שרת לתאוות שלי, ממש לא. להפוך את עצמי לכלי שרת לעולם מאיר. ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן. ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות. שימו לב, תראו, הכל נתינה. ונהנין ממנו עצה ותושייה. בינה וגבורה. שנאמר, לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. שימו לב. ונותנת לו מלכות וממשלה. מה הכוונה היא? התורה היא זאת שמעניקה לאדם מלכות וממשלה. להעיר, לעשות טוב, כמו שהסברנו עכשיו. ברגע שהאדם לוקח את המלכות והממשלה לעצמו, זה פרסום של שקר. לא משנה כמה אדם יהיה גדול בתורה, לא משנה כמה אדם ידע את התורה, אין לו שום רשות שבעולם להשתמש בבני אדם או להשתמש בעולם הזה לתאוות האישיות שלו. אנחנו צריכים כולנו, מגדול ועד קטן, להיות כלי שרת לעולם. כלי שרת להשם יתברך שיקבל את מלכותו בעולם ושכבר יהיה מלכותו בעולם. ונותנת לו מלכות וממשלה. הוא לא צריך למשוך את המלכות וממשלה אצלו. הוא לא צריך להפעיל איומים כדי שיקבלו אותו. שום דבר. התורה כבר תאיר לו דרך. התורה כבר תאיר את האור שלו בעולם. הוא לא דוחק את השעה. שום דבר. וחיקור דין, ומגלין לו רזה תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. דולה ומשקה ומאיר, אור נפלא בעולם. שימו לב, והווה צנוע, וערך רוח, כל דבר מקשיב, מתבונן. אחד הדברים שאני כל כך, אני נזהר בדיבורי, אבל אדם צריך להיזהר. מה זה והווה צנוע? שמור על הצניות שלך, אחי יקר. אל תסתרר על עם דל. לא צריך שררה. אנשים לא צריכים שרת אותך. השם ישמור ויציל. גדולי ישראל לא היו מבקשים עזרה מאף אחד. היה להם הנהגות של הרבה מגדולי ישראל, שגם אם היו צריכים איזה משהו, אכל בבית מאיזה כוס מים, לא היו מבקשים מאף אחד. היו צריכים איזה ספר מהספרייה באמצע דרשה, היו קמים בעצמם לספרייה להביא את הספר, על מנת לא להיעזר באף אחד. לא להיעזר באף אחד. הווה צנוע. לא צריך את ההגדרות האלה שהכל היום הפך להיות הרב הגאון, הכל זה המקובל האלוקי, הכל זה רק הגאון הצדיק וכו' וכו' וכו'. מה? למה? למה?
אדם צריך להיות עם יראת שמיים. אתה תגיע לבית דין של מעלה, ישאלו אותך, הרב הצדיק, הגאון הצדיק, הרב הגאון, כל ההגדרות האלה, רחמן הליצלן. זקני חסידי ברסלב בדור הקודם פחדו שיכתבו על המצבה שלהם, כאן קבור חסיד ברסלב, פחדו לכתוב את זה כי אולי שמה, אולי לא קמו חצות, אולי לא קיימו את הדברים של רבנו כמו שצריך, תבינו איזה ענווה הייתה להם, איזה צניעות הייתה להם. ברחו מהכבוד, רק להאיר דעת תורה בעולם, את דעת רבנו הקדוש. ובאמת יש לי חבר שיש לו תמונה בבית גדולה כזאתי, עם כל התמונות של חסידי ברסלב בדור הקודם. זה פשוט לעמוד ולהסתכל על זה ולהתבונן, רק להתבונן. איזה מסודרים, איזה נקיים, איזה אור על הפנים, איזה יישוב הדעת. וערך רוח, הוא מוכל על אלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. אדם יעשה עבודה פנימית, אדם יעבוד על עצמו, הכל יגיע. הכל יגיע, אחים יקרים. התורה נותנת את הכל. נותנת חיים, נותנת דת, נותנת עוצמה, נותנת יישוב הדת. ואדם שזוכה, כל אחד מאיתנו, רבנו אומר בתורה נונבב, שכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלכות. והחשיבות היא, שאם המלכות הזאת ישתמש למען השם, כל אחד, אם זה בביתו, אם זה בעבודה, כל אחד. איי, איי, איי. אני שמעתי סיפורים עוד מהדור הקודם שהבבא סאלי עליו השלום, כאשר היה בא להתפלל, לא היה את כל הזינוק הזה עליו והסתערות, הכל בפשיטות, אנשים באים מבקשים ברכה. אני זכיתי לראות את אחד מענקי עולם בענווה ובצניות וביראת שמיים ובתורה, רבי ניסים עזרא הדס עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה, הבן של רבי יעקב עדס, עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה, אחד מהרבנים שהיו בפורת יוסף. היה החברותה של הרב מנצור, היה החברותה של הרב עזרא עתיה. אני הייתי זוכה להתפלל איתו. היה זקן בימים, למעלה מגיל 90. הייתי רואה איך הוא תופס את הסידור בהכי פשיטות. תפילת עמידה, 4 דקות. ברוך הוא ברוך שמו, קדושה, נכנס לבית הכנסת עם האור פנים, שואל כל אחד לשלומו. הכל, הייתי רואה אותו מברך ברכת המזון. הכל בכזו שמחה ובכזו פשיטות. הייתי בן בית אצלו. בתור נער הייתי נכנס אליו לבית. הייתי רואה איך הספרים של פעם, טור בית יוסף עם כריכה של קרטון שכתוב בטוש, שולחן פשוט, כיסא פשוט. הכל בכזו שמחה. כל מה שהיה עושה, הייתי רואה אותו קורא תהילים בשמחה. הייתי שואל אותו שאלות, הוא היה מגדיר את זה בתור לימוד, והיה שמח ומאושר. על שיעורים בעל פה שזכר עוד מפורת יוסף שלמד מהרב עזרא עתיה באבן העזר בעל פה. סוגיות כל כך קשות. אבל הכל היה בשמחה. והיה שואל אותי בפשיטות בטלפון, שרת שירי שבת? הייתי מדבר איתו במוצאי שבת. שואל אותי, שרת שירי שבת? אמרתי לו, כן הרב, מה שרת? והייתי אומר לו את השירים והיה שר איתי בטלפון. ולימד אותי כמה חשוב לשמוח בעבודות הפשוטות. הכל היה אצלו ביישוב הדעת. הכל היה בנחת רוח. הכל היה מתוך התבוננות. זה עבודת הקודש. זה מה שרבנו לחם עם ברסלב רוצה להוציא מכל אחד מאיתנו. אבל

כל היום זה סטרסים ובלגן, השם ישמור ויציל. וזה, תדעו לכם, המעשה מחכם וטעם, שאני כל כך כל כך מדגיש אותו בשיעורים, שצריך ללמוד את המעשה הזה, מעשה ת' מסיפורי מעשיות, מעשה מחכם וטעם. שכל כך ללמוד את הסיפור הזה ולראות מה זה לחיות יהדות על פי הטעם הקדוש בתמימות ולגדול דרך הדרך הזאת. כי לצערי, לא פעם ולא פעמיים, בהרבה שנים, כשאתה שומע אנשים, איך הם מדברים על חסידות ברסלב, הם מדברים לא יפה. וכואב לי, כואב לי הרבה פעמים ששם הצדיק מחולל. כי רבנו, זה הכל פשיטות, מי שלומד בספרים, הוא רואה מה זה טהרה, הוא רואה מה זה יישוב הדעת. הכל, הכל, הכל. איי, איי, איי. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. הבעל שם טוב הקדוש שואל שאלה, אומר, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי לבריות מעלבונה של תורה, אבל אף אחד לא שומע את הבת קול הזאת. אז למה היא יוצאת? ואם היא יוצאת, למה לא שומעים אותה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, הבת קול הזאת היא מהירה ללב שלנו. אוי לבריות מעלבונה של תורה. לא שאין לימוד תורה. יש לימוד תורה, אבל יש עלבון. הכל בעבודות קשות ומסיביות, ואין שום סובלנות. זה עלבונה של תורה. זה עלבונה של תורה. שמסתכלים על האדם שהוא לומד תורה, צריכים לראות כזה ראה וקדש. זה עלבונה של תורה שאין את הדבר הזה חס ושלום. והיא נשמעת בלב לכל אחד מאיתנו. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. השם יתברך נתן תורה, רוצה שנעסוק בה, שניקח אותה לחיים שלנו. שנאמר, נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרה טעם. והלוחות מעשה אלוקים הם. והמכתב מכתם אלוקים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. להיות בן חורין אמיתי. מה זה בן חורין אמיתי? כשאני אבוא ללימוד, אני ארגיש שזה החיים שלי. כשאני אבוא ללימוד, אני ארגיש שזה החיות שלי, זה האנרגיה שלי. בלי נצחנות, בלי וכחנות. בלי לחפש להוציא כל מיני תעודות למיניהם, שרק הכל הולך על הישגים והשגות. בהכי פשיטות, שהתורה זה החיים שלי. היה תקופה באומן, שהיו שם חסידי ברסלב, ביניהם זה היה רב לוי יצחק בנדר. אחד הדברים שהוא היה מספר, שהיה שם סט ליקוטי הלכות אחד, אחד. והיית לוקח כרך ראשון לדוגמה בליקוטי הלכות מתוך השמונה כרכים, היה לך שבועיים ללמוד בו. אחרי שבועיים היה כבר מישהו שמחכה בתור שהיית צריך להעביר לו את הספר. והיית עכשיו צריך לחכות עד שהיית מקבל את הכרך הזה חזרה כדי ללמוד בו בין שנתיים וחצי לשלוש. אז בשבועיים האלה שהיית לומד בכרך הזה, הם היו לומדים ומשננים את הלימוד בעל פה כדי לא לשכוח, יודעים שרק עוד שנתיים וחצי, שלוש, הם יקבלו את הכרך הזה. אחרי זה היום קבלים את הכרך ב', לומד אותו שבועיים ויודע שצריך להעביר אותו, וחיין הזה הדרך, כך היה סבב. כי כל מילה שלהם הייתה חשובה. והיום, בלי עין הרע במפורט יוסף, איזה הפצה של ספרי רבנו. כמה התפסה של ליקוטי הלכות, כמה התפסה של סיפורי מעשיות, כמה התפסה של ליקוטי מוהר"ן. השתבח שמו לעד, מי האמין שיגיעו כאלה ימים? אבל הם כל כך ידעו להעריך את זה, ידעו איזה אוצר יש להם ביד. איך רבנו הנהיג את המושג הזה שנקרא יישוב הדעת. יישוב הדעת, אחים יקרים. ובשביל להגיע ליישוב הדעת, רבנו אומר שיש לנו שמרים במוח, הם צריכים להגיע לרוגע. לא מגיעים להישגים בעבודות קצרות. מגיעים להישגים בסובלנות, מגיעים להישגים מתוך מצבים משתנים, אין מה לעשות, זה בסדר גמור, זה חלק מהעניין.
אל תרדוף את עצמך. אל תחשוב כל הזמן שלא משנה מה שאתה עושה, זה לא מספיק ולא טוב. תשמח במה שיש. ואתה רוצה עוד, אומר רבי נתן, שיש עניין שאדם ידבר מהרצונות שלו ומהכיסופים שלו לשם מטבח, אבל הכל ביישוב הדעת. כשאדם בא להתבודדות, הוא לא צריך לראות את זה כמו שעה של עונש. מתי אני יחתום כרטיס שעשיתי שעה התבודדות? אז הוא בלחץ, בסטרס כזה בהתבודדות, נו, מתי יעבור שעה? העיקר שיהיה כתוב לי שעה. לא, ההתבודדות זה לא תחרות, זה לא ריב עם עצמך. ההתבודדות, אתה צריך לבוא ביישוב הדעת, אני בא לדבר עם המלך. אתה לא יכול להגיד למישהו, אם אתה לא עושה שעה התבודדות, אז אל תעשה 10 דקות כי זה לא שווה. חזק אותו, שיתחיל 5 דקות, שיתחיל 10 דקות, כי רבנו דיבר בחיי מורה, הנושא של לקבוע לא שעה, קביעות היא דבר חשוב, ולאט לאט, לא להמיס, לא לדחוק. יש לך דרך שאתה הולך בה ומתחזק, מי אומר שהיא מתאימה לאחר? אתה יכול להשמיע אותה בתור מלצר, אבל לא לקפוא דעתך על אחרים. איי, איי, וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. כשאנחנו לומדים תורה, מה אנחנו צריכים להרגיש, אחים יקרים? התעלות. לא ריבים, לא נצחנות, לא וכחנות. התעלות, זה הכל. אוויר לנשימה. וזה שנאמר, וממתנה נחניאל, ומנחניאל במות. עכשיו שימו לב, מה זה דרך ארץ שחזל מלמדים אותנו בעבודת הקודש? הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, שימו לב מה חז"ל אומרים, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. איפה לתת כבוד אחד לחבר? שם יעזור. שימו לב, פסוק אחד, דיבור אחד, או אפילו אות אחת, צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדוד מלך ישראל, שלא למד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד, כראו רבו אלופו מיודעו. אתם יודעים על מה היה הסיפור שם? הגמרא בסוכה מביאה, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, לך להר הבית, ותחפור שמה באדמה, עד שתגיע למי השיטין, המים התחתונים. ודוד המלך התחיל לחפור, חפר, חפר, חפר, ואז הוא הגיע לטס. והוא בא להזיז את הטס, והטס אמר לו, אם אתה מזיז אותי, אני שוטף את כל העולם. ככה המדרש מביא. אמר דוד המלך, קיבלתי ציווי מהשם יתברך, לגלות את מי השיטין, פה זה מי השיטין, אני צריך להזיז אותך. אמר לו, אם אתה מזיז אותי, אני שוטף את כל העולם. דוד המלך קיים את ציווי השם, הזיז את הטס, והמים התחילו לעלות ולעלות ולעלות ולעלות, ובאו לשטוף את העולם. דוד המלך, היה לו שאלה בהלכה, תראו את הענבה שלו. האם מותר לקחת קלף, לרשום עליו את השם המפורש, ולהשליך אותו למים על מנת שהם ירדו? על מנת שהם יעצרו ולא ישטוף את העולם, אבל מצד שני זה ימחוק את שם השם. האם מותר לעשות את זה? לא ידעת ההלכה. שאלת ההלכה הזאת. מי היה שם בסיפור הזה? אחיתופל. אחיתופל כמה פעמים רצה להשתלט על מלכות דוד. השם ישמור ויציל. הוא ידע את ההלכה. אבל מה הוא אמר? אני לא אגיד את ההלכה. העולם ישתף במים, יעשו מרד על דוד המלך, אני אתפוס את מקומו, ואז אני אשתלט על המלוכה. דוד המלך ראה את זה ברוח הקודש, ואמר, מי שיודע את ההלכה ואינו אומר, ימות בחרב. אחיתופל פחד, ואמר כך, אדוני המלך, ומה הקדוש ברוך הוא מוכן שירשמו את שמו על הקלף, ויתנו את זה למי סוטה, לאשתה שיש חשד שחס ושלום סתתה, על מנת להשכין שלום בין אישה לבעלה, קל וחומר שלהשכין שלום בין העולם לבוראו, יהיה מותר לרשום על קלף את השם המפורש אפילו שימחק. עשה את זה דוד המלך, אמר 15 שירי למעלות וירדו 15 עמות המים למטה. ככה ניצל העולם. עכשיו תבינו, על זה דוד המלך אומר לאחיתופל, אלופי ומיודעי, בית אלוקים נהלך ברגש. תבינו מה זה. על הלכה שאמר אחיתופל, שזה בכלל לא היה לשם שמיים, שהיה לו מטרה פה להשתלט על המלוכה, ודוד המלך רואה את זה ברוח הקודש. בכלל להגיד לו, אתה לא מתבייש?
זה מה שאתה חושב על הכיסא? שום דבר. ברגע ששמע ממנו את ההלכה, אלופי ומיודעי. תראו איזה כבוד הוא נתן לו. אתה לימדת אותי תורה? אני צריך לכבד את זה. לא מסכים עם המעשים שלך. אני מכבד את זה. לימדת אותי תורה. אלה דברים מאוד רגישים בנפש האדם. איך לדעת מצד אחד, ככה רבי נתן גם מסביר, שצריך חזות דקדושה. לעמוד כנגד החולקים והמונעים, אבל צריך חזות דקדושה עם הרבה ענווה. צריך להשיג הרבה ענווה, שאדם יהיה לו עזות הקדושה כמו שצריך. אבל הכל דינים, וכולם רשעים, וכולם זה, ותתתה, ותתתה, והשם ישמור ויציל. הדרך היא להפנים נועם. וזה קווים מאוד דקים, שלא משיגים אותם גם ביום. זה לוקח זמן. אתם הקדוש, שצחקו עליו, וביזו אותו, היה לו עזות הקדושה. הוא ידע להישאר על עומדו, אבל בלי לבזות את האחר. וגם שבאו לצחוק עליו, היה אומר, רק בלי ליצנות. וגם שבאו לבזות אותו, אם תהיה חכם ממני, מה תהיה? אזי תהיה שותה, כי מה אני בכלל? אני נחשב לכלום. מי שלומד את המעשה שם, רואה איך אתם הקדוש התמודד גם עם אנשים שבאו להציק לו. והיה מגיע לביתו, ואומר לי, אשתי, תני לי האוכל, והייתה נותנת לו חתיכת לחם, והלחם זה מרמז על התורה, לכו, לחמו בלחמי, אומר הנביא. שלח לחמך על פני המים, כי ברבות הימים תמצאנו. והיה לוקח חתיכת לחם ואוכל, ומשבח אותו, שהיה מרגיש את כל הטעמים שבעולם, איזה מרק עם קטניות וכו', איזה בשר. והיה משבח, שאכילת הבשר זה מרמז על הדין, שהיה יודע למתק דינים על ידי לימוד התורה שלו. ושהיה אוכל, לא היה בלחם הזה את כל הטעמים שבעולם, הוא הרגיש את כל הטעמים שבעולם. וזה גדולה, שהאדם שמח בתורה שלו, כי על ידי השמחה הוא מרגיש את כל הטעמים שבעולם. למה האדם לומד תורה והוא לא מרגיש שמחה? כי הוא משווה את עצמו לאחרים, כי הוא לא שמח בתורה שלו, כי הוא לא מאמין שהשם יתברך חפץ בתורתו, אז הוא לא מרגיש שום טעם, כי לא משנה כמה הוא לומד, הוא תמיד מרגיש שאחרים יודעים יותר טוב ממנו, מצליחים יותר טוב ממנו, לומדים הרבה יותר טוב ממנו. אז מה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. אחד לומד פחות, אחד לומד יותר, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. השם יתברך מחפש את השמחה שלך, הפרטית, הייחודית, שתודה לשם שאתה זוכה ללמוד תורה. בעבודת הקודש שלך, תשמח בחלקך. אתה לא צריך להתנצח עם אחרים, או להתנגח עם אחרים, או להראות לאחרים כמה אתה יודע יותר טוב. שום דבר. פשוט תשמח בתורה שלך. יש אחד שיכול ללמוד מהבוקר עד הערב, אבל אין לו שמחה בתורה. ויש אחד שלומד בהכי פשיטות, אבל יש לו שמחה אדירה בתורה. כי זה אתם הקדוש, וההצלחה תגיע עד אליו. לא לחכם לחם, אומר שלמה המלך. ההצלחה היא לא מגיעה מכישרונות. היא מגיעה משמחה פשוטה ותמימה. וזה חג השבועות. אדם מגיע לחג השבועות. בתמימות. יש לנו את סעודות החג. יש לנו את התיקון של החג שעושים. תפוס את הסידור. לאט לאט, תתקדם. לא צריך להיות בסטרס, לא צריך להיות בלחץ. אני חייב להספיק, אני חייב זה. לך בקצב שלך. אז יש כאלה שנוהגים עד חצות, כל אחד עושה את התיקון באופן פרטי, ואחרי חצות מחלקים את התיקון, ויושבים וצוותא, ולומדים, או שיש איזה רב שמעביר שיעור. זה יום שעליו נאמר, חופתו ושמחת ליבו, עם השם יתברך. כמה זה יפה לראות שבאים לבתי הכנסת, ועד חצות ככה לומדים, כל אחד אפילו בפן הפרטי שלו, ולאחר מכן יש כאלה שמחלקים את הלימוד, אז יש כאלה שממשיכים ללמוד לבד, ויש כאלה שלומדים בצוותא, ובאהבה ובאחדות. איזה כיף זה יפה, איזה יפה לראות את זה. וסמוך לעלות השחר הולכים לדבול במקווה, שזה התבילה הכי חשובה כנגד שער ה-50. תבילה כל כך מהודרת, התבילה של חג השבועות. ושמחת בחגיך.
כל שנה שואלים אותי שאלות, מה נוהגים בחג השבועות? לאכול בשר, לאכול חלב, מה לה? מתווכחים, יש כאלה מתווכחים, אומר לאישה, לא, צריך לאכול בשר, נכון, אין שמחה, אלא בבשר ויין. יש לנו שני סעודות בחג, שתי סעודות בחג, ויש על זה כמה מנהגים. יש שיטה שהסטייפלר הביא, שבלילה, בליל החג, נוהגים לאכול מאכלי חלב, על מנת שהקיבה לא תהיה כבדה, ויוכלו לעשות את התיקון של הלימוד. ובבוקר, דיינו שחוזרים ועושים את הסעודה השנייה, ב-10, 11, אחרי שנחים, ישנים, 12, אוכלים בשר, וככה קיימו את שני התנאים. יש כאלה שנוהגים בלילה לאכול חלב, לאחר מכן עושים סילוק שולחן, אוכלים איזה חתיכת לחם, שותים איזה כוס מים, ואוכלים ארוחה בשרית. וככה מקיימים גם חלב וגם בשר, כי יש עניין לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, דבש וחלב תחת לשונך. יש כאלה שנוהגים רק בשר, גם בלילה, גם ביום. אבל יש בזה מנהגים. אשתך רוצה בלילה לאכול חלב, שתאכל חלב, אתה רוצה לאכול בשר, אחרי זה תדאגו איך לסדר את זה עם השולחן והכו, אבל לא צריך לריב. זה חג. זה חג. יש כאלה שאמרו, יש עניין, בא לי איזה מישהו השבוע. לא, אני שמעתי ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר ויין, צריך רק בשר. אמרתי לו, מחילה, יש עוד שיטות. שלחתי לו מקורות, יש הרבה דיבורים על זה בחזל מה נהגו. אבל בדווקא כך, בדווקא כך, לא צריך את הבדווקא כך. זה חג, צריך לשמוח. הילדים צריכים לראות את אבא הולך לבית הכנסת בשמחה. אני זוכר בתור ילד שהדודים שלי, שהייתי ילד קטן בגיל 6, היו לוקחים אותי איתם לבית הכנסת בליל שבועות. איזה פשיטות זה הייתה. היו יושבים כולם בנחת, עם הכוס תה, יושבים, לומדים. זה היה כיף לראות את זה. ואני בתור ילד קטן הייתי יושב, הייתי ככה נרדם לכל הצלילים של אמירת התיקון. הכל ביישוב הדעת, הכל בשמחה, הכל היה בחיות, הכל היה בתמימות. לא באיזה סטרסים כאלה של כאילו עוד שנייה עושה סלטות באוויר. אני זוכר, בתולד הייתי רואה את הרב, איך הוא מלמד אותם, והיו מקשיבים ושמחים בחלקם. זה העניין של הטעם הקדוש, אחים יקרים. איך אנחנו מגיעים למקום הזה? כל הזמן אנחנו צריכים לשאוף למקום הזה. תוריד, אחי, פרופיל, תוריד לחץ. עבודת השם זה לא סטרסים ובלגן. שוב הדעת. לפעמים אני שומע על הנהגות, אומרים להם אנשים, לאנשים אומרים הנהגות, אתה אומר, מחילה, זה הפך ההלכה, זה גם הכל רק חומרות יתרות והכל דינים. מה זה? שוב הדעת, שוב הדעת. איי, איי, איי. תראו מה דוד המלך אומר לאחיתופל, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיהודאי, ועלו דברים קל וחומר, ומה דוד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל, אלא שני דברים בלבד, כראו רבו אלופו ומיהודה, הוא לומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אפילו עוד אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד. ואין כבוד אל התורה. על ידי התורה אנחנו יודעים איך לכבד, שנאמר כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב. אתה רוצה טוב בחיים? תמימות. החכם שחזר, אמר אני אחזור אל ביתי, והראה לכולם מה נעשה ממני. שם בסיפורי מעשיות. ובא עם מגלות צו, ובפאר, ובכבוד, ויוצאים לכבדו, ומכבדים אותו, והוא כל הזמן עצוב. איזה בית נותנים לו, הוא עצוב ובדינים. לא משנה מה הוא בדינים. לא שמח בחלקו, אבל מה כתוב על התמימים? הוא תמימים, ינחלו טוב, והטעם הקדוש, אין לו מה לשוב לביתו, כי הוא לא מרגיש, אני לא בא להראות את עצמי לאחרים, למען מה נעשה ממני. הוא חי בשמחה שלו, אור הזרקורים לא עליו, הוא לא מחפש את התגובות והלייקים של האנשים שיצדיקו שהוא טוב, הוא חי את הטוב. הוא חי את נקודת הטוב שלו. הוא חי את התורה שלו, אפילו שאולי כלפי אחרים היא לא כזאת מהירה. הוא חי את התפילה שלו, אפילו שלכלפי צדיקים אחרים הוא עושה פחות תיקונים אולי.
כולם לוקחים שלושה זהובים בעד מנעל, שהמנעל שם שלוש קצוות מרמז על שחרית מנחה וערבית ותיקון התפילה. והוא זהוב וחצי, אבל היה שמח. ואשתו אומרת לו, כולם לוקחים שלושה זהובים בעד מנעל, ואתה לוקח זהוב וחצי. הוא לא מתבלבל, האור עולה לי בכך, הזפת בכך, הסרוכים בכך. אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים? מה אכפת לי שהוא מרוויח יותר? ומה זה 10 גדולים? זה כנגד 10 הספירות, שהיה מאיר באור 10 הספירות. אור השם היה זורח עליו, והכל מחמת תמימותו ושמחתו. הכל מחמת תמימותו ושמחתו. שמח בני בחלקך. ותמימים ינחלו טוב. לא כתוב חכמים. רבנו אמר שהוא נחל נובע מקור חוכמה, אבל איזה חוכמה? חוכמת התמימות. הוא לא מתחכם. ההתחכמות לא נותנת לנו נחלה טובה. התמימות נותנת לנו נחלה טובה. ומה זה תמימות? רבנו מביא בו ליקוטי מוהר"ן. בשם חז"ל, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מעשים מרובים מהחוכמה. יותר להוריד לעשייה. כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות גדולים? אם אתה הולך רק אחרי השכלים והחוכמות, ויצא לך כל מיני פשטים שהם סותרים את התמימות, אתה תיפול בטעויות. תחכים, תתפלפל, רק שזה לא יסתור את התמימות. ומה זה התמימות? מעשה מחכם ותם, שהיה שמח בחלקו ועובד. היה עובד. התם הקדוש היה עובד. כאשר היה לוקח את החוט והיה צריך להעביר אותו דרך האור הגס שבמנעל, היה לוקח חתיכת לחם ואוכל, שהיה חוטף ואוכל תורה, בין לבין בתוך הצמצומים. והחוט, זה החוט המשולש במהרה לא ינתק. קודש בריחו, אורייתא וישראל חדו, שמח. כי לא היה לו זמן, המלאכה הייתה מרובה ולא היה מרוויח הרבה, אבל היה שמח. עיקר העבודה של האדם זה לשמוח בחלק שלו. וברגע שאדם מתחיל לעשות מחילה מכבודכם פוזות על אנשים, או איך זה מצטער כלפי אנשים, אם זה בלבוש, ואם זה בדיבור, ואם זה בהתנהגות, וכל מיני גינוני מלכות, הוא נופל בחכם גם אם יש לו לא יודע מה. מקבעת מפה עד השמיים ולא יודע מה. לא צריך את הגינוני מלכות. תהיה תמים ופשוט ושמח ומאושר. זה הכל. איפה אנשים מתבלבלים? אני לא מבין. לפעמים שואלים אותי שאלות שאני, אני כואב לי, כואב לי. אומר לו, צדיק שלי, אתה לומד הלכה, פשט, פשט הלכה. אתה יודע, הלכות, צדיק שלי, תשב, תלמד הלכות. ישר קופצים ומזנקים לכל מיני הנהגות למיניהם. תלמד בשמחה שלך, ביכולות שלך, בקצב שלך. אתה צריך לבוא הביתה מואר. האישה צריכה לראות בן תורה. מה זה בן תורה? אדם שמח. בא עם חן הביתה, בא עם אהבה הביתה. יש לו ערך רוח לאישה, לילדים. אמרתי לכם, רק האישה יכולה להעיד על הבעל, מה שנקרא. הילדים. כולם עוברים מעברים משתנים. צריך ערך רוח, צריך סובלנות, צריך שמחה. שהבן רואה שהאבא חוזר מלימוד והוא שמח. הוא מדבר תורה והוא שמח. הוא שמח, הוא הולך לתפילה והוא שמח. חוזר מהתפילה, אך השתבח שמו לעד. הוא רואה איך האבא בשירי שבת שר בפשיטות. הוא אומר דבר תורה בפשיטות. שמח. הוא מפרגן לילדים. הוא מפרגן לבית. אותו דבר גם לגבי אנשים. מה הבת שלך רוצה לראות? מה הבן שלך רוצה לראות? אמא שמחה. שמחה שאבא הולך ללמוד, שאבא חוזר מהלימוד. אמא שמחה בילדים, הילד הביא לך ציון 80. תחבקי אותו, תנשקי אותו. יא, אתה יכול יותר. למה? למה? הוא השקיע אותך, זה מה שהוא הצליח להביא. אתה יכול יותר. הילד מתקשר אליך, שואל אותך, מספר לך מה הוא חווה בישיבה. פתח איתו שיחה. הבת גדלה, פתח איתה שיחה. מה שלומך? מה נשמע? מה קורה? איך הלימודים? איך הזה? דבר. תאיר בבית. אתה בא הביתה. תשאל. מה נשמע? מה קורה? איך אתם מרגישים? בא לך הילד, נותן לך חיבוק, תחבק אותו. תחבק את הילד שלך.
רגע, רגע, רגע, אבא הגיע הביתה, אני... תחבק את הילד שלך. מה שלומך צדיק? אבא, אבא, תראה, קיבלתי במבחן. איזה יופי, בוא תראה לי, איזה יופי. שב איתו דקה, שתיים, איזה יופי. אני יודע שאתה רוצה לאכול, תעייף, אז... איזה יופי. תשאל כל יד, איך אתה מרגיש? איך אתה מסתדר? כל בסדר? יופי, ברוך השם. איך בלימודים? איזה יופי, הביא לך מבחן יפה, תן לו 5 שקל, תן לו 10 שקל, שיהיה לו קצת דמי כיס, שילך יקנה איזה ארטיק. ילד הולך לתלמוד תורה בבוקר, נו, נו, נו, תצא כבר, תצא, נו, נו, אתה מאחר. תן לו חיבוק, תן לו נשיקה, אשריך שיהיה לך יום שמח, להרגיל את הילדים, תשבחו אחד את השני, כל אחד יגיד לשני, שיהיה לך יום טוב, שיהיה לך יום שמח. האישה הכינה אוכל, אמא, תודה רבה. תגידו תודה רבה לאמא, להרגיל את המילה של התודה, עזרה לזולת. עזרה ונתינה ואחדות. התורה הפשוטה שמלמדת אותנו להיות אנשים שמחים. לא דינים ולא כעסים. אז הילד בגיל ההתבגרות מתחיל לשנות לבוש, זהו, תקרא אותו עכשיו. דבר אלי, בוא... הילד צריך להרגיש, אבא אוהב אותי, מה אתה אוהב אותי רק כשאני לומד תורה? מה אתה אוהב אותי רק כשאני מקיים מצוות? אם לא קמתי לתפילה בבוקר אתה צועק עליי? ועכשיו אתה לא אוהב אותי? קודם כל אתה הבן שלי, אני אוהב אותך, זה מה שהתורה מלמד אותי. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. קודם כל אהבה. מה התורה נותנת לנו? ערך אפיים ורב חסד ואמת ושמחה כמו הטעם הקדוש. אכן אחים יקרים. אדם יכול עכשיו להכין את עצמו לחג השבועות, לשבת עם הסיפור מעשה מחכם ותם, ולהגיד איך אני מכין את עצמי, בתפיסה, בדעת, בהשקפה, לקבל את התורה כמו הטעם הקדוש. לעשות נחת רי ליוצרי כמו הטעם הקדוש. אז אני לא כזה מדויק ולא כזה מושלם, ויש לי עוד הרבה על מה לעבוד, אבל אני שמח בחלקי. והרצון שלי זה להצליח יותר ולהיות עוד יותר שמח בחלקי. וכמה שהשם יתברך ימשוך עליי עוד הצלחה, עוד יותר שמח בחלקי. שמחה ואמונה ופשיטות, כי בשמחה תצאו. אשרנו, אשרנו ואשר חלקנו, שיש לנו תורה מעדנת, כזה ראה וקדש על כל אחד ואחד. שיהיה לנו בשורות טובות, אחים יקרים, שבוע טוב. ביי ביי.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחה. נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטה בספר משיבת נפש, ספר הנפלא שאשר משיב את נפשם של כל החפצים להתחזק ולא להישבר. בבקשה.

0: שיחות תרן, שיחה רש סמך א'. אומר רבי נתן, מה שמצאתי מקצה כתב יד איש, ולא נכתב כסדר וכתיקונו, מה שהוצאתי משם העתקתי, וזהו מה שהעתקתי משם.
1: אדון ריבון העולמים, מלך מלכי המלכים, נתן לנו חיים יפים.
0: כתוב בבראשית למד זין, כן, זה דף שרבי נתן מצא, שמישהו מהתלמידים, מישהו אחר, לא הוא כתב את זה, אבל כל מיני דברים יפים שהוא שמע מאחרים, או שמצא רבי נתן, משאר התלמידים הוא הכניס וכתב. כתוב בבראשית למד זין, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף. וכתוב בתהילים, רגלי עמדה במישור, במקלים אברך השם. רגל הוא בחינת אמונה, שעליה עומדים כל המידות וכל התורה כולה. אז כמו שהרגל, הרגליים של האדם, זה הבסיס שעליו עומד כל האדם, אותו דבר האמונה היא הבסיס שעליה עומדים כל המידות. זאת אומרת, כל דבר שאדם עושה צריך שתהיה אמונה, הבסיס של זה אמונה. נותן צדקה, שייתן מצד האמונה שהשם ציווה לעשות חסד, ולא בגלל שכואב לו הלב שהוא ראה את העני בצורה לא נעימה, למשל. זה טוב, אבל השלמות היא שהאמונה היא לפני כל דבר. לומד תורה, לומד תורה כי השם ציווה אמונה בקדוש ברוך הוא, ולא לומד תורה בגלל שהוא רוצה להיות חכם. כמו שאמרו חז"ל במכות כ' ד' עמוד א', בא הבקוק, ועמידם על אחד וצדיק באמונתו יהיה. כי האמונה יסוד ושורש כל התורה וכל עבודת השם. וצריך שיהיה האמונה ברורה וזקה בלי שום ערבוב, שלא תהיה בבחינת ערב מעורבבת, מבולבלת. ואמונה היא צינור כל ההשפעות וכל הברכות. כמו שכתוב, איש אמונות רב ברכות, על ידי האמונה. האדם מייצר צינור רוחני, האמונה בקדוש ברוך הוא, היא צינור רוחני שקושר אותו לשורש הברכות שהוא הקדוש ברוך הוא, שממנו כל השפע וכל הברכה. האמונה היא הכלי שדרכו יורד השפע. ועל ידי כפירות חס ושלום, אזי הקליפות נוטלים ההשפעות והברכות. קליפות זה כל הכוחות הלא טובים, הרעים, השליליים, שפע שיכול להגיע לאדם ופתאום רימו אותו וגנבו אותו בדרך וגילחו לו קצת מהמשכורת שלו, זה נקרא קליפות. הם לוקחים את השפע, זה על ידי שאדם חס ושלום נפל לכפירה, האמונה שלו לא בשלמות. כי סביב רשעים התהלכו, כתוב בתהילים, סביב רשעים זה הקליפות שהם סביב הקדושה, סביב האמונה, והם כל הזמן רוצים לנוק, לגלח מהאדם חלקים מהשפע שלו. ועל כן כשמניחים הכפירות לקנוס במוח, אז נפגע מהאמונה, ואז הם נוטלים ההשפעות והברכות. ועיקר הכפירות שבאים לאדם ומבלבלים את האמונה, הם באים מגדלות, שאדם טועה לחשוב שהוא משהו גדול, והוא לא עושה את זה בכוונה, הוא לא רוצה להיות צנוב, ולא רוצה להיות גס רוח, האדם לא רוצה את זה. אבל הוא מחפש חיות. חיות, זה כמו אדם שהוא נמצא במקום שאין לו אוויר לנשום. אין לו אוויר לנשום, אז אפילו הוא יראה מכונית שיוצא מהאקזוס של האוויר, הוא ישים את האף שם. כשאדם נחנק, הוא ירוץ על כל מקום. אפילו במקום שזה לא הגיוני, שאתה משם אתה תמשוך חיות. אז ההרגשה הזאת שאני משהו, אני שווה משהו, אני גם משהו מיוחד, זה מביא את האדם לגדל את עצמו בדמיון שלו, לחשוב שהוא מעל כולם, והוא גם יעשה מעשים להשפיל אחרים. למה להשפיל אחרים? כי ברגע שאתה נמצא במקום שכולם למטה, אז אתה למעלה כביכול. יש שתי אפשרויות לעלות למעלה, לטפס על סולם למעלה, ויש אפשרות בלי סולם להנמיך את כל מי שנמצא באזור שלך, אז באופן יחסי אתה גבוה מעל כולם. אז שאדם אין לו במה להראות את עצמו, את גדלותו, שהוא שווה משהו, אז הוא יכול, יש לו גסות, והוא מתחיל להשפיל את כל מי שנמצא סביבו, ולא, המטרה היא לא להשפיל, המטרה היא להרגיש שהוא גבוה, והוא גם משהו, והוא שווה משהו. זה נקרא חיות מהאגזוז, חיות מהקליפה, הוא הולך לנוק חמצן ממקום שאין שם חמצן. למה זה דמיון? שבסוף נופל, ומביא אותו לכל מיני מעשים לא טובים, ולשנאת הבריות, ושנאה עצמית, וייאוש, כי בסופו של דבר, כשהוא נמצא עם עצמו, לא בחברה, לבד, הוא לבד בתוך הראש שלו עובר, בעצם אני מכיר את עצמי. אני לא כמו שהפוזה שאני מציג בחוץ, שאני כזה ואני כזה. אז הבן אומר שהכפירות באים לאדם, מבלבלים לו את האמונה בגלל הגדלות. ומי שרוצה באמת חיות אמיתית, זה נמצא בדיוק בצד השני, בענווה. שאני לא כלום, הכל ביד השם, השכל שלי נזרק לי מהקדוש ברוך הוא, הרעיונות נזרקים לקדוש ברוך הוא, ההצלחות שלי מהקדוש ברוך הוא, כלום לא מגיע לי, אני יודע את האמת. הכל הוא עושה. זה הענווה, ואז הוא חי מזה. הוא חי מהדבקות במקור החיות בקדוש ברוך הוא. כי מי שיש בו גסות, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אי אפשר. ברגע שהאדם אומר, אני, לי מגיע הכבוד, במילים אחרות הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לא לך מגיע הכבוד, אלא לי. ההצלחה הזאת, שפה עכשיו עשיתי בעסק והבאתי איזה הצלחה, זה מגיע לי הכבוד. במילים אחרות, לא לך הקדוש ברוך הוא מגיע הכבוד. וכן בכל דבר ודבר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. או הקדוש ברוך הוא אתה. הקדוש ברוך הוא ענב. ברגע שאתה אומר לו, לא אתה, הוא עוזב. בסדר, אתה, כך, בני, את כל הכבוד בשבילך. אבל הוא מסתלק. סילקת אותו. וברגע שסילקת אותו, סילקת את עצמך ממקור הברכות, ממקור השפע, ממקור החיות. נמצא שעל ידי גדלות נסתלק הקדוש ברוך הוא ממנו. ואז באים כפירות, שזה פינת הסתלקות השם יתברך, והסתרת פניו ממנו, והסתרת פני השם, זה דין. מידת הדין מתלבשת עליו מיד. לכן רבנו אומר, בתורה של פורים, שעל ידי המחאת קו וריקודים, שאדם עושה מילי דשטוטה, מי שיש לו כבוד גדול, גאוותן, הוא לא יקום לרקוד. הוא יושב תמיד בפינה, הוא מעל כולם, הוא לא יורד לרמה הזאת, לקפוץ ולעשות תנועות בריקוד, כמו של שוטה. הוא יושב בצד. רבנו אומר, בימי הפורים מגיעים, על ידי המחאת קו וריקודים, שהמצווה היא לעשות את זה, התמתקו כל הדינים. וצריך לנצל את הדבר הזה בכל הזדמנות שאדם יכול להוריד מעצמו. תוריד מעצמך כי זאת האמת. כל הגדלות שאתה מגדל את עצמך זה רק דמיון שאתה בנית לעצמך. כי סוף סוף, כשיגיע הזמן ויתחילו התולעים לאכול ביס, ביס, ביס, ביס מהגוף, מה תגיד? מה תעשה? איפה כל הגדלות שלך, ואיפה כל הפוזה שלך, וכל הכבוד שהיה לך, מי אתה? זה צריך להיות כל הזמן בראש של האדם. לא להביא אותו לייאוש, להפך. להביא אותו לדעת, תתייחס באהבה וכבוד לכל אדם ואדם. כולם בנים של הקדוש ברוך הוא, כולם שווים בעיניו. אל תתעלה על אף אחד, אל תהיה גס רוח, אל תעקוץ אף אחד, כל זה סנוביות שבא מדמיונות, ועוד פעם אני אומר, הדמיונות האלה, מסכן לבן אדם, הוא לא יודע מאיפה לינוק חיות, אז הוא יונק מהקליפה, אין לו משהו אחר. אז הוא בפוזה, מתלבש אחרת מכולם, ועושה הצגות יותר מכולם, והכל מלמעלה, מלמעלה, מלמעלה, וזה דמיון, וכמה שהוא עולה יותר למעלה, אחרי זה המכה היא יותר קשה. זה הפטנט שעשתה אסתר לאמן, העלתה אותו, העלתה אותו, הזמינה אותו למסיבה פרטית שלה ולבעלה, הוא הרגיש את עצמו אף בשמיים, כדי שהמכה שלו כשהוא ייפול, היא תהיה התרסקות, זה הטריק שהיא עשתה. אז שאדם מעלה את עצמו, מעלה את עצמו, מעלה את עצמו, ידע שחס ושלום, כשיהיה נפילה, זאת התרסקות קשה לסבול אותה. אבל כשהוא כל הזמן למטה, הוא כל הזמן הולך על ארבע, אז ממה אתה יכול ליפול? מאיזה גובה כשאתה הולך על ארבע? 30-40 סנטים, המכה לא רצינית. אבל כשאתה מעלה את עצמך למעלה, למעלה, למעלה, ואין מצב שלא תבוא נפילה. כי אין, אני והוא יכולים לדור במדור אחד. סוף סוף אתה לבשת את הבגדים של הקדוש ברוך הוא. גנבת לו את הלבושים שלו. הוא, השם מלאך, גאות לבש. הגאווה מגיעה לו. הוא ברא את כל הפלא הזה. הוא מפעיל את כל הפלא הזה. הוא המאחורי כל השכל שיש בבריאה. הוא מנהל, מתזמן הכל. ואתה סך הכל מובל לאיזה כיוון, ואתה לוקח את הכבוד לעצמך. זו טעות. וצריך כל אדם להשגיח בעין הפקיחה, לראות שפלותו ורוממות השם יתברך, ובוודאי לא יבוא לו לגדלות וכפירות. וזהו על ידי שבת. רבנו פה נותן עצה שהשבת היא יכולה להועיל לזה. על ידי שמקבלים שבת בכבוד גדול ובקדושה כראוי, כי שבת הוא בחינת עין, שעל ידי זה זוכים לראות שפלותו ורוממות השם יתברך. שבת, ראו, כתוב ככה בתורה, ראו כי השם נתן לכם את השבת. השמירת שבת ושמירת ההלכות שלה, וכבוד השבת, והסעודות, ותענוג שבת, והשמחה של שבת, כל זאת מכניסה באדם, באותו יום, בשבת, את גדלות השם, והוא קולט מזה הקדוש ברוך הוא. ואז את כל השבוע הוא יכול לנהל על פי הדעת הזאת. ואז כשהוא מכיר מזה הקדוש ברוך הוא, הוא רואה ממותו, אז הוא מבין, מי אני בכלל? וזה רמוז במילה שבת. כשין של שבת יתלת גוונים דענה, שלושה הצבעים שבעין. השין של שבת, השין יש לה שלושה ראשים, לרמוז על שלושה הצבעים שיש בעין, שעל ידי זה נוצרת הראייה. שלושה חלקים שבעין שהם יוצרים את המצב של ראייה. זה השין. הבית של שבת היא הבת עין, האישון, ועל ידי זה זוכים לראות שפלותו. אז במילה שבת רמוז שבשבת אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, ואז לדעת מי אתה. נמצא על ידי שמירת שבת ניצולים מגדלות, ואז זוכים לאמונה כנל. וזה שאמרו רבותינו זל בגמרא, שבת קי"ח עמוד ב', כל השומר שבת כי הלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, כי על ידי שבת משברים ומבטלים את הכפירות שהם עבודה זרה וזוכים לאמונה. ועל ידי פגם אמונה, דהיינו כפירות, עבודה זרה, על ידי זה דין השריה. יש דינים על האדם, דינים זה כל החיכוכים וכל המלחמות שיש לאדם עם כל דבר ודבר, ולאו דווקא עם בני אדם. הוא הולך, עובר דרך הדלת, הראש שלו נתקע בשפיץ של המשקוף. הנה, אפילו הקרש נלחם בך. כל מה שאדם גודל יותר בעבודה זרה, בגאווה, כל הדינים עליו, מכל מיני כיוונים, מה שהוא רוצה לעשות לא הולך, וזה חולק עליו, וזה נגדו, ובלגן, זה הדינים. וזה בחינת שם אלוקים, דין, פגימת הלבנה. כי אלוקים פינת לבנה, כמו שכתוב, שמש מגן השם אלוקים, והנה אמרו רבותינו זל בפסחים נון, בעולם הזה לא כשאני נכתב, אני נקרא, כי השם הוויה נכתב ביוד ואי, ונקרא, קוראים אותו באלף דלת, אדוני שפתה תפתח, לא אומרים הוויה, אבל בעולם הבא נקרא ונכתב בשם הוויה, וזה מחמת, למה בעולם הזה אנחנו לא קוראים לו בשמו האמיתי? בגלל פגם האמונה, פגם הלבנה. על כן אי אפשר שיהיה הקריאה והכתיבה, הכותבים, אותיות אחרות, וקוראים את שם השם אחרת. כי מעולם לא ראתה המה בגימתה של לבנה, זה שהגמרא אומרת בראש השנה כף ג'. פירוש, כי הקריאה והכתיבה הם פינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שפינת הוויה אלוקים, המה ולבנה, שמש ומגן. ומהמד שהלבנה נפגמת כעת על ידי פגם אמונה, פגם אמונה זה פגם הלבנה, כי הלבנה רומזת לאמונה של האדם, שהיא הולכת וגודלת וגודלת עד שהיא מגיעה לשלמות, ואחר זה מתחילה להצטמק, יש תעליות וירידות באמונה. על כן אי אפשר שתהיה הקריאה והכתיבה כאחד, כדי שלא תראה המה בגימתה של לבנה. אבל העתיד לבוא, יתמלא בגימת הלבנה. העתיד לבוא, שיהיה השם אחד ושמו אחד. שתהיה אמונה שלמה, שהכל זה אלקות, ואלקות זה הכל. קדוש ברוך הוא נמצא מאחורי כל תנועה, מחשבה, דיבור ומעשה. הוא מנהל הכל. אז תהיה האמונה בשלמות, ותתמלא בגימת הלבנה, וכשתהיה האמונה בשלמות, יתבטלו הדינים שבאים על פגם אמונה, וזה הגאולה. נמצא שכל מה שאדם זוכה לאמונה יתרה, נתקרב יתייחד ייחוד יותר, בחינת הוויה לשם אלוקים, ונכללים יחד, כמו שיהיה לעתיד, ויעקב אבינו הוא בחינת שמש, הוא רומז לשמש, הוא בחינת הוויה, ויצחק הוא אלוקים, בחינת לבנה, כי יצחק זה דין, ויעקב זה תפארת. וזהו מה שכתוב, כל זה דף שהגיע לרבי נתן מאחד התלמידים, והוא הכניס אותו, והוא קורא אותו. וזהו מה שכתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, כמו שהתחלנו את השיחה הזאת, דענו שהתיישב והתייחד בחינת יעקב בפינת יצחק. יעקב ויצחק התאחדו, זאת אומרת שם הוויה התאחד עם שם אלוקים, זאת אומרת המתיק את הדין של אלוקים על ידי האמונה, שהתייחד השם עם אלוקים. ברגע שהאדם יודע שכל הבריאה וכל המעשים, הכל, כל הטבע מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה החסד. וזהו בארץ כנען לשון הכנעה, כנען זה לשון הכנעה ושפלות, כי לזה זוכים מכל מה שאמרנו, למצב הזה שהאמונה תגדל, על ידי שפלות זוכים לזה, כי רק על ידי זוכים לאמונה. וזה שכתוב אלה תולדות יעקב ויוסף, יוסף זה פינת תוספת שבת, רומז לתוספת שבת, כי על ידי שבת זוכים לשפלות, ועל ידי זה זוכים לאמונה שלמה, כמו שאמרנו, שעל ידי זה מתמלא בגימת הלבנה. והתייחד שם הוויה עם שם אלוקים, עם מידת הדין, ממתיק את הדין. וזהו שכתוב במשך, רגלי עמדה במישור, רגלי, אמרנו רגל זה אמונה, כי הרגל עליה עומד כל האדם, והבסיס שעליה עומדים כל המידות זה האמונה, כי זוכים לאמונה ישרה בשלמות, בלי שום ערבוב. המשך הפסוק אומר, גם במקהלים אברך השם, כי אז אוכל לברך ולהזכיר את שם השם, השם המלא, מה שעכשיו אנחנו לא קוראים אותו, רק לעתיד, כי אז יתמלא בגימת הלבנה, ויהיה השם אחד ושמו אחד, ויהיה הכתיבה והקריאה אחד, ונזכה לברכו במקהלים בשם הוויה ברוך הוא, פינת במקהלים אברך את השם, ועל ידי זה נמשך שפע טובה וברכה. כמו שאמרנו, שהאמונה היא הברכה. איש אמונות רב ברכות. ורבנו מכניס את זה בנר חנוכה, כי שמן רומז לחוכמה, שמן של הנר, פינת עיניים, כמו שכתוב, ותיפקח נעיני שניהם, פרש שואן שנפתח לאדם העיניים, הכוונה קיבל שכל, ועל ידי עיני החוכמה זוכים לראות שפלותו, כי כמה שאדם השכל שלו יותר גדול, הוא יותר מבין שיש פה מישהו שמנהל את העולם, וזה לא אתה. וכמה שהמוח שלו יותר קטן, הוא חושב שהוא מנהל את העולם. אז עיני החוכמה, ותפקחת את עיני שניהם, זה מרמז על פתיחת החוכמה, השכל של האדם, וזה רמוז בשמן, כשמש רומז לחוכמה. ועל ידי זה זוכה לאמונה שלמה. וזהו מה שחזל אמרו, ששיעור נר חנוכה, צריכים לשים שמן עד שתכלה רגל מן השוק. רגל זה בחינת אמונה, כמו שאמרנו, הבסיס, וצריך להשגיע בנס יכלו עד שיברר האמונה שהוא פינת רגל מן השוק, מהמקומות החיצוניים, מהכפירות, שזה נקרא השוק, כי על ידי פינת שמן של נר חנוכה, פינת שכל זוכה לראות שפלותו, על ידי זה זוכים לאמונה שלמה. אמן.

אומר רבי נתן, עוד מצאתי מכתב יד החברים, חברים שלו, שהיו אצל רבנו, דע שיש חן. שמי שיכול להשתמש בזה החן, הוא יכול לעשות שאלת חלום ולדע עתידות על ידי החלומות. חן, מדרגה של חן, כמו שרבנו אומר בתור א' בליקוטי מוהר"ן, שעל ידי חן, האדם חן בא על ידי הענווה, ועל ידי חן מתקבלים כל התפילות של האדם וכל הבקשות שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. כמו שכשיש לאדם חן והוא מבקש מהחבר שלו משהו, אין מצב שלא ייתן לו. כמו התינוק, התינוק יש לו חן, אז הוא מבקש, קשה לסרב לו בגלל החן. ככה האדם צריך להגיע לחן, וזה בא לידי הענווה. ההפך מסנוב, ואז יש לו חן. אז אומר רבנו, יש מדרגה כזאת של חן שאפשר לדע לעשות שאלת חלום. שאלת חלום, זאת אומרת לשאול שאלה לפני שהוא הולך לישון, ובחלום הוא יקבל את התשובה לשאלה שלו. כי בכל החלומות בוודאי יש בהם עתידות, רק שיש בהם כמה פסולת ותבן. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ברכות נ"א עמוד א', כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כן, אי אפשר שיהיה פסולת, רק פסולת או רק תבן, זה צריך להיות מעורב. כך אין חלום בלי דברים בטלים, וזאת הבעיה. הבעיה לסנן נכון מה השטויות שהיו בחלום ומה האמת שהייתה בחלום שגילו לך. אז מי שיש לו את זה, אכן הוא יכול לדעת לעשות את הסינון בין הטבן לבר, בין הפסולת לאמת שבחלום. גם יש חלומות ברורים, כמו שכתוב בחלום אדבר בו, יש מצבים גם כאלה שאדם המוח שלו נקי ומזוכח, אז לא מתערבבים לו דמיונות בחלום שזה פסולת. ומי שיש לו זה החן, חלומותיו צודקים בוודאי, בלי פסולת. אלא שאפילו כששומע חלום מאחר שמספר לו, אזי נופל התבן והפסולת מן החלום, ועל ידי זה שומע רק החלום המבורר שבא אליו האדם, שחלם את החלום ומספר לו את החלום, אצלו קורה סינון בעל החן. הוא שומע רק את האמת שבחלום, והפסולת שהוא מספר לו הוא בכלל לא קולט אותה. ועל ידי זה יכול לפתור החלום ולדע עתידות מהם. ויוסף היה לו זה החן, כמו שכתוב בבראשית, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, לשון חן. כמו שיפר רשי, על ידי זה היה חלומותיו צודקים. כן, בתורה א', רבנו אומר שיעקב זכה לזה החן, והוא ברך את הילדים שלו, ואת יוסף, שהוא זכה לזה החן, ובנימין עדיין לא נולד, לכן אחר כך יוסף ברך את בנימין אחיו בחן, כמו שאמר לו, אלוקים יחונך בני, ייתן לך חן. אז יוסף היה לו חלומות צודקים, כי השתמש תמיד בחלומות, הוא פתר אותם מחמת שהוא חלומותיו צודקים ונכתבו בתורה. גם על ידי זה היה יכול לפתור חלומות, כמו שכתוב בתורה, על ידי החן שהיה לו.

סיפר לי אחד, אומר רבי נתן, שהיה משיח עם רבנו ז"ל, מעניין בני הנעורים, כן, הזוגות הצעירים, אחד דיבר איתו עם רבנו, כך הוא סיפר לרבי נתן, ששכיח מאוד שנעשה קלקול ביניהם ובין נשותיהם, ונפרדים זה מזה איזה זמן, ולפעמים נעשה פירוד לגמרי. מדובר פה לפני 200 שנה. כן, אז בא לפני רבנו וסיפר לו מה קורה עם הצעירים שמתחתנים. אמר לו רבנו שזה המעשה הבעל דבר, זה היצר הרע, שמניח את עצמו על זה מאוד לקלקל את השלום של בני הנעורים עם נשותיהם. למה? כדי שיתפסו במצודתו. על ידי זה. כי הוא עורב על זה מאוד לתופסם בנעוריהם, על ידי קלקול השלום בית, שגורם בהרמומיותו לקלקל השלום שביניהם, והעריך בשיחה הזאת. למה? למה הוא רוצה לקלקל את השלום? כדי לתפוס את הבן אדם במקום הכי הכי קריטי, להפיל אותו בפגם הברית. כי ברגע שהוא נכנס לאיזה סכסור ויכוח, ישר עולה לו בראש לצאת החוצה למועדון, ואני אראה לה כאילו, וזה בדיוק מה שהוא עושה, היצר הרע הזה הוא מחפש. הוא מביא את הסכסוך, מביא את הוויכוח, מביא את העניין, יאללה, עכשיו יש לך סיבה טובה לצאת החוצה וליפול נפילה במוח, במקום הכי קריטי שלך, בואו נדפוק לך את המוח קצת. והזהיר רבנו לכבד ולהכיר את אשתו, כי אמר אלו אנשים הם סובלות צער ואיסורים גדולים מאוד מאוד מילדיהם, צער העיבור והלידה והגידול שמגדלים את הילדים והחינוך, כאשר ידוע לכל עוצם מכאובם וצערם ואיסוריהם בכמה אופנים קשים וכבדים מאוד מאוד. על כן ראוי לרחם עליהם ולהקרם ולכבדם, ולא להפך, לעמוד כמו שייך בבית ולהפחיד ולאיים, ולהכניס צער בלב של השני, אף על פי שיש לך סיבה טובה. מה הסיבה? היא דורכת לי על היבלות, כואב. רק היא יכולה לדרוך לך על היבלות, אף אחד אחר לא. כי היא יודעת את האמת, היא יודעת איפה היבלות. אבל זה צריך לדעת. זה צריך לדעת. ובראשית כתוב, ועשה לו עזר כנגדו. עזר כנגדו. איך עזר יכול להיות נגדו, יכול להיות עזר. איך? זה נקרא עזר. התורה אומרת, לאדם הראשון, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, אני אביא לו את חבלה, שלא ישעמם לו. אז למה אתה אומרת עזר כנגדו? עזר, מה כנגדו? כן, כנגדו זה העזר. אם לא היה כנגדו, לא היה לך ראי לראות את עצמך. איך היית רואה שיש לך איזה משהו ככה בפנים לא יפה, אם לא היה ראי בעולם? איך אנשים היו קולטים את זה? חבר שלך לא היה אומר לך, היה מתבייש להגיד לך שיש לך איזה משהו בפנים לא יפה, וזה לא להעליב אותך, לא היית יודע מזה. זה העזר. ברגע שיש משהו שמרגיז אותך, מוציא אותך מהכלים, סימן שפה אתה צריך תיקון. הנה, זאת הנקודה. אם זה לא היה אמיתי, לא היית מתרגז, ולא היית משתולל, ולא היית עושה כלום. הבן אדם הולך ברחוב, ומישהו קורא לו חמור. הוא
לא מתייחס, מה זאת אומרת חמור? הוא מסתכל על צדדים, למי הוא מתכוון? אני לא ראיתי פה שהוא, לא עבר פה שום חמור, אז אני סתם מדבר שטויות, איפה יש פה חמורים? לא ראיתי. אבל אם אתה קופץ, כנראה באמת אתה חמור. מה אתה עונה? זה העניין. וזה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין לאן לברוח. אתה רק צריך ללמוד מזה מוסר, ולתפוס איפה אני צריך את התיקון, איפה אני לא בסדר, משהו פה לא בסדר. והבעיה שאם לא לומדים, לא מזהים. מבחינה לוגית, הגיונית, הכל, אני צודק. תשאל את כל החבר'ה, אני אספר להם מה קרה, כולם יצדיקו אותי. נכון, יצדיק אותך, כי אף אחד לא יודע מה המידות שלך בפנים, באיזה מצב בגאווה אתה נמצא, שכל זה, הקדוש ברוך הוא מטפל בך. דרך מי הוא מטפל בך? ברחוב? גם לפעמים גם ברחוב, אבל ברחוב אתה לא עושה חשבון לאף אחד. מישהו יגיד לך משהו, אתה לא מתייחס. בבית, אתה כן תתייחס. אז אני אביא לך מכיוון הבית, מכיוון האישה, מכיוון הילדים, מתוך הבית, שאין לך לאן לברוח. קבל את זה, תפשפש במעשה, תחפש איפה. וכתוב באחד המדרשים, שאדם הראשון, אם לא הייתה לו חווה, טעה לחשוב שהוא אלוהים והוא ברא את העולם. עד כדי כך הגאווה יכולה להגיע. למה הבן אדם מסתכל על העולם, לא רואה אף אחד. אין, מה הוא רואה? סתם, חיות, בהמות, עצים, לא רואה פה איזה מישהו כמוני כזה רציני עם שכל. לאט לאט התחיל להיכנס לו בראש שהוא ברא את העולם. הוא התחיל לקפור. עד שבא לו אשתו, אמר לו, תירגע, חביבי, תירגע, תחזור לעולם, תחזור לעניין. וזה, לא, יות, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, והעזר הוא על ידי כנגדו. מתי ייגמר כנגדו? כשאתה תהיה כבר מתוקן, אתה תראה מה זה עזר, מה זה תלך לקראתך, מה זה תפנק אותך, מה זה תכין לך כל יום, הוא גלה. שאתה תהיה מתוקן. על כן אומר רבנו, ראוי לרחם עליהם, וליקרם ולכבדם. גם שנתנו לה את התפקיד הזה, מה יצריך את התפקיד הזה? עכשיו להיות עזר כנגדך, ואחר כך אתה יורד עליה? אתה לא קולט את זה, שזה אתה, שמו אותה בתפקיד הזה. היא לא בחרה בתפקיד, שמו אותה בתפקיד הזה. מה לעשות? כך הקדוש ברוך הוא ברא. על כן ראוי לרחם עליהם, וליקרם ולכבדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל בבבא מציעא נ"ט עמוד א', הוקירו לנשייכו כאחי דתתעטרו. תכבדו את נשותיכם, אומרת הגמרא, כדי שתתעשרו. כי הכבוד יביא את השפע. וכן אמרו בגמרא יבמות סמך ג' עמוד א', דיינו, שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. זה כבר רווח עצום, שרק בשביל זה תגיד תודה להשם שאתה נשוי.

הזהיר מאוד רבנו לבלי לאכול בצלים חיים כלל. מי שרוצה לשמור על המוח שלו, בצל חי לא לאכול, ואפילו עם שמן או שומן, ואפילו על ידי תערובות בתוך סלט, כגון על ידי ביצים וכיוצא, ואפילו בשבת. טוב, מי שהמוח שלו לא כל כך פעיל, הוא לא בן אדם שמתעסק בלימוד, אז הוא לא ירגיש. אם הוא יאכל את הבצל או לא יאכל, הוא לא ירגיש. אבל מי שהמוח שלו

שבת מצווה לאכול דבר המזיק, שהם בצלים חיים. הוא אמר שהם מזיקים מאוד לכמה דברים. וחשב אז כמה ענייני חולת ומחאובים וחלישות שגורמים. אומר רבי נתן, אך שכחתים בפרטיות, שכחתי מה הוא הסביר. אך הכלל שהחמיר מאוד והזהיר מאוד לבלי לאוכלם חיים כלל. כן, לבשל אותם זה אחרת ולצלות. ואפילו על ידי תערובות, אפילו בשבת. רק מבושלים מותר לאכול. ובתחילה שאלנו אותו על זה, מהמת ששמענו בשם הבעל שם טוב שהזהיר מאוד בלי לאכול בצלים חיים. ואמר רבנו שוודאי כן הוא, התחיל לחשוב כמה דברים הם מזיקים, ואז שמענו את כל השיחה הזאת.

אמר שיש צדיקים שהם גדולים בתורה ובקיאים בספרים הרבה ובדרשות רבותינו ז"ל, ומחמת זה דווקא אינם יכולים לחדש בתורה, בגלל שהם בקיאים מאוד בכל חלקי התורה, בגלל זה הם לא יכולים לחדש בתורה. למה? כי כשמתחיל לומר תורה ורוצה לחדש איזה דבר, מבלבל אותם בקיאותם הגדולה, ומתחילים לומר מיד הקדמות הרבה ודברים הרבה מה שיודעים מספרים. הוא מתחיל את הדרשה. מתחיל את הדרשה, היות שהוא בקיא בספרים אין סוף, המוח שלו קופץ לאיזה ספר שם כתוב ככה, ואז הוא מביא מהספר ההוא את מה שכתוב, ואחר כך המוח שלו בהמשך קופץ לספר ההוא, ונהיה בלבול וסלט, הוא לא מבין מה הוא אומר, והקהל לא מבין מה הוא אומר. בקיאותם הגדולה גורמת להם לא לומר דבר חידוש יפה. כי מיד מתחילים לומר הקדמות הרבה ודברים הרבה מה שיודעים מספרים, ומחמת זה נתבלבל דבריהם ואינם יכולים להוציא לאור איזה חידוש נאה מסודר. ותפס אז לדוגמה גדול אחד בדורו שלא היה יכול לומר תורה מחמת זה שהוא היה גדול. והמובן מדבריו היה כי כשרוצים לחדש חידושים צריכים לצמצם את מוחו, לבלי לרוץ מיד לבלבל דעתו בריבוי הקדמות שאינם מוכרחים לחידושם. תהיה מרוכז. למה הוא קופץ לספרים אחרים? כי פתאום המוח שלו מחדש לו עוד חידוש מספר אחר, והוא פחד להפסיד את החידוש ההוא, אז הוא מצרף אותו גם עכשיו לשיחה, ועוד פעם חידוש מקום אחר, וזה נהיה סלט, בלבול. תלך על הקו שלך, אתה אומר דבר, תלך על הקו שלך, אם רץ לך איזה חידוש מהצד, שהוא יכול להשתלב טוב בשיחה, בלי ללכת ולהתנפח, כי אותו אתה צריך אחר כך גם כן להביא ראיות והוכחות לחידוש שבא מהצד, תכניס אותו, אם לא, עזוב אותו, בסדר, אם אני אזכור אותו אחר כך אחרי השיחה, אני אבדוק אותו, אבל בינתיים, סע הלאה, ויעשה עצמו, כי אינו יודע, ואז יכול להוציא לאור לחדש חידושים הרבה, בהדרגה כסדר. ועוד דיבר מזה, אך אי אפשר לבאר דבר זה בכתב, והחכם יבין מדעתו.

אמר מי שרוצה לחדש בתורה, מותר לו לחדש ולדרוש בכל מה שירצה. כל מה שיזכה לחדש בשכלו. ובלבד שלא יוציא איזה דין חדש על פי דרושיו שדורש בדרך דרוש וסוד. מה זאת אומרת?

כשאדם נזרק לו לתוך המוח איזה חידוש, יש חידושים קטנים, יש חידושים גדולים, יש חידושים יותר יפים, פחות יפים. זה עושרה של תורה. זה היופי שבתורה, שכל משפט, כל מילה בתורה, כפטיש שפוצץ סלע, זה דיבור של השם, שמתפצל לאין סוף אפשרויות.

לכן כשבא לך איזה חידוש תדש, למה לא תראה את היופי של התורה, שהנה למדת עוד דבר מזה ותגלה את זה לאחרים, הנה תדש לי עוד חידוש. אבל בתנאי אחד, שלא תוציא מזה, תגיע לאיזה מסקנה על פי החידוש שהידשת, שהמסקנה הזאת תסתור איזה פסק דין בשולחן ארוך. אתה יכול להגיד איזה חידוש שהוא יסתור דעה אחרת, אין בעיה בזה, תורה מונחת בקרן זווית וכל אחד יכול ללמוד אותה ולחדש חידושים ממנה, ולא להתבלבל מזה שהרי הוא אמר ככה וזה אמר ככה. זה לא קושייה, הוא אמר ככה, זה לפי הכלים שלו. כל הגמרא בנויה בצורה כזאת, כל המדרשים בנויים בצורה כזאת, שזה דעתו ככה והוא דעתו הפוך ממנו, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואין מי שיבוא יגיד שהוא צודק והשני לא צודק. רק בהלכה, בהלכה יש לנו כללים על פי אחרי רבים לעתות, אנחנו הולכים לפי רוב הדעות, למרות שגם שאר הדעות בהלכה הן צודקות, אבל הפסק נפסק לפי הרוב. בשאר החידושים שאנחנו מחדשים שהם לא בעניין ההלכה, תחדש מה שאתה רוצה ותביא איזה פרפרות יפים ואיזה חידושים, וכמובן לא חידושים של הסתרה אחרה, תעשה ראשי תיבות ויצא לך שכל מיני שטויות, לא מדובר על זה, מדברים חידושים יפים. תרוש מה שאתה רוצה, ואל תתבלבל מזה שמישהו אחר אומר הפוך ולפי דעתו הפירוש של הפסוק הוא אחרת. זה לא משנה, מותר לכל אחד לדרוש, וזה אף על פי שסתירה בין הדעות, לא נורא, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל יורד מלמעלה מהקדוש ברוך הוא. רק רבנו מזהיר, אל תיגע באיזה דין שבשולחן ערוך, שמגלל החידוש שלך אתה מבין עכשיו שההלכה צריכה לשנות אותה ככה או ככה. והמובן מדבריו היה שאפילו בכוונות האריזל ודרכי הקבלה מותר לחדש בהם כאשר ישיג שכלו, ובלבד שלא יוציא מהם שום דין חס ושלום.

בתיקון חצות מופיעים הפסוקים האלה, הקינות האלה, איך נחרב האולם וכולי, עד אנה יצעק בשבי וכולי, עד אנ וכולי, בין עמתך וכולי. ככה רבנו התחיל לצטט מתיקון חצות את המשפטים האלה, ואומר רבי נתן, והוא רמז עליי את הפסוקים האלה, כמה אני צריך לצעוק את כל הפסוקים האלה לפני השם יתברך. ותפס לדוגמה איך הם מעוררים את הלב, ואומר את הפסוקים בניגון חצות בקול נעים עמוק מאוד. גם מהחרוז דודי ירד לגנו, סיפר ושיפחו מאוד רבנו, כי הוא מדבר מוויכוח של כנסת ישראל עם השם יתברך, הוא מעורר את הלב מאוד. הוויכוח איך שישראל רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא אומר להם, תבוא אליי, תתקרבו אליי, וכאילו הוויכוח מי קורא למי לבוא.

לעניין הבלבולים שמבלבלים את האדם בעבודתו. לפעמים נדמה שכך הוא צריך לעסוק ולהתנהג, אחר כך נדמה לו שלא ככה צריך להיות, אלא צריך דרך אחרת. לפעמים הוא הולך בדרך הזאת, לפעמים בדרך הזאת, כל הזמן מתבלבל. כן, ללכת ללמוד פה, מתחיל ללמוד שם, אחרי זה בא לו בראש לא, כדאי ללמוד מקום אחר, עוזב למקום אחר, ואחר כך חוזר למקום ההוא. מחליט ללמוד את הספר הזה, לא אחרי תקופה עוזב, עובר לספר השני, לא פה, לא, בלבולים ובלבולים, אין לו שום דרך מסודרת. אמר רבנו, למה אתם מתבלבלים? מה זה משנה מה עושים? מה לומדים? העיקר שלא עושים רע. אז אל תתבלבלו, ככה יותר טוב, ככה יותר טוב, הכל טוב. מה שאתה לומד טוב, הכל בסדר, תירגע. כל עוד שאתה לא עושה רע, אתה עשר, אל תהיה מודאג.

אמר רבנו בפרק הודו תהילים קובזיין, שאומרים בערב שבת במנחה, יכולים לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם, כי שם המזמור הזה מדבר בעניין צרות הנפש מאוד, ומעניין צעקה על כל דבר, והוא מובן לכל. אז לא לקרוא את כל מה שיש לנו בתפילה, כאילו לקרוא ככה, לרוץ וזהו זה. תבין, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לבית הכנסת, אתה בא להתפלל, אל תקרא את הפסוקים כמו איזה מנטרה, ככה צריך לקרוא, לגמור וזהו. לא, זה מילים שאמרו לך לדבר אותם, לדבר, תדבר, כמו שאתה מדבר עם מישהו. דבר עם הקדוש ברוך הוא את כל מילה, כל פסוק שאתה קורא, דבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא עומד ושומע אותך. וזה דיבורים נפלאים שכתב דוד המלך, מה הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הצרות של הנפש שלו וכל מיני הצעקות שהיו לו שם. וכשאומרים במנחה בערב שבת, וכולון מתעטרין בנשמתין חדתין, וכולם מתעטרין בנשמות חדשות, זה התרגום, ראוי להתעורר מאוד בשמחה גדולה והתלהבות גדול. כי כשנכנסת שבת אתה מקבל נפש יתרה, אתה מתעטר בנשמה חדשה.

אמר רבנו הלא החנווני, דרכו להקיף בהקפה. היום בסופרים זה לא הולך, אבל פעם במקולות, אולי יש גם היום עוד, במקולת, תרשום, אומרים לו לחנווני, תרשום, תרשום, והוא רושם בהקפה, אחרי זה פעם בחודש אתה משלם לו הכל. אז אומר רבנו הלא החנווני, דרכו להקיף בהקפה, לרשום, שיתנו לו לאחר זמן את כל הסכום. מדוע לא יאמר האדם איזה קפיטיל תהילים, איזה פרק תהילים, או ללמוד, או לעשות שאר מצוות, ויגיד לחנווני, תרשום, קראתי פרק תהילים, שים בצד, תרשום, עשיתי איזה מצווה, שים בצד, תרשום, תרשום, תרשום, תאסוף, בהקפה, וזה יהיה מונח ומוכן אצלך לעת הצורך, כי יש זמן שתצטרך לזה, שיגבה שכרו ופעולתו, כמו החנווני. אתה לקחת משהו, קמח, הוא רשם בצד קמח. סוכר, סוכר. מה שלקחת הוא רשם, אוסף, אוסף, אוסף, בסוף הוא מביא לך את כל החבילה. תעשה אותו דבר. לא, אני לא יכול עכשיו, אין לי זמן, יש לי רק 5 דקות, עוד 5 דקות אני צריך לצאת לעבודה, מה אני יכול להספיק ב5 דקות? קח פעם סטופר ותראה ב5 דקות אתה קורא 200, 300, 400 מילים, יותר, איפה? בדקה 400 מילים. ותראה כמה זה שווה. 5 דקות, קרא משנה, תקרא פרק תהילים, תקרא משהו. לא באדם בזמן הזה שיש לו בין פעולה לפעולה, הוא רוצה לדמיין, לשבת ככה עם ראש ולדמיין איזה, איזה סרט בראש, משהו ככה, דמיון. אין דבר כזה. יש לך זמן פנוי, או שאתה מדבר עם השם, או שאתה מתבודד, או שאתה קורא איזה פרק, או שאתה לומד משנה, או שאתה קורא סיפור, או שאתה מדבר איזה חידוש תורה עם החבר שלך. זה הכל מצטרף, מצטרף, ושתהיה זמן שתצטרך לזה. לא יהיה שנותן החנווני, למה שלא תהיה כמו החנווני, שנותן סחורה בהקפה? אומר רבי נתן, ולא שמעתי שיחה זו בעצמי מפיו הקדוש של רבנו, רק ממישהו ששמע את זה משמו, וכפי הנראה שהיה בזה שיחה נאה, ולא זכיתי לשומעה.

מאזינים יקרים, שלום לכולכם. ברצוני להעביר אתכם לשיעורו המאלף של הרב פנחס יניב רפאלי בתורת רבנו. האזנה נעימה.

0: עוד כאן משפחות.
1: שיחות הרן, אנחנו ממשיכים בחלק שנקרא גדולות נוראות השגתו. שיחה ראש יוד. שיחות הרן, שיחה ראש יוד. אמר רבנו, כל מה שהוא צריך לעשות ברבים, קשה לו מאוד מאוד. וצריך שיהיה לו מסירת נפש ממש על זה. כל דבר שרבנו רצה לעשות ברבים, בפני ציבור, בפני אנשים, היה קשה וכבד עליו מאוד. ובשביל לעשות את אותו דבר, הוא היה צריך ממש מסירות נפש. לומר שיעור תורה ברבים, להתפלל בציבור, לקדש, לעשות קידוש בפני אנשים אחרים. הוא אומר שזה היה לו קשה מאוד, עד כדי מסירות נפש. וסיפר שקודם הקידוש, כשרוצה להתחיל תיבה הראשונה של הקידוש, את המילה הראשונה של הקידוש, נדמה לו שתצא נפשו ממש. וכן קודם אמירת התורה, כשרוצה להתחיל לומר תורה, אזי נדמה לו שבתיבה הראשונה שיאמר, תצא נפשו ממש. ובלשון הזאת מובא פה בסוגריים ביידיש, ואתם יודעים שאני אוהב להיצמד ללשון שרבנו אמר, גם אם אני לא מבין יידיש, אבל מכיוון שהמילים האלה, התיבות המסוימות האלה, האותיות האלה יצאו מהפה שלו, אז אני אוהב להגיד אותם, כי אני מרגיש שזה מאיר בי, מתלבש בי, בפה שלי מתלבשות המילים הנפלאות והקדושות האלה שרבנו אמר, אפילו שאני לא מבין אותן, אבל אני אומר אותן, אם יוצאות מהשפתיים שלי, אז הדיבור הזה, הקדוש, דבוק בפה שלי. אז לכן, יש כאלה שלא אומרים, אומרים מה הטעם? הרי ממילא, אנחנו רוצים להבין את תוכן השיחה. צודקים, אני מבין אותם, אנחנו רוצים להבין את תוכן הדברים של רבנו, אבל לי, אני לא יודע, יש לי זה משהו בלב, שלא מאפשר לי לדלג על זה. אם ככה יצא מפיו של הצדיק, זה המילים שהוא אמר, ועוד רבי נתן, או על כל פנים, אחד התלמידים הסמוכים לו, שהיו קרובים לרבנו, החליט שזה נכון לכתוב את זה, הוא בחר דווקא לציין במקום המסוים הזה דווקא את לשונו של רבנו. הרי רבנו אמר את כל השיחה ביידיש, ורבי נתן תרגם אותה לשון הקודש, ואף על פי כן את המשפט הזה, ועוד פעם, יכול להיות שזה לא רבי נתן, לא אחד המעתיקים אחריו, אבל בכל מקרה, הוא בחר ומצא לנכון כן להכניס את הדיבור הזה של רבנו בלשונו המקורית ביידיש, לתוך השיחה שכתובה כולה בלשון הקודש, אז אולי הוא ראה בזה חשיבות מיוחדת. אז אני לא יודע, קשה לי, זה מאמר מוסגר קצת ארוך, אבל קשה לי לדלג על לשון היידיש, ועוד פעם אני מדגיש שאני לא דובר יידיש. עם הזמן, עם השנים, אז למדתי להבין קצת ביטויים ביידיש, קצת מילים, אבל אני לא דובר את השפה. אף על פי כן יש בזה בעיניי איזה מעליותה, כי ככה יצא מפיו הקדוש של רבנו, אז נצמד למקור. לשון חכמים מרפא. הלשון שבה חכמים מדברים, המילים שהם בוחרים, צורת הביטוי, זה מרפא לנפש. ואולי, גם אם זה לא בלשון הקודש. אז עוד פעם, אז המשפט האחרון היה, שכשרבנו רוצה להתחיל לומר תורה, אזי נדמה לו שבתיבה הראשונה שיאמר, תצא נפשו ממש. ומובד פה הלשון ביידיש, ויחביל הרויס לו זין, דוס ארשטבורט, דח צחמיר, או גי איך אויס. והתרגום המילולי, מיד כשאני רוצה להוציא את התיבה הראשונה, נדמה לי שהנה אני מסתלק. כשאני בא להגיד את המילה הראשונה. ולא היה מתפלל לפני העמוד בשום פעם. שליח ציבור, רבנו לא היה עולה. ולא עשה שום דבר כיוצא בזה. כגון קריאת המגילה או קריאת התורה. רבנו אף פעם לא היה לא הבעל תוקע ולא הבעל קורא. ואפילו לקרות לפני התוקע ושאר דברים כאלה. לקרוא פסוקים או דברים שנועדו לעורר את הכוונה וכיוצא בזה. לא היה אומר. רק קידוש וזמירות על שולחנו בשבת... בשבת קודש, ואמירת התורה. כלומר, רק את הקידוש, ואמירת תורה שרבנו היה אומר ברבים בפני התלמידים. וגם זה היה כבד עליו מאוד כנל. ואפילו כשהיה צריך לומר קדיש על אמו ביום היורצייט, היה קשה וכבד עליו מאוד. רק להגיד קדיש בתוך התפילה על אמא שלו, היה קשה לו. כל דבר שהוא רצה לעשות בפני אנשים, ברבים. יש לכם איזה... טוב, מה אנחנו מבינים בהנהגות של צדיק יסוד עולם? זה, אין לנו הבנה בזה, אבל אולי רק... הוא לא בחר את זה, כן, זאת אומרת, איך מנהיגים אותו? צדיק יסוד עולם לפי מדרגו, הוא מונהג משכל עליון ונורא. רבנו מגלה בתורה שלו, תורה הייתה דעתי כסתימה, ואנחנו לא יודעים מה עוד מעל זה. זה רק מה שאנחנו יכולים לדבר, איזה מושג שהוא מזכיר ואנחנו... שמענו אותו, קראנו עליו קצת בספרים, אנחנו לא יודעים עוד מעל זה. אז זאת אומרת שכל מה שעובר עליו, כל מה שקורה איתו, נמשך משם, מאותו מקום שממנו אומר תורה. אנחנו לא מבינים. אבל אולי בכל זאת יש לכם איזה הרגשה בדבר, בוא נגיד ככה לסבר את האוזן, למה זה? למה הדבר שיעשה ברבים יהיה כל כך קשה לו?
0: שמתפשט.
1: נגיד קדיש. קדיש זה לא נועד לזכות את הציבור. כן. זה אומר לי, לא נשמעת אמא שלו, למה שזה קשה? קדיש,
0: כל דבר שהוא אומר, יש לי משמעות אחרת. כנגד זה צריך להיות
1: עצמו. אבל למה מסירות נפש? מסירות נפש זה אומר שיש לו קושי עם זה. לא רוצה להתבלט. בסדר, אז לא נעים, אבל מסירות נפש, אני מרגיש שאני פה צריך... הוא מרגיש שעוד מעט הולך להיפטר. אז זה לא מזה. בפרט שרבנו היה ענב בתכלית הענבה, אז הוא יודע שזה בכלל לא... זה לא אני מדבר. זה לא אני מתבלט, זה כזה שבחור מתבלט, דרכי. אז זה לא... אני לא יודע, אני שואל אתכם באמת, אני לא... אני חושב שאולי, אולי יש לזה שייכות לשיחות הקודמות שקראנו, לרצף הזה. שיחות הקודמות, רבנו אמר שהתורה שלו היא מיועדת לא רק לאלה ששומעים, אלא גם לאנשים אחרים. לפעמים הוא אומר תורה למישהו, ואותו בן אדם יגיד את זה לאדם אחר, ויגיד את זה לאדם אחר וזה יבוא עליו. ובשיחה הקודמת, שיחה רשתת, הוא אומר שהתורות שלו זה לא רק... לאלה שנמצאים איתנו כאן היום, אלא גם לדורות הבאים, כן? והוא אמר, והודעתם לבניך ולבני בניך, והוא הדגיש את זה, זה לבנים ולדורות הבאים. הוא ידע שכשהוא מגלה תורה ברבים, הוא עכשיו ממשיך דרך לכלל נשמות עם ישראל, לדורות ולנצח. רבנו אמר פעם לתלמידים שלו, מהנגלות שלי אין אתם צריכים ללמוד. אתם אל תלמדו מאיך שאני נראה לכם מבחוץ. כי מבחוץ לפעמים הוא היה נראה רציני, עם הרשת פנים ככה יראה, ראו יראה על הפנים שלו. רבנו אמר לו, רבנו אמר לנו, אתם צריכים להיות בשמחה, תמיד. ומה שאתם לא רואים ממני, כלפי חוץ שאני נראה בשמחה, אלא אני נראה רציני, רבנו אמר, זה בגלל שאני עוסק לסלול דרך. דומה אני עליי כמי שהולך במדבר, במקום נחשים ועקרבים, מקום שאין בו שום יישוב, אפילו לא דרך בו אדם מעולם. ואני צריך לפנות את הדרך לעם רב שיבוא מאחוריי. עכשיו, עם ישראל צריך לעבור פה, כמו שעברו את המדבר, כמו שחצו את המדבר ביציאת מצרים. אז אני צריך לפנות את הדרך, ולדאוג שסילקתי את כל האבנים, את כל המכשולות, את כל הבורות, את כל הנחשים ואת הקרבים, את כל הקוצים והדרדרים שלא מתחבים מאחורי איזה סלע, ומישהו יעבור פה וחלילה יסרט. כן, זה כמובן משל. הוא סולל דרך ברוחניות לעבודת השם של הדור האחרון. כל הניסיונות והקשיים שיעברו לדור האחרון, וגם לנצח, כמו שרבנו אמר, כל עצה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון ומועיל וכולי, על עכשיו ולעתיד לבוא ולנצח נצחים. אני מקצר כמובן, למדנו את זה. אז רבנו היה נראה כלפי חוץ רציני, כמו אדם שיש עליו עמל גדול שמוטל על כתפיו. אז הנה, אנחנו רואים שהוא היה רציני ומרוכז כי הוא אולי, לא יודע אם זאת המילה הנכונה, דאג שהוא יוריד תורה שלמה שתחזיק את עם ישראל בכל המהלך שממנו ועד סוף הגלות ולתוך הגאולה, כל המהלך שהביא את הגאולה. צריך לבדוק שהוא לא שכח פה איזה אבן שהוא לא פינה, לא סיכל איזה מכשור, לא הסיר איזה קוץ. עכשיו שהוא הולך להגיד תורה ברבים. אני לא יודע, כל מה שאני אומר זה רק, זה נשמע, זה רק סברה באלמה, זה לא מחויב. עוד פעם, אין לנו, אנחנו סתם משתעשים עכשיו, בוא נגיד את האמת. אין לנו, אנחנו לא, אם רבנו לא גילה, אנחנו לא יכולים לדעת ולהמציא, אנחנו לא מבינים בכלל על מה מדובר. אנחנו רק משתעשים, אולי, כולי היו ואולי, נגיד איזה פירוש, שיצא לנו ממנו איזושהי התחזקות או נפקא מינה בעבודת השם. על אף שאנחנו אומרים רק לפי רמתנו, זה משהו קטן שאנחנו יכולים להגיד, ואנחנו זוכרים שזה לא זה. כי אם רבנו לא אמר בפירוש, אנחנו לא יכולים לשבת אלא להמציא כל מיני רעיונות. אבל לפעמים יש לך איזה הרגשה בדבר. אתה לא יכול לבסס, אתה לא יכול להעביר ראיה לדבריך, אני לא יכול להצדיק אותך או להפריך את דבריך גם. כי זה מבוסס על הרגשה, אבל טוב, אם מישהו יעלה בדעתו משהו, אפילו מאוחר יותר אפילו, לעתיד לבוא, שיגיד נשמח לשמוע. עוד משהו שאני נזכר, זה שרבי נתן כותב שראו את המסירות נפש הגדולה שיש לו כשהוא רוצה לומר תורה, והוא מביא בתור דוגמה מקרה אחד שהראה, כשרבנו בא לגלות את התורה, תשעה תיקונין יקירין התמסרן לדיקנה. תשעה תיקונין יקירין התמסרה לדיקנה זה תורה כף, בחלק ראשון של ליקוטי מורן, ורבי נתן אומר, כשרבנו התחיל להגיד את התורה, אז היה נראה שהוא מתאמץ, הוא לא מצליח להוציא את המילה הראשונה, והוא תפס את הזקן שלו בשתי ידיים, ורבי נתן אומר, והוא כמעט תלש לעצמו את הזקן מרוב היראה, הוא לא הצליח, תשעה תיקונים יקרין, התמסן לדיקן, הוא לא הצליח להתחיל לדבר. ממש, רבנו כנראה העדים, ורבי נתן אומר, ראו את היראת שמיים, על הפנים שלו, הוא כמעט, מגודל היראה שלו, הוא אומר, הוא כמעט תלש לעצמו את הזקן, הוא תופס את הזקן שלו ולא מצליח להוציא את המשפט הראשון. יכול להיות שרבנו היה בכזאת הערה שהתלבשה בו, שזה כזה אור שאתה עכשיו צריך למתן אותו. אתה צריך להגביל אותו בתוך מילים ואותיות, נכון? עכשיו מאיר לך איזה שכל. עכשיו השכל שהוא מאיר לך, שהוא מתנוצץ, הוא מאיר במכה. אתה יכול פתאום להבין את כולו. אבל כשאתה רוצה להגיד את זה למישהו אחר, אתה חייב לכבוש אותו. אתה לא יכול בבת אחת להוציא הכל, כי אחרת אתה, גם טכנית אי אפשר, כי לוקח זמן להגיד את המילים, זה מילה ועוד מילה, משפט ונשפט, וגם תיתן לו לפרוץ ולא תכבוש אותו, אז אתה תשמע מבועל ומבולבל, להבין כלום, רואים בן אדם שהוא באש, באור כזה, ולא מבינים מילה ממה שהוא אומר. אז הוא צריך לכבוש את הבלז, קוראים לזה את האנרגיה הזאת, הוא צריך לכבוש את השכל הזה שעכשיו מתלבש בו, ולצמצם אותו לתוך משפטים, לתוך תיבות, לתוך אותיות, אתם מבינים? אז מה קורה לצינור שבצד אחד דוחפים לו בעוצמה גבוהה, ובצד השני יש לו פתח צר והוא צריך להוציא בלחץ מצומצם. אז נכנס לו בלחץ גבוה והוא מוציא בלחץ נמוך. מה קורה בתוך הצינור? הוא עומד בלחץ עצום. אתה מזרים לו מים מהמוביל הארצי, והוא צריך לנקז את זה לתוך ברז, ברז מטבח. אז מה, איזה לחץ מתהווה בתוך הצינור? אולי, יכול להיות שזה בכלל לא הכיוון. של כמובן של מה שרבי נתן מזכיר פה בשם רבנו, הקושי שהיה לרבנו לעשות דברים ברבים, לגלות תורה. עוד פעם, זה הכל רק סברות נחמדות, אבל אי אפשר לא להצדיק ולא להפריך, כי רבנו בעצמו לא גילה, אז אנחנו לא יודעים. שיחות הר"ן, שיחה רי"א, היה מתלוצץ מאוד מהחולקים עליו, רבנו היה מתלוצץ מאלה שחלקו עליו, ואומרים שתורתו קיבל מזקנו רבי נחמן הורדנקר, זיכרונו לברכה. רבי נחמן הורדנקר היה סבא של רבנו, והוא היה תלמידו הישיר של הבעל שם טוב הקדוש. אז היו כאלה שחלקו עליו, על רבנו, ואמרו שהוא את התורה שלו שהוא מגלה, הוא שמע מהסבא שלו רבי נחמן מורודנקה. ואמר בדרך צחות, כמה איתי ועם מזקני שהשאיר לי תורות כאלו, או כמה טוב עשה איתי סבא שלי שגילה לי תורות כאלה, מכוון ממש לכל עניין ועניין שיהיה מעניין עד היומה. בדיוק הוא גילה לי תורות כאלה, שזה ממש בהשגחה מופלאה מתאים לכל המקרים שעברו עליי בחיים, ולכל התלמידים שלי מה שעבר עליהם ומה שהם סיפרו בפניי, ממש סבא שלי מראש כבר לפני שלושה דורות, גילה לי כאלה תורות, ממש בנבואה, שיתאימו לכל המצבים שיעברו עליי בחיים, לכל המקרים שקורים לי ולתלמידיי, שעליהם אני אומר תורה, ובדיוק הכין לי כבר את כל התורות מראש, מתאימות לכל מקרה ומקרה. רבנו אמר את זה בדרך צחות. כן, מכוון ממש לכל עניין ועניין שיהיה מעניין עד היום, בדיוק לכל המאורעות שיקראו בעולם, בדורי, בזמני, סבא שלי כבר הכין לי מראש, וכפי מה שצריכים האנשים השומעים, כגון על שבת חנוכה מחנוכה, ועל שבת נחמוכה יוצא בו וכולי, הכין לי כבר לכל שבתות השנה, וכל האנשים, עם כל הצטרכותם, בגשמיות וברוחניות, יהיו נכללים בזאת התורה באותו עת, וכל מה שעבר בעולם אז וכולי. כן, רבנו כמובן אמר את זה בדרך התלוצצות. כי בתורה שלו היה כלול מה שעבר על כל אחד מהשומעים, מהנוכחים בחדר, כל המאורעות שסיפרו לו מענייני עולם, כל החדשות שקרו גם בעולם הרחב יותר, מלחמת נפוליון ומה עשה הקיסר וכולי, הכל היה מרומז ומקופל בתוך התורה שהוא אמר באותו רגע, בזמן אמת. ואנשים אמרו שהתורות האלה שהוא מגלה, זה הוא שמע מסבא שלו רבי נחמן מורודנקה. אז רבי נחמן, איך יכול להיות שהוא אז, סבא שלי יגלה לי כאלה תורות, שאני הייתי ילד ונער, שבדיוק עכשיו זה יתאים לתאריך הנוכחי, בחודש שבט, תו קופעין, סתם אני זורק תאריך מחיי רבנו, שזה מתאים בדיוק לכל המאורעות של כל האנשים שנמצאים פה, וכל מה שסיפרו לי, וכל מה ששמעתי, וכל מה שקורה בעולם, מקופל בדיוק בתוך התורה הזאת. אז זה לא שייך. זאת אומרת, רבנו, מה התכוון להגיד? אפילו מצד סברה, בלי שאני אגיד לכם עובדתית שזה לא נכון, אפילו מצד סברה, מצד שכל ישר, זה לא שייך להגיד את זה. כן? כלומר, מסביר רבי נתן, ככל הנראה זה רבי נתן, הלא בתורתו היה כלול כל מה שהיה צריך כל אחד ואחד מהשומעים. כאשר ראינו בעינינו בפשיטות כמה וכמה מעשיות נוראות בעניין זה. איך מה שהיה צריך כל אחד ואחד בגשמיות ורוחניות, וכל מה שעבר בעולם אז, הכל נכלל בתורתו. וגם התורה דיברה מעניין הדיומה, מענייני היום. זאת אומרת, אם היה איזה חג או מועד, או איזשהו מאורע מיוחד באותו זמן, זה גם כן היה כלול בתורתו. מלבד שאר עניינים וחידושים נפלאים שראינו בשעת אמירת תורתו הנוראה, שכל מי שהיה לו מוח בקודקודו ראה שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים. רבי נתן אומר עתה, זה בנבואה ברוח הקודש, זה בזריקה לתוך הראש, שנתגלו לו עתה מן השמיים ממקור עליון קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד, כי היה חידושים חדשים שלא נשמעו בעולם. מה זה חידושים חדשים? להפוקים, מחידושים ישנים, חידושים שהתחדשו לסבא שלו, רבי נחמן מורודנקף, והוא גילה לו, והוא מספר את החידושים של הסבא שלו. הוא אומר, לא, זה חידושים חדשים, זה חידושים שיורדים עכשיו, פעם ראשונה הם נשמעים בעולם, אף אחד בעולם לא ידע אותם לפניי, רבנו אומר. ואיך יעלה על הדעת שטות כזה, שזקנו, רבי נחמן זיכרונו לברכה, השאיר לו כל כך תורות וכל כך מעשיות, וכל כך שיחות נפלאות, וכל כך שיחות ועצות נפלאות שדיבר עמנו וכולי, והכל הגיע לרבנו זיכרונו לברכה דייקה, כן, אז רבי נתן אומר, והכל הגיע לרבנו זיכרונו לברכה דייקה, ומקודם לא נשמע לשום אדם שבעולם דבר אחד, מאלו התורות והחידושים, לא, אז לא קראתי את זה נכון, אני חוזר לקריאה באינטונציה הראשונה, זה המשך הקושייה של רבי נתן, אז אני אקרא את המשפט עוד פעם, ואיך יעלה לדעת שטות כזה, שזקנו רבי נחמן זיכרונו לברכה, השאיר לו כל כך תורות, וכל כך מעשיות, וכל כך שיחות נפלאות, וכל כך שיחות ועצות נפלאות שדיבר עמנו וכולי, והכל הגיע לרבנו זיכרונו לברכה דייקה, ומקודם לא נשמע לשום אדם שבעולם, דבר אחד מאלו התורות והחידושים שגילה זקנו. כן? זאת אומרת, איך יעלה לדעת להגיד דבר כזה, שהתורות האלה, של רבי נחמן מורודנקה, הוא לא גילה אותם לשום אדם, הוא לא כתב אותם לשום ספר, אף אחד לא שמע, ופעם ראשונה שמתגלים החידושים של הסבא, רבי נחמן מורודנקה, זה שלושה, זה בדור של הנכד שלו, רבנו. רבנו, איך הוא יעלה על הדעת? ששום דבר מהתורות והשיחות והעצות של רבי נחמן מורודנקה לא התגלה, הכל היה גנוז. רק מישהו חיכה לדור שלישי שיגלה את התורות האלה. אז רבי נתן, זה לא שייך. אפילו מצד שכל ישר זה שטות, להגיד דבר כזה. מפתי ושוטה, שישמע לדבר הבל וכזב ושטות כזה. גם אמר רבנו, שמי שהיה יודע ומכיר את זקנו הקדוש מורנו, הרב רבי נחמן אורודנקר, זכר צדיק לברכה, תראו, מכבד אותו מאוד, זקנו הקדוש, מורנו, הרב רבי נחמן אורודנקר, זכר צדיק לברכה, הוא מכבד אותו מאוד, ואומר, אף על פי כן, מי שהיה יודע ומכיר אותו, יודע שלא היה בעל תורה כזה, הוא לא היה כזה למדן מופלג, מחדש חידושים כאלה מופלאים בתורה. כי אף על פי שהיה צדיק קדוש ונורא מאוד מאוד, אבל לא היה בעל תורה כל כך, כזה למדן, מכל שכן וכל שכן חידושים כאלה וכולי. ופעם אחת היה פה איש אחד, זקן מסלופקוויץ, שם של עיר, שם מקום, שהיה יודע את זקנו הרב הקדוש מורנו הרב, רבי נחמן אורודנקר זיכרונו לברכה. הזקן הזה היה מכיר, את הסבא של רבנו, רבי נחמן מורודנקה, והיה עומד לפני רבנו, זיכרונו לברכה, ענה ואמר, רבנו, אומר לפני אותו זקן, הם אומרים שתורתי היא מזקני רבי נחמן, זיכרונו לברכה. אז רבנו אומר, אם היה זקני רבי נחמן בעצמו שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש. אם הסבא שלי היה שומע את התורה שאני מגלה, זה היה אצלו חידוש, הוא היה מתפלא מזה. ואם היה רבי שמעון בן יוחאי שומע תורתי, היה גם כן חידוש, גם אז. רבנו אומר, אפילו רבי שמעון בר יוחאי, התנא אלוקי הקדוש, היה שומע את התורה שלי? זה היה אצלו חידוש? שימו לב למילים, גם אז. לא רק היום בדור שלנו, שירדנו פלאות, אז תגיד, הנה, הוא בא מגלה תורה, ואנשים מתלהבים ומתפלאים ממנה, בגלל ירידת התורות. בגלל שהם כאלה נמוכים, אז היית יכול לחשוב, שאפילו שמגלים בפניהם תורה, שהיא לא כזאת מופלאה, היא לא כזאת גדולה, רק בערך הדור, שהדור כל כך ירוד, אז היא נחשבת גדולה והם מתלהבים ממנה. אז רבנו אומר, לא, אם התורה שלי הייתה מתגלה לרבי שמעון בר יוחאי גם בדורו, גם אז, בדור של תנאים קדושים, גם הוא, רבי שמעון, היה מתפלא מגודל החידוש, היה מתפלא מתורתי. החכמים, רבי שמעון, וכמובן שאר החכמים של אותו הדור, שזה דור של תנאים, של השגות אלוקות נפלאות, גם אז אצלם, אצל התנאים, זה היה נחשב חידוש נפלא. מה זה? לאיזה צדיק? מה? נכון? חידושים חדשים. זה צדיק, אנחנו זוכים, רוצים להיות מקורבים, מקושרים. זה מתנה. אז בזה בעצם, בשיחה רשות א', סיימנו את החלק הזה של שיחות הר"ן, את הפרק שנקרא גדולות נורות השגתו, ובעזרת השם נתחיל את הפרק הבא שנקרא לעניין המחלוקת שעליו. בשיחות שעוסקות בנושא המחלוקת שהייתה על רבנו ומה שרבנו גילה סביב זה. והשיחה הראשונה שמתחילה את הפרק הזה היא שיחה רשות ב', כמה סמלי, שיחה ריב. השיחה שמתחילה את הפרק שעוסק במחלוקת על רבנו, זאת שיחה ריב. שיחות הר"ן, שיחה רשות ב'. פעם אחת אמר רבנו, הלכה כרב נחמן בדיני. כן, זה הגמרא אומרת במסכת כתובות, דף י' ג' עמוד א', שבדיני ממונות, אז ההלכה כרב נחמן. כל מקום שנחלק רב נחמן מול חכם אחר בדיני ממונות, הגמרא אומרת כלל, הלכה כמותו. הלכה כרב נחמן בדיני. היינו, לעניין המתנגדים שחלקו עליו, בוודאי הלכה כמותו. אבל אומר, הגמרא אומרת הכלל, זה הלכה כרב נחמן בדיני. אז לעניין המחלוקת שאחרים חולקים עליי, אז ההכרעת המחלוקת היא כמוני, הלכה כרב נחמן. כי הלכה כרב נחמן בדיני. כי דיני הוא לשון מחלוקת. מה זה דין? נכון? מתי אנשים באים לדין, למשפט? כשיש ביניהם מחלוקת. נחלקים ביניהם באיזה עניין, לדוגמה בדיני ממונות, והם באים בפני הדיינים שיחריעו את הדין, שיאמרו כפי מי ההלכה, לצד מי נוטה ההלכה. כי דין היו לשון מחלוקת, ששני בני אדם מחולקים לפני הבית דין על איזה דבר, כמו שאמרנו בעל פה. ומובא פה בסוגריים, זה שמעתי בשמו, שרבנו אמר את העניין הזה, שמחלוקת, שדין זה לשון מחלוקת, שאנשים מחולקים, מחולקים ביניהם על איזה דבר, ובאים לפני הבית דין שיחריע ביניהם. ועיין בגיטין פרק השולח, שאמרו שם שלוש פעמים, אומרת הגמרא שם שלוש פעמים, הלכה כרב נחמן, והלכה כרב נחמן, והלכה כנחמני. שלוש פעמים הגמרא חוזרת על זה, זה נמצא בגיטין למד דלת עמוד א', השלוש הלשונות האלה. שיחות הר"ן, שיחה רש י' ג'. שמעתי בשמו של רבנו, שדיבר לעניין מחלוקת, ואמר, שלכאורה, מה אכפת שזה מדבר על זה? זאת אומרת, רבנו אומר, לכאורה היינו יכולים לחשוב, בסדר, יש איזה בן אדם אחד או קבוצה של אנשים שמדברים על איזה צדיק, חולקים עליו. אז לכאורה, מה זה צריך להיות לו אכפת? לנחלק. בסדר, הם יושבים שם במקום אף, מדברים על שנראים חולקים. אני ליבי שלם לאלוקיי, אני יודע שאני בסדר עם הקדוש ברוך הוא. אני עושה רצון השם, אני עושה את המוטל עליי. מה אכפת לי? מה שהם מדברים, כאילו תתעלם, היינו יכולים לחשוב ככה, נכון? אך באמת, על ידי מחלוקת שחולקים על אחד, יכולים חס ושלום להפיל אותו ממדרגתו חס ושלום. רבי אומר, זה לא דבר ריק. הדיבור שלהם, של החולקים, פועל, עלול לגרום חס ושלום, שזה שהם חולקים עליו, יפילו אותו ממדרגתו, מעבודת השם. וכעין שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שרצו למנות גם את שלמה המלך עליו השלום, וכולי, עד שבא דוד ונשתתח לפניהם וכולי. אז מה מדובר? התלמוד הירושלמי בסנהדרין פרק י' אומר כך, רבי חנניה ורבי יהושע בן לוי, בשעה שנמנו ואמרו שלושה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא וכולי, יש שלושה מלכים וארבעה הדיוטות, ארבעה אנשים פשוטים, שאין להם חלק לעולם הבא, ביקשו לצרף את שלמה עמהן. בא דוד ונשתתח לפניהם. בא דוד, השתתח בתפילה, אמר, אני מבקש, שאל תכניסו את שלמה עמהן. כי היה להם כוח לדחותו חס ושלום על ידי דיבוריהם. על ידי הדיבור שחכמים דיברו על שלמה, היה להם כוח להוציא אותו ממקומו, להפיל אותו ממש ממדרגתו. ועל ידי שבא דוד ונשתתח לפניהם ואמר, ביקש מהם, אל תחלקו עליו, אל תגידו את זה על שלמה, על ידי זה יוציא את שלמה. מהנפילה. ואמר שזה שאמר דוד המלך עליו השלום, תהילים קי"ט, פסוק קס"א, שרים רדפוני חינם. היינו שגדולים ושרים רדפוני. מה זה שרים? אנשים גדולים, בעלי חשיבות, נכון? שר יש לו מלכות, יש לו ממשלה. היינו שגדולים ושרים רדפוני. אני יודע שהוא בחינם, שאינם פועלים כלל במחלוקתם עליי. והסימן, כי, זה ההמשך, הוא מדבריך פחד ליבי, שאני מפחד מדבריך. דהיינו שיש לי רעת שמיים, ואיני נופל ממדרגתי חס ושלום. וזה סימן שהרדיפה שלהם חינם. בחינת שרים רדפוני חינם. בליקוטי מוהר"ן, בסימן רנ"ח, רבנו אומר, כשיש מחלוקת על האדם, יכולים להטות אותו מדרך השם יתברך ולהפילו ממדרגתו חס ושלום. וזה שהתפאר דוד המלך עליו השלום, בתהילים קי"ט, רבים רודפיי וצריי, מעדבותיך לא נטיתי. מעדותיך לא נטיתי, רבנו שלום, אני לא סרתי מדרכך. שאף שהיה עליו מחלוקת רבים, עם כל זה לא נטה מדרך השם יתברך. זאת אומרת, לא הצליחו במחלוקת שלהם עליו להסיר אותו מדרך השם. אז פה מהסיפה של השיחה, מה שרבנו מביא בשם דוד המלך, שדוד המלך הבין שהמחלוקת שעליו זה בחינם, איך הוא הבין את זה? רבנו מסביר שאינם פועלים כלל במחלוקתם עליי. אם המחלוקת היא בחינם, אז המחלוקת לא תפעל על הנחלק. ככה משמע לפי הסיפה, נכון? אתם גם מבינים כמוני? הוא אומר, והסימן כי הוא מדבריך פחד ליבי. אז זאת אומרת, הסימן זה שאני מפחד מדבריך, אני רואה שלא נפלתי מהיראת שמיים שלי, אז זה סימן שהרדיפה שלהם היא בחינם, נכון? אז מזה לכאורה מתעוררת שאלה על הרישה. כי ברישה רבנו אמר שלכאורה לא צריך להיות לי אכפת מזה שחולקים עליי. אבל רבנו אומר, אף על פי כן, מה הסכנה במחלוקת? למה כן אכפת? כי על ידי מחלוקת שחולקים על אחד יכולים חס ושלום להפיל אותו ממדרגתו חס ושלום. אז מפה יוצא, זה שמתי הם יכולים להפיל אותו ממדרגתו? רק אם יש לה בסיס. אם היא נשענת על משהו. אפילו אם הם מפריזים ומגזימים וכולי, ועשה איזו טעות קטנה מן הקטנה, והם עושים מחלוקת כאילו הוא חס ושלום עבר איזו עבירה גדולה. אף על פי כן, לכאורה, הוא צריך לחשוש, הנחלק, כי בסופו של דבר יש להם איזה בסיס. זה לא בחינם לגמרי. יכול להיות שזה בחינם, אבל לא לגמרי. לא ממש. ככה יוצא שצריך להסביר את הרישה, נכון? כשאנחנו קראנו את הרישה, אז אני הבנתי שרבנו אומר שבכל מקרה חולקים, בין כך ובין כך יכולים להשפיע עליו לרעף. אבל יוצא לפי הסיפה, לפי מה שאומר דוד המלך, שאם הוא נקי לגמרי, אז הם לא יכולים להשפיע עליו. מעניין, בתורה קפ"א, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, שם רבנו אומר שאם רבים חולקים על הצדיק, אפילו שהם רשעים, הם כן יכולים להשפיע עליו לרעף. למה? בגלל ההצטרפות של הנשמות שלהם. בגלל שהם מצטרפים יחד לעשות פעולה משותפת, להוציא ביחד דבר לפועל, אז הכוח שהם נותנים בפעולה, הכוח הזה בא מהצטרפות הנשמות שלהם. ומכיוון שצירוף של נשמות, זה לא צירוף.

איף. שתי אותיות בונות שני בתים, נכון? משתי אותיות אפשר לבנות שתי מילים. אם יש שתי אותיות א' וב', אפשר לבנות שתי מילים, או אב או בו. אבל אם אני מוסיף עוד שלישית, אז מספר האפשרויות לא גדל לשלוש. מספר האפשרויות גדל פי שלוש. הוא גדל לשש. כי מצירוף של שלוש אותיות כבר אפשר לבנות שש מילים, נכון? יש לך את האותיות א', ב', ג', סתם, אני לא אבנה עכשיו מילים בעלות משמעות. אבל בכל זאת זה מילים. אתה יכול להגיד א', ב', ג', אתה יכול להגיד א', ג', ב', אתה יכול להגיד ב' א' ג' ב' ג' א', או ג' א' ב' או ג' ב' א'. יש שישה צירופים. אז הוספתי רק אות אחת, את האות השלישית, אבל מספר המילים שאני יכול לבנות מאוצר האותיות הזה, הוא לא גדל באחד, הוא גדל פי שלוש. ועכשיו אם אני מצרף את האות הרביעית, אז מספר המילים גדל פי ארבע, זה כבר 24 צירופים. ואם אני אוסיף עוד חמישית, אז לכאורה הוספתי רק אות אחת, אבל מספר הצירופים גדל מ-24 ל-120. שימו לב, מ-24 ל-120, רק על עוד אות אחת שהוספתי. הוא גדל פי חמש. כן? זה הפעולה החשבונית שנקראת עצרת, אגב, ללומדי החשבון. אז הצירוף של הנפשות, מכפיל הכוח שלו, הוא גם גדל באופן כזה. זה מופיע באחת השיחות שרבנו גילה, על הכוח שהצדיק מקבל מצירוף הנפשות שמתקבצות אצלו בראש השנה, נותנות לו כוח לפעול בתיקון העולם. עכשיו, כל אחד שמצטרף הוא לא רק עוד אחד. כל אחד שמצטרף הוא מכפיל כוח כפי המספר שלו ברשימה. כלומר, אם מגיעים 100,000 אנשים או 100,000 אנשים ואחד, פי כמה גדל מספר הצירופים של הנפשות, פי כמה גדל הכוח שהצדיק מקבל בשביל לפעול בהמשכת הגאולה, בתיקון הבריאה, בהבאת העולם לתכליתו, פי 100,001. ותבינו שזה מספר שאין שום מחשב בעולם, אין שום מחשב על בעולם שיכול לתאר אותו, לתאר אותו מלשון תיאור, לחשבן אותו, להציג אותו, לעבוד איתו. זה 100 עצרת, זה מספר שאי אפשר להגות אותו בכלל, אין לו שם. אז את זה כפול 100,001, על עוד אחד שמתווסף. אז עכשיו אנחנו חוזרים לענייננו, אז גם שחולקים רבים על הצדיק, אפילו שהצדיק במעלתו הרבה יותר מהם, הם יכולים חס ושלום כן להפיל אותו ולהתגבר עליו, בגלל גודל הכוח שנובע מצירוף הנפשות שלהם. ורבינו מביא בתור דוגמה לזה את משה רבנו, שכוח ועדתו, על ידי זה שהם הצטרפו יחד לחלוק על משה, למרות מדרגתו האדירה של משה, אדוננו, אדון כל הנביאים, לא קם בישראל כמו שעוד, רבנו אומר, הם היו חס ושלום יכולים במחלוקתם להפיל אותו, אף על פי שהיה גדול מהם לאין ארוך, בגלל הצירוף שלהם, ולכן יעקב אבינו שראה את זה ברוח קודשו, ביקש לזה מראש, בקהלם אל תחד כבודי, ששמי יעקב לא יתייחד עם שמם של החולקים, בכדי שכוח נשמתי לא יצטרף למחלוקת שלהם, לתת להם כוח לחלוק על משה, בכדי שלא יוכלו להפיל את משה. לכן יעקב אבינו ביקש על כוח ועדתו, בקהלם אל תחד כבודי, שכבודי ושמי לא יהיה מצטרף לקהלם, שאני לא אתן תוספת כוח. אז למה אני אומר? אני אומר בהקשר של השיחה הזאת שרבנו אומר פה, שיש סכנה שהחולקים יפילו אותו ממדרגתו, אפילו שהוא גדול מהם. אפילו שהוא צדיק גדול מהם, יכול להיות שאף על פי שהוא צדיק גדול מהם, אף על פי כן יכול להיות שהוא חטף. רבנו אומר, העולם אומרים שצדיק גדול לא שייך שהוא יחטא, ואם הוא חטא אז הוא לא צדיק. ואני אומר שאפילו צדיק אמיתי וגדול יכול להיות שהוא יחטף. רק אחר כך הוא יעשה תשובה ויחזור לצדקותו. ורבנו אמר להם על עצמו, כמו שאתם רואים אותי, רבן נתן אומר, כלומר שהוא צדיק גדול ובעל השגה נורף, כמו שאתם רואים אותי כזה צדיק, אפילו אם הייתי עובר עבירה גמורה ממש, הייתי אחר כך איש קשר, לא הייתי נופל בדעתי, רק אחר כך הייתי עושה תשובה. אז יכול להיות, עוד פעם, יכול להיות, שימו לב, שלמחלוקת שלהם יש איזשהו בסיס, אף על פי שהוא גדול מהם, הוא גדול מהם לאין ארוך, הצדיק שחולקים עליו, הוא גדול מהם לאין ארוך, מאלה שחולקים עליו, רק יוצא פה מהשיחה הזאת, השיחה שלנו רש י' ג', שמכיוון שיש איזשהו בסיס אפילו דק למחלוקת שלהם, זה לא בחינם לגמרי, אז יכול להיות שהם יצליחו להפיל אותו ממדרגתו, אפילו שהוא גדול מהם במעלה. אז לכן רבנו אומר שזה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו, דבר שאפשר להזניח אותו לגמרי, העניין של המחלוקת, אפילו שעוד פעם מסברה, היינו יכולים לחשוב שמה בכך, מה אכפת לי מה הם מדברים. אז זאת השם שנזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה, נזכה לשמור, לעשות וכן כל מה שלמדנו, ושיהיה לכולם שבת שלום ועונג שבת, נזכה לגאולה אמיתית ושלמה, בברכה ורחמים וחסדים גמורים וגלויים, אמן ואמן.

שלום לכם מאזינים יקרים, נכבדים, נפלאים, מתוקים, מדבש. אני שמח, חבר לנו שיעור נפלא, בעזרת השם, שיעור של התחזקות. בבקשה, הרב נעים שלמה.

אנחנו נצטרך לדבר איך זוכים לגדל את האמונה, כיוון שמתברר שהכל תלוי באמונה. כשהבן אומר שאמונה זה תפילה בכמה מקומות, זאת אומרת שכל התפילה של האדם תלויה באמונה שלו, ומתברר שלא רק התפילה, אלא כל המהות של האדם, כל המציאות שלו, כל מה שהוא מקרין האדם סביבו, זה תלוי באמונה. האדם לא שם לב, אבל בין השיטים, בין השורות, בתוך הדיבור שלו, נשמע את האמונה שלו. זאת אומרת, הדרגה של האדם בעצם זה דרגת האמונה שלו. עד כדי כך, שרבי נתן כותב, שבעצם כל הדרגות בין הצדיקים, הם שומרי הברית כולם, שומרי הברית. מה בעצם החלוקה בסולם בין צדיקים? לנו, בשבילנו, כל הצדיקים הם נקראים הרים, ואנחנו בתחתית ההר. אתה יכול לראות בין הרים, אתה לא יכול להבחין בין הרים ליותר גבוה. האברסט, או הרי הררט, או הרי איזה עוד יש שם הרים. האנדים, אתה מסתכל, למטה אתה רואה כולם גבוהים מאוד. תשמע, לא רואה את הקצה שלהם. אבל מתברר שמי שטס בגבהים של ההרים האלו, אז הוא רואה שיש עם זה בין הגבהים בגובה בין ההרים האלו. מה ההבחנה ביניהם? בין הצדיקים שנקראים הרים, מה ההבחנה ביניהם? כמה שכל אחד יש לו יוצא קדושת הברית. זיכוך האמונה. זאת אומרת שבאמונה עצמה יש דרגות בלי סוף של זיכוך האמונה. עד כדי כך, כשהבאנו את הפסוק של רבי נתן מביא, מה זה דרגות של אמונה גבוהות מאוד מאוד, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, אומר הנביא יחזקאל. אומר רבי נתן, מה כתוב שם? ראשי תיבות אמונה. נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, ראשי תיבות אמונה. זאת אומרת שהאמונה היא זקה כל כך, בזקות כזאת גבוהה, אתה יכול לראות מראות אלוקים. במה זה תלוי בעצם באמונה של האדם? האדם מראים לו הרבה דברים מול העיניים. כנציג עוד על האמונה שלו. אבל לעומת זאת, אם אדם באמת ילך עם מחשבות או לפי דרגתו, את חושב משוגע מזה. למה? כי הוא יחפש כל מיני רמזים ודמיונות. הרבה מדבר על זה בשני מקומות, תורה נמדה לצורה א', אם אדם לוקח רמזים יותר מדי, יותר מהדרגות שלו, כאדם הרי מצווה לקחת רמזים מה שנעשה סביבו, בא מישהו ולוחש לו באוזן, תשמע, צריכים להתחזק בעניין הזה, אתה, זה רמז, שמיים שלגו לך בת קול, אבל שלום, מישהו לוחש לך באוזן. אבל אם כל אדם הרי יחשוב רמזים, למה הכוס הזאת נמצאת פה, ולמה הבקבוק הזה פה, והצירוף של הכוס עם הבקבוק זה כבר צירוף חדש, ולמה שמזמן לי את הבקבוק עם הכוס ביחד. אז הוא נכנס לעולם של דמיונות, ובוודאי שבכל דבר ודבר זה בהשגחה פרטית נוראית. רק אם אתה תתחיל לחיות בצורה כזאת, זה משהו גם נורא. למה? כי רבנו אומר שגם ברמזים האלו, כיוון שהרמזים זה עולם העשייה, בעולם העשייה סדרה אחרי יונקת מזה חזק, זה מקום נמוך מאוד, אז יכולים לבלבל את הבן אדם ולהפיל אותו לשטויות. נס לו בראש שמונה מחשבות כל מיני שטויות. אז מה כן? קח את הרמזים ובמינו מסוים. זה מה שרבנו אומר תורה נדלת, שיש רמזים, אבל אתה לא יכול לחיות ככה. כי צריך לקחת מהם, ולפעמים צריך לשאול באמת, שאול רב, אתה מתחכם, מה אתה אומר על זה? למה? כי תכן שאתה באמת הגזמת כבר, אתה לוקח יותר מדי רמזים. ואתה חי עם זה, אתה חי בעולם של דמיונות, ואתה חי בעולם של רגש. והעבודה עם רגש היא מסוכנת. עבודה עם רגש, אז עשית רחה, היא גונבת ומבלבלת הבן אדם, לא יודע לאן זה יכול להוביל. ואז הם באים חלומות, ובאים דמיונות, ואז הוא פוגש אנשים, וזה אומר לו ככה, וזה אומר לו ככה. והוא חי באיזה עולם כזה משוגע ומבולבל. השם ישמעו וישים. ואז אם אין מישהו שעוצר אותו, הוא יכול, אי אפשר לדעת לאן זה מגיע. הוא יכול להחליט שהוא נהיה, יש לו כבר רוח הקודש, והוא כבר נביא. כבר נביא. כבר רואה פסוקים, הוא פותח דברים, והוא רואה דברים, ומי יהיה, ויש לו צירופים וקומבינציות, והוא חי בעולם מאוד מעניין. אבל עולם של דמיונות. כן, השם ישמעו ויציל. ובכן, כל העניין של האמונה הזאת, הצדיקים שזוכים לזכך את עצמם בקדושת הברית גדולה מאוד, אז מה בעצם הדרגות שלהם? דרגות אמונה. כמה שדרגת אמונה יותר גדולה, אז הוא זוכה ורואה באמת מראות אלוקים. מה זה נביא? ניב שפתיים, מה זה נביא? ניב שפתיים. כשהוא מבטא בשפתיים את המראות אלוקים שהוא רואה. הוא רואה מראות אלוקים ויכול לבטא אותם. כי יש רואה ויש חוזה, יש דרגות בזה. הנביא חזקאל ראה בית המקדש, ראה את כל המראות האלו. ובכן, אז נפתחו ארובת השמיים והראה מראות אלוקים. כל המראות האלוקים האלו, לפי גודל האמונה. דרגות שלנו הן דרגות מאוד נמוכות. שם הדרגות שאחרי קדושת הברית, אז יש כבר עבודה גם כן על אמונה בדרגות אחרות לגמרי. בדרגות שלנו, האמונה היא פשוט להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ורוצה אותנו, ושמחים מה שאנחנו עושים, וכל דבר ודבר בשמיים מתפעלים, זה צד אחד, וגם חלילה אם עושים דברים לא טובים, אז חלילה יכולים להיענש,
ולהאמין ש... שאפילו כל מה שתעשה, ההשתדלות הכי גדולה שבעולם תעשה, כן? אם זה לא רצון השם, לא העלית החרס בידך, וגם אם עשית והצלחת, כי מכיוון שזה רצון השם, ולא בגלל שעשית ועשית ונעשה, אלא בגלל שהשם כך רצה נעשה, אז למה עשית בכל אופן? כי יש זרע שצריכים גם לעשות, אבל להחתיך לכל אשר תעשה, אז אתה חייב לעשות. זאת אומרת, צריך להאמין שלא בגלל שהוא השתדל ועשה, אז זה נעשה, אלא בגלל שהשם רצה, תהיה. יעז אדם מנענח, אדם עושה דברים יפים, יש לו כישרון ביד יפה מאוד. הוא לא עושה פים, יש לו כישרונות, הוא מלכת ידיים אצלו, מלכת כפיים, יש לו ידיים מבורכות. הוא פועל, הוא עושה דברים יפים מאוד. אז הוא אומר, אתה רואה, אני מצליח, אתה רואה? עכשיו, וזה בכל כישרון, כישרון שיש, או בכל השתדלות שאדם משתדל, יכול להיות לתלות ההצלחה בהשתדלות שלו, בכישרונות שלו. אני צריך לדעת שיש הרבה אנשים כישרונות גדולים שיושבים לחיבוק ידיים, כי זה לא הולך, שהם לא רוצים, הם מובטלים עם הכישרונות שלהם, עם כל הכישרונות שלהם. החפץ חיים פעם הבן שלו שאל אותו, אמר לו, אבא תראה, אני הולך ברחוב, אני רואה אדם עני, אין לו כסף, הוא יושב ומתופף לו בדומבוק שם, ושאר, כן, ואני צריך לתת לו כסף, למה זה נראה לי אדם בריא לכל דבר, שילך לעבוד, בכורה שלא לגיטימית, לא? אדם הזה נראה בריא. שילך ללשכה, שיסיק, חפץ, יפה משהו. מה הוא ישב ותופף שם? נראה שיכול לעבוד, למה בתלנות הזאת? ורבותיי, בחפץ חיים קצת מושגים, הוא קצת בכל משנה ברורה. הוא היה, מישהו פעם קרא לו בעל הבית, שעכשיו שהוא לא למדן גדול. אז אחד הצדיקים אמר לו, בעל הבית, בעל הבית על כל התורה הוא. הוא היה ראש כל בני הגולה, חפץ חיים. לא רק שהיה צדיק גדול, גם היה למדן עצום בכל התורה כולה, גאון בכל התורה. אז הוא אמר לו, תשמע בני. אתה צריך לתת לו כסף, לתת לו. פעד פיכן, למה? אמר, תראה, כתוב לך, מה אומרת מסוח נמדה שם, שאדם לפני שהוא נשמתו יורד לעולם, אז מכריזים השמיים, בתלוני לתלוני, וגם מכריזים אם יהיה עשיר או עני, אם יהיה גיבור או חלש, אם יהיה טיפש או חכם, כל זה מכריזים. רק מה, אם צדיק או רשע זה לא מכריזים בשמיים. זה יש בחירה. אבל מעבר לזה, איזה כלים יהיה לו, אפילו אם יהיה חכם או טיפש, הכל מכריזים, וזה לא פוגע כהוא זה באפשרות לו להיות צדיק. בסדר? אז זה הכלים שהוא מקבל, עשיר, גיבור, חלש, חזק, או טיפש, חכם, כל זה מכריזים. אומר החפץ חיים, בשעה שהכריזו שהאדם הזה יהיה עני, אז אומר ככה, שהכריזו שאדם יהיה עשיר, נותנים לו את כל הכוחות והפוטנציאל והאנרגיה לממש את העשירות שנגזרה עליו. ושחלילה נגזר עליו העניות, אז גוזרים עליו משמיים גן את הבטלנות שהיא בכלל הגזירה של העניות שלו. זאת אומרת, אפילו אם האדם הזה יהפוך עולמות, הוא יהיה עני. למה? לגזירת עניות. אז רב בצחיים, מה שאתה רואה אותו בטלן כזה, זה בכלל גזירת העניות שנגזרה עליו. ועליך אתה מצווה לתת לו כסף. אין לך, יש לך, כל אחד לפי יכולתו. אבל זה משנה את כל ההסתכלות על האדם הזה. זאת אומרת שהמצב הזה של בטלנות, שנכפה עליו, כאילו הוא כזה מסכן, זה בכלל גזירת העניות שנגזרה עליו. אמנם הכל ניתן לשינוי, כן? כל דבר ניתן לתפילות ומעשים טובים וכו', כמו שאמרנו בשיעורים, כן? אין מזל לישראל, הידי תפילות ותורה ומעשים טובים, ואין יכול לשנות את המזל שלי, מה שנגזר עליו, יכול לשנות. יכול לשנות את המסלול מה שנעשה, יכול להמתיק את זה, יכול למתק את זה, יכול להשפיע, להכניס שם הרבה טוב, ורחמים, לעורר רחמים עליו. אבל נכון להרגע, נכון לעכשיו, זה בכלל הגזירה שנגזרה עליו. ובכן, אז לכן יוצא שגם כשאדם זוכה ועושה דברים גדולים וזה מצליח ופועל, נגזר שהוא יהיה עשיר, אז נותנים לו את כל האנרגיה ואת הפוטנציאל ולממש את הגזרה הנפלאה, שגזרה שיהיה עשיר גדול וגם נותנים לו את הגזרה להיות מיומן כזה ומצליחן גדול כזה וזה הכל זורם, ואז הוא מתחיל לחשוב, שמע, אני כנראה קומבינטור גדול וזה עובד מתחיל לחשוב, תשמע, אין כמוני ותשמע, אני, יש לי כנראה יש לי את האינטואיציה המיוחדת הזאת ואני, זה עובד כל זה בא בגלל חוסר אמונה אדם יש לו אמונה, אז הוא יודע, זה הכל השם יתברך ואם חלילה לא נוס, לא ירצו, לא יעבור כי כשרוצים, אז זה עובד. אז רגע, צריכים לעשות או לא? לא צריכים לעשות. צריכים לעשות. צריכים. אבל עשית בכל שאתה עשה. רק צריך לא ליפול לקליפה הזאת שאני פה עושה. שאני עושה פה. השם עושה. אז זה נקרא אמונה. וכשאין את האמונה חלילה, אז אחרי כן, שהוא נתקף באיזה בעיה, אז שם הוא נוחל את הכישלון הגדול שלו. שם זה מגלה כבר על כל התמונה שלו. למה?
כי עכשיו הוא הולך עם הרגשה, אני דפוק, אני לא בסדר. מה שעכשיו, האמת היא שזה לא אתה, זה משמיים לא רוצים. אם היית יודע בזמן הצלחה שזה משמיים, אז גם עכשיו היה לך הרבה יותר קל. זאת אומרת, יש מרחב. המרחב הוא בין לטב בין למוטב. כשאדם יודע, זה הכל השם מדבר. זה נקרא אמונה. זה הכל השם, זה לא אני פה. אני לא כלום פה, אני שליח. ואני צריך להתפעל לשם יתברך שבשליחות הזאת אני לא אקשל בשליחות הטובות. אומר רבנו כאן שכל העצבות והעצלות הכל בא מגלות לשמחה. זאת אומרת, באמת אם היה לנו אמונה, אנחנו היינו באמת מלאי מלאי שמחה. גם עצבות וגם עצלות. כלומר, מה שייך עצבות לעצלות? מה הקשר ביניהם? יש קשר מן עצלות לעצלות? כן, יש קשר מאוד פשוט. סברה פשוטה, תכף אני אפתח את זה יותר, אבל סברה פשוטה שאדם שמח הוא מלא זריזות, נכון? אדם שמח, הוא רץ, הוא מלא אנרגיה, הוא מקרין את זה, הוא מאיר את כולם, הוא מעורר את כולם, הוא מלא, הוא נותן, הוא מקרין, הוא נותן. אדם הוא עצוב, קול נפול, הרגליים כבדות, הראש כבד, אין כוח לכלום, אין סבלנות לאף אחד, תעזור אותי, תן לי את הפינה שלי בשקט, אין לי חסד לשמור אף אחד, למה? אין מוחין, הכל סגור, הכל סתום. זה נקרא עצבות. מברך שהעצבות והעצלות זה הולך ביחד. והשמחה והזלזות גם כן הולך ביחד. לכן הרב בית מבין, אז נזכרו כמה פעמים הבאנו את זה, שהבאנו מתורה יד מביא, פעניין את זה אצל יעקב אבינו, כשהוא התבשר בשורה טובה, כן, אז הוא התבשר שהיוס ברוך הוא הצליח לו את השמירה, אז מה? כתוב, ליבו נשא את רגליו. הלב הרים את הרגליים. כשהלב שמח, הרגליים מתרוממות. זאת אומרת שיש שמחה, אז הכל הגוף מתרומם. למה? כמו שהלוחות, הלוחות והמשכן, מי נשא אותם? מי נשא אותם? אהרון נשא את נושאיו, לא הכהנים נשאו אותו, אהרון נשא את נושאיו. זאת אומרת, אהרון נושא את נושאיו, כן? אותו דבר, השמחה היא מרימה, היא נושאת את האדם, היא מרימה אותה אדם. השמחה היא מרימה את האדם, הלב מרים את האדם. ולכן אומר רבנו, הכל תוליטי באמונה, ואנחנו צריכים לראות איך מנפלים לזה. כי זה כל העניין שלנו, כל הניסיון של הדור הזה רבותיי, הניסיון של כל הדור הזה, זה אמונה. כל הניסיון שלנו, כולנו, אם אנחנו נוכל לדבר, נראה מפה ונראה מפה ונראה מפה וכל מה שאיפה שנפתח, אנחנו נראה שהניסיון של כולנו זה אמונה. כל אחד תוקף אותו בין קטע אחר של אמונה. כל אחד מה שאומר, אחד זה בריאות חלילה, אחד זה שכנים, אחד זה זיווג, אחד זה ילדים, אחד זה פרנסה, אחד זה צירוף של נפש. כל אחד תוקף אותו במשהו אחר שנוגע לאמונה ומשלים אותו, ותגנים אותו, ומבררים אותו כדי שייצא עם זך ונקי. אז אם הוא יודע את הכללים, אז הוא מתרומם ונבנה. למה? כי אנחנו נראה בהמשך עוד מעט שהאמונה היא תגדל את המגדל את האדם. אם חייה הוא לא עושה מתנהג את הכללים, אז הפוך הוא בעצמו שם לעשות הבעת חנות. עד ש... למה? כי זה יוש. מה יוש עושה? עושה לו פשוט שהוא מחליט, אתה יודע מה, לכבוד השם הוא שם את עצמו עם טבעת חנק על הקיר ותורא את עצמו לכבוד השם עם ברם. השם לך לא רוצה את זה. הוא לא רוצה, הוא לא מחפש כאלה מנורות בתכנית. השם ישמור, זה לא מצחיק רבותיי, אנשים הגיעו ליושים כאלה שלא נדע מצרות, השם ישמורים ויציל אותנו. זה בא משיבושים כאלה קשים, שאדם הגיע לעזרת יד ואז משתבש בדעתו וחלילה, אין, הוא רואה קלו כל הקיצים. למה? כי כל הפרשת דרכים פה זה באמונה. באמונה, כמה שאתה מתחזק יותר, זה ממש זכות השערה. זכות השערה, למה זכות השערה? כי כל נקודה של אמונה יכולה לגדל אותך בלי סוף. עד כדי כך, שכמו שנוסעים בכבישים, כן? אנחנו רואים פסים, ואת אחת אתה רואה סטייה קטנה הצידה, לאן זה מגיע? יכולה להיר אחרת. בהתחלה רואה סטייה קטנה. אבל לאט לאט זה אירופה, הזווית הולכת וגדלה, ואז בכלל זה כיוון אחר, ואין אחורה בכלל, אין גם אחורה, זה רק קדימה, ואחורה בשביל אחורה צריך להקיף עיר שלמה. אז זאת אומרת, בהתחלה זה הייתה שתייה קלה, אבל אחרי כן זה הולך וגדל, השתייה הולכת וגדלה. קצת טיפה אמונה, אתה בכלל גדל לכיוון אחר לגמרי. קצת טיפה אמונה מוסיפים שם. קצת טיפה אמונה. מתברר שבאמונה אפשר לזרוד בלי סוף. רק מה, איך מתפסים את האמונה הזאת? בטפי הזה, שמתפסים אותו. זה מה שאנחנו רוצים, לכן נצטרך לכם מראש, בהתחלה לא תפסיק יותר מדי אמונה, כי אז למידה מיד יש מיד אמונה גבוהה מיד, ואז מתחיל לחשוב רמזים, השם יתברך, הכל זה השם יתברך, זה מיקרופון, זה השתייה, זה הכפרים, זה זה, זה הכל צורפים, זה קומבינציות, זה הכל צורפים פה, יו, זה הכל אמונה, זה הכל אמונה, ואז הם הולך, הוא הולך כמו משוגע ברחוב, כמו משוגע. אנשים לא מבינים, לא רואים, לא רואים פה, פתאום עבר אדם הזה, יו, ועם האיש הזה ביחד, איזה צירוף, יו, מה הולך פה, איזה צירוף. ובדיוק אני רואה גם, שומע משמיים איזה קול גם כן, הוא שומע את האב, הוא שומע כבר קולות, אתה מבין? הוא שומע קולות, וגם אנשים בדיוק אומרים דברים, ובדיוק קורה בן אדם שוצא, ואחד אוכל, איזה צירוף נוראי. הוא כבר לא, הוא כבר, אין, הוא כבר, יצא לו כבר רביעות אלוקית, גמרנו. הוא כבר נהיה נביא, כבר יודע מה הולך להיות עם העיר הזאת, כולה. כל הצירוף הזה. השם ישמור ויצילן את זה לכל לובי. ובכן,
כן, כן, רוצה, אני מדבר מתוך כאב לב, אני מדבר בצורה כזאת, כן, אבל דרמטית, אבל זה מתוך כאב לב של דברים שלצערנו שמענו חוויות כאלו, עד כדי כך שמענו כאלה חוויות. אומר רבנו ככה, כי עיקר העצבות והעצלות הוא מחמת חסרון אמונה. כמו למשל, כשמניחים חיטה בארץ טובה, אז הוא גדל וצומח יפה, ואינו מזיק לו שום רוח ולא זיקים ורעמים, וזה מחמת שיש כוח הצומח וכוח הגודל, על כן אינו מזיק לו שום דבר. זאת אומרת, בחיטה עצמה יש כוח, יש פוטנציאל מסוים שנקרא כוח הצומח וכוח הגודל, ואז לא מזיק לו רוח וזיקים ורעמים, לא מזיקים לו. זה מחמת שיש כוח הצומח ואינו כוח הגודל. אבל שנותנים החיטה בארץ שאינה טובה לזריעה, אבל נרכב בארץ, מחמת שאין לו כוח הצומח וכוח הגודל. ואמונה הוא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. איפה ראינו את זה? איפה ראינו שהאמונה היא מכניסה באדם כוח שמצמיח אותו? מה פה מרבנו עוד מה תראה? שבעצם כל הבן אדם שבאדם גדל והולך וגדל בעבודת השם ובעירת שמיים ובהצלחה ובקרבת אלוקים, הכל יתלוי באמונה. הכל יתלוי באמונה. זאת אומרת, יכול להיות שעבוד הרב שנים שרבך לא מוצלח, הכל נראה סתום, סגור, הבדל שלו נראה סגור וסתום, והבן אדם הזה הולך וגדל בלי שאף אחד יראה בכלל. למה? כי כל הזמן מתחזק עם אמונה. אבל הירידה הזאת היא לא סתם ירידה, זה הסתרה עמוקה, והוא הולך ונבנה שם בתוך מערה. יש סימנים, יש סימנים, אם הוא ידע את הסימנים, הוא ידע שהוא כן גדל. הקדם הזה ננעל לו בראש, כי אין הישגים ביד. אז הוא נראה לו שהכל סתום, הכל חנוק שם. זה מערה, סגורה. ולמעשה בעצם הוא שם בתוך המערה, הוא גודל וגודל לבת אחת. הוא פורץ המערה ופתאום הוא לא עץ גדול. איפה זה היה כל הזמן? איפה זה התחבא? זה הייתה אמונה שם בפנים. אמונה חזקה שם שהלך איתה כל הזמן. יהיה את הכוח הצומח וכוח גודל, ובת אחת זה פרס. רק מה? אנשים אמרו כן תמרו, איפה זה היה כל הזמן? זה היה בפנים, איפה באמונה שלו? את האמונה שלו שגידלה אותו, כל הזמן גידלה אותו וגידלה אותו, ובחוץ לא ראית שום הישגים. למה? עולם כמנהגו נוהג. אותם בעיות, אותם בלבולים, שום דבר. האדם מסתכל, אדם מכיר את עצמו, במשך הזמן הוא רואה, יש לו יותר דעת איך לאכול את העוגה הזאת. איך לאכול את הסלט ירקות הזה. ואז לאט לאט הוא רואה שהוא יותר ויותר ללמד איך לאכול את זה. זה היה נקרא שהאמונה גדלה אצלו. בחוץ לא נראה כלום. בחוץ נראה אותו דבר. נראה חנוק בתוך מערה. חנוק. באיזה כוך, סגור, חנוק שם. כלום לא נראה בחוץ. לא נראה כלום. וזה לפעמים לקחת גם שנים יכול להיות. שנים. שנים. בבת אחת פורץ, אתה אומר איפה זה היה. שמענו כאלה סיפורים לאחד או שתיים הרבה. ואחד מהשניים שצדיקים, חלק מהם מכירים, חלק לא מכירים. בת אחת פתאום, אמרנו שהם נפתחו השערים, הם מקבלים אנשים לברכות. וזה בגלוי, יש גם הרבה מתבסס על זה, לא יודעים בכלל. אבל למה זה חי בכלל בעניות? לא שפוגע לו, שחי בביזיונות, עם בלבולים. אז בת אחת זה צמח. מי גידל אותו? מי הצמיח אותו? אומר רבנו כאן. ואמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח. כמו שכתוב, והיא עומדת הדסה. מה זה והיא עומדת הדסה? מי היה עומדת הדסה? מרדכי, מרדכי, אסתר זה הדסה, זה אסתר. מרדכי היה עומדת הדסה, מה זה עומדת הדסה? מגדל אותה. זאת אומרת, אמונה לשון גידול, הוא גידל אותה, הוא המשיך לה חיות, הוא גידל אותה. לשון גידול, כמו שאמרו בתל אביב, זכרנו ברכה, אמונה, ככה מסכת שבת מובה, שם הגמרא מונה שם את כל השש בסדר משנה, כאשר כל סדר מרמז על משהו אחר. הסדר זרעים, אמונה זה סדר זרעים. למה אמונה סדר זרעים? זה מה מובא, מפרשים. זה בעצם מה זה זרעים? שזורעים. מי זורע? חקלאי זורע, נכון? מה הפירוש חקלאי זורע? חקלאי זורע, אתה הולך לעבודה, דופק כרטיס, חוזר, יש מה תעשה. חקלאי זורע יודע מה יהיה? אולי לא ירד גשם. הלך הכל. הלך לו כל הפרנסה. אם לא ירד גשם, הוא זרע לחינה, חש. זאת אומרת, הוא זורע ומאמין. הוא חייב להאמין. זה בנפשו לבר. בנפשו. אז אצל החקלאי זה, הוא יודע שזה בנפשו. בעצם זה לא בנפשנו. רבותיי, אמונה זה בנפשנו. אם אנחנו היינו רואים כמה אדם מכריע באמונה, כי כשאדם הולך לאמונה, הספר המדוד רבנו הביא את זה, הוא ממשיך לעשות מסוף ישועות. מסוף ישועות. למה? כי מה זה אמונה? אמונה לשון של אמון. אתה נותן אמון בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לעשות כל הזמן, לעשות כל מנטור, להשפיע, רק יש מקטריגים. קטריגים לא מגיע לו. אבל ברגע שהוא הולך עם אמונה, לא, הקדוש ברוך הוא יעשה לי טוב. אבא אוהב אותי, השם יעשה לי רק טוב. השם עדיין חלט אותי מהמיצר הזה, יושיע אותי, אגם שזה במבובל, תהיה לי ישוע, לא יודע איך, אני לא יודע איך, איך זה ייראה, לא יודע איך מה, אם באמת כמו שאני מבין, או לא כמו שאני לא מבין. לא חייב, הישוע לא חייב להיות בדיוק איך שאתה מבין.
או שלפי הציור שיש לך בראש, כל ישועה בציור אחר לגמרי, אבל ישועה תהיה מכל הגבול הזה. אז האמונה הזו היא מסירת הקטרוגים. כי הכפירה, בן אומר שהפשע מכניס כפירה באדם. הפשעים, הפגמים, הקלקולים, מכניסים לאדם פירות, קושיות, בלבולים, ספקות. מה יהיה פה? אני יודע, אין לי זכויות, יש לי פגמים, אני יודע, אני מבין, אין לי זכות בכלל, בטח, פגמתי וקלקלתי, גם זה מזל שנולדתי כזה, אני כבר יודע, וכבר היה לי פעם כזה דבר, אני כבר מבין. כל החשבונות האלו בא מהפגמים. למה? כי הפשע מכניס כפירה באדם. אז ברגע שהוא הולך עם אמונה, הוא מבטל את כל הקיטוגים האלו. לא תמסך אל הצידה, אומר ריבונו של עולם, אני לא מבין איך, ולא יודע מה, אני בטוח שבעזרת השם אני תושיע אותי. אתה תושיע אותי. איך תראה הישועה? אני גם לא יודע איך תראה. אבל תהיה הישועה. האמונה הזאת, היא ממשיכה עליו את הישועה. האמונה הזאת ממשיכה, עד כדי כך שאומר רבנו, באות פשובה. כל מחיר אומר רבנו שאדם עובד השם ידבח אמונה, בסוף של דבר יזכה לדעת גדולה. יזכה בסוף לדעת, דעת נפלאה. למה? כי השנים האלו שעבד את השם באמונה, בלי דעת, בלי יצפל, מה פרוס בלי יצפל? לא כמו טיפש, אלא לא מבין. הייתי רוצה שראי אחרת, לא מבין למה שנדבח מנהיג אותי ככה, אבל אף עוד איכן, אני ממשיך הלאה. הלאה, מתפלל, ולמוד תורה, את מצוות, קשה לי, לא קשה לי, אני ממשיך הלאה. אז סוף של דבר הוא יזכה לעבוד השם ידבח עם דעת נפלאה. מה זה דעת? דעת זה כבר כתיבת אלוקים, דעת זה כבר דקות, דעת זה כבר הרגשות אחרות לגמרי. כל ההרגשה של הסתרה הזאת היא תיעלם, יש בשלב. אבל עד אז, למה מנסים אותו עד אז? אומר רבנו כאן, בעוד תשובה, המתחיל לעבוד את השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יודע אני שחפצך ורשונך לעבוד אותי. אבל מהו הבטוחות שמה למחר תעזוב אותי? אני יודע, אולי אני אתן לך שפע, אני אתן לך כל מיני דברים, אתן לך כל מיני השפעות. מחר תגיד לי לטעות. למה? מה זה נקרא לטעות? תמשיך לעלה לי לעבוד את השם. רק עם כל מיני הקלות, מה שמקודם הייתי, עשיתי, עכשיו אני כבר עזוב, הורדתי פרופיל. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם כן, איך אקרב אותך בשביל הרצון שרצית? איך? אתה רק רוצה, כבר אני צריך לקרב אותך? ואיך אגלה לך תכף דברים נסתרים? הבנות, איך אני מנהיג אותך, איך אני מנהיג את העולם, איך אני אגלה לך כאלה דברים? איך אני אגלה לך כל מיני דברים נסתרים שאני רוצה לגלות לך? אבל אני מפחד שמה תעזוב אותי. וכך אומר הקדוש ברוך הוא כביכול. אלא מה? אלא כך תעשה. בתחילה, אהוב אותי ככה. ותעשה מצוותיי. אף על פי שאין אתה יודע את השכל של המצווה, ועבוד אותי פשוט בלי חוכמות. בלי חוכמות, לא יודע כלום. וכשתעבוד אותי כמה זמנים באופן הזה, אז אני אאמין לך, ואגלה לך טעם ושכל של כל דבר ודבר. ואקרב אותך בכל מיני התקרבות. כי הזמן הרב שעבדת אותי מקודם, הוא ההבטחות, הוא הבטוחות שלא תעזוב אותי. זאת אומרת, זה הקרדיט שלך. הזמן הרב שעבדת אותי עם בגבולים. הזמן הרב שעבדת אותי למרות כל ההסתרות, לא עזבת. זה הקרדיט שלך. אז תבין עכשיו מה אדם בונה בתוך ההסתרות, הוא בונה את הקרדיט שלו. כשאדם הולך בחושך, הוא בונה לעצמו קרדיט. הוא בונה לעצמו את השם שלו. תאשראי לכל החיים, אצל השם יתברך. כי הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, תן לך להסכן את הכל. אבל הפחד של הקדוש ברוך הוא שיתן לך, בשביל תעזור. או תוריד פרופיל, או תעשה דברים שנראים לך אחרת. אבל כשאתה הולך בחושך למרות הכל, לא עוזב, לא עוזב, לא עוזב, מתחזק עוד פעם, הולך לעוד שיעור, תהילים, מקווה, עוד פעם פונה לשם דם ספר לו מה שנעשה איתך, עוד פעם מתחנן, עוד פעם מתחזק בדברי אמונה. כל זה, כל המהלך הזה, זה נקרא לעבוד בחושך. זה אין אתה, בונה את הקדיט שלך, את האשראי, שאף פעם לא תעזור. אין, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רגוע, הוא לא יעזור אותי. עכשיו הכל צריך לפתוח אותה, להראות לו. להראות לו מה קרה איתו. מה היה למפרע, לפעמים מרים למפרע, לפעמים לא מרים. ואז ההבנות כבר נבוא דמיון, למה? כי האמונה שהלכת בחושך, היא בנתה כלים לאור הזה שנקרא, האור הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעיר לאדם, הוא נקרא, הרבה תורה ראשונה, קורא לזה השכל, והחוכמה. השכל והחוכמה, שהקדוש ברוך הוא מעניק את הבריאה כולה, צריכה כלים, מה כלי? המלכות, מה זה המלכות? זה אמונה. זאת אומרת, שלא תיפול לעולם הדמיון, ואני אתחיל להעיר לך דברים, ולא תיפול מזה, ולא תתרחק ממני, זה יהיה על ידי שאתה תלך בלי שכל, לא מבין, נמשיך הלאה, לא עוזב, לא עוזב, לא עוזב. בת אחת, פתאום נפתח לאדם, מתחיל להביא דברים, ואז הכל נראה אחרת. אבל עד אז מה עושים? עד אז? עד אז כמה התחזקות צריך עד אז? כמה התחזקות? אז אומר רבנו ככה, ועל כן, כשיש לו אמונה, שבחינת כוח הגובל וכוח הצומח, אז אין מזיק לו שום דבר. ואינו ירא משום אדם משום דבר, מתפלל בחיות כמה
נוסע לצדיק, כי לא מצייר ומתפחד משום אדם עניין שבעולם. אבל כשיש חיסרון באמונה, אזי מיד זה פוגע בכוח הגודל וכוח הצומח, ואזי הוא נרכב ממש, כמו החיטה. ועל כן יש לו עצבות ועצלות, והוא נרכב ממש, ממש נרכב. זאת אומרת, הכל רבותיי הולך על האמונה. לכן רבנו אמר בכמה מקומות חוזר על זה, אנשים אצלהם אמונה זה דבר קטן, זה אמונה זה דבר גדול. איזה אמונה? כמו אמונה פשוטה של אנשים פשוטים. כן, אמונה. אמונה פשוטה. מה יהיה יצא מזה? זה פה לא עניין שלך. הנקודה שלנו זה פה במוח. כיוון הזוהר הקדוש אומר, כולה במוח ההתברר. הכל מתברר פה. כל ההכרעות, וכל העניינים, וכל העולמות, וכל ההשפעות נעשים פה. למה? כי אדם הולך עם מחשבות טובות, ממשיך עליו ישועות יכול. מחשבות לא טובות ממשיך עליו דינים. אחר, ברגע שנכנס למחשבות של דינים, מיד חפים דרך להמתיק את זה, מיד. עכשיו, כל הדרכים שלנו, כל המהלכים שלנו, זה להמתיק את המחשבות האלה לא טובות שבמוח, שמתלבשות לו במוח. שהמזל שלי כזה, והגורל שלי כזה, ועם חותמת, ואני פגור, ואני מקולקל, וכל המהלך הזה, מיד להמתיק אותו, בכל מיני צורות. עכשיו אנחנו מדברים מצד האמונה נטו, שמה? דה לך, שאפילו נקודה קטנה, מיד משנה את האמונה שלך, ואז גם ממתיק את זה, ממתיק. ואמר, עוד נקודה של אמונה, זה כבר אדם אחר לגמרי. זה אדם אחר, נקודה של אמונה. כי מה אמרנו, מה זה אמונה? אמונה זה הקשר בינו לבין השם יתברך. זה האמונה הדדי. אתה זורק את עצמך על השם יתברך. קדוש ברוך הוא, אין לאן ללכת, רק אליך. רק אליך. אז אם אתה אומר לאבא, אבא אין לי אני ללכת רק אליך, אז כביכול, אתה מכריח אותו להושיע אותך. כי אתה אומר, אין לי אני ללכת רק אליך. הרי מה המכת רגים אומרים? אתה רואה? אתה רואה, הנה, אתה לא מגיע לו. ולא רק שלא מגיע לו, הנה הוא פונה, הוא רואה בשדות זרים. אז רק שאתם זורקת כל השכל, אין לי אני ללכת רק אליך. אז כביכול, יש בוק משתיק את המכת רגים, אתם רואים, תראו איך הוא מסור אליי. המסירות הזאת, מה שמשליך את עצמו מנגד, הרי זה כל מה שקרה, כל מה שקרה, בארנו את זה בשעתון, זה זוכרי פסח. הרי כל מה שקרה, וכל מה שקרה עם עם ישראל שיצאו מצרים. מה קרה איתם שם? הרי היה קטרוג גדול בשמיים, קטרוג, מה קטרוג היה? אין הוא ואין הוא זה עבודה זרה. תראו שלא, לא מגיע לעם ישראל שום דבר. עשה שמצרים בא בקטרג, כן, הוא זה עשה שמצרים, אמר, לא מגיע להם כלום. מה לא מגיע להם? עובדה עבודה זרה על מצרים. מה פתאום? אתה הולך לפתח להם את הים, עשית להם את התורה, מה פתאום? כלום לא מגיע להם. לקרוא את הים? מה פתאום? זיווג זה קריאת ים סוף. פרסוף זה קריאת ים סוף, נכון? אז לא אומרים. לא מגיע לו. קריאת ים סוף, מה פתאום? זיווג זה כמו קריאת ים סוף, ופרסוף כמו קריאת ים סוף. כן? אבל לא מגיע לו. קריאת ים סוף לא מגיע לו. ומה רואים אותו? מה רואים? מיד עם ישראל נכנסו לתוך המים. משה רבנו צועק! קדוש ברוך הוא אומר, עזוב, אל תצעק כעת, מה דבר, מה אתה מצעק אליי? דבר בני ישראל וישאו, לאן ניסו? לאן? תנסו לתוך המים, מה תוך המים? אומר אוכל עם הקדוש, שברגע שנסו לתוך המים, מיד הוכרע בשמיים. מה הייתה הכרעה בשמיים? אתם רואים, מה טענת? אתה טוען המקטרק, שהם כמו גויים, הם כמו גויים, ולכן הוא מגיע למשועה. הם שמים בגויים, הם עושים לשם לכבוד השם. הנקודה של האמונה הזאת, היא פתחה את כל השערים. מה שמשיך הלאה, לא עוזבים אותך. כשברוך הוא לא עוזבים אותך, שבדך לא עוזבים אותך. המהלך הזה, הבחינה הזאת, היא פתחה את כל השערים, והמתיקה את כל הדינים, והשתתו כל הקטרגים. וזה החוויה הזאת עוברת על כל אחד ואחד. יש לו כל מיני רגעים שהוא מיד לחזור את הסדר אותך הלאה, לא עוזבים אותך. אבל סלח לי אתה לא רואה על פי טבע, אתה לא רואה מה, תהיה אדם רוציונלי. אל בן גימטל, אתה לא קראת על הפעה? תראה שהכל סגור, נעול, מה, מה? למה? סגור את הבטה, בדרך לישון, גמרנו. לא, לא, לא, לא עוזב תכנבח, לא עוזב, לא עוזב, מה פה, לא עוזב? אתה חוסר כאן, נגיד עוד משהו. מה יצא, מה? לא יודע מה יצא, אני לא עוזב, אין לאן ללכת. מה יצא מזה? לא, עניין שלי מה יצא מזה. אין לאן ללכת. הבחינה הזאת שאין לאן ללכת, הבחינה שמשליך עצמך השם יתברך, היא עושה לבטא את כל המקטרגים, היא בונה את האשראי כל פעם מחדש. רבותיי, יש פה סוד עצום, עצום, עצום, הסוד הנפלא הזה, שנקרא אמונה. הסוד שנקרא אמונה, אם אנחנו נהיינו תמון פה, הרי לא היינו נופלים, לעולם לא היינו נופלים. הכל פעם מחשיכים לנו את זה. כל כך הרבה צריכים להתחזק מזה, כל כך הרבה צריך לדבר על זה, בגלל שכל אחד עובר כאלה הרפתקאות וכאלה בלבולים, ויום יש תקופיה כאלה, רגעים כאלה, רגעים כאלה, והרי כל כך הרבה פעמים במשך היום, אדם נופל לך על שום תודעת, מה יהיה איתי? אחד אחרי ככה זה יראה. אחד ברוכניות, אחד בגשמיות, אחד בעניין הזה, אחד בעניין הזה, אחד רוצה קידום, אחד רוצה בלבול, שיצא בלבול לך. כל אחד רוצה משהו אחר, כן? כמה פעמים אדם יש לו את ההתקפה הזאת, עד מתי זה ככה ייראה, כן? לפעמים משתיק את זה, הוא עוזר שקט, שקט. הוא צועק לעולם, כתרג על זה, ארצה, ארצה. אם לא רוצה לרדת לשבת, לא רוצה לרדת ארצה. הוא ממשיך הלאה לקום, הלאה, נבוח הלאה. אתה אומר, דופק לך בראש, דופק, דופק בראש, נו, נו, נו, נו, מה יצא ממך, מה יהיה ממך, מה יהיה, נו, אתה רואה, אתה רואה את המצב, אתה רואה, ואז מה קורה אחרי כן, נו, לא, שהיינו אחרי כן נופלים גם לעבירות, נו, ניחה, אבל אחרי כן נופלים גם לעבירות, למה? איך אינם נופל למצב כזה של,
אמפתיה וייאושים כאלו, אחרי כן הוא פשוט עובר ברחוב. מי הוא יכול לשמור את העיניים, יכול לשמור את המחשבה? אין, זה הכל פרוץ, הכל קרס אצלו. אז לכן כל כך חשוב הנקודה, כל כך חשובה, איך הם מתחזקים שם הנקודה הזאת? רבותיי, אם אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה איתנו להפוך את העולמות, אז אני אגיד לכם מה שראיתי בחפץ חיים על התורה, חפץ שבוע שעבר, חפץ חיים על התורה אומר גם כשמשה רבנו גם התקשה. משה רבנו עצמו התקשה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תבנה לי משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, אז דייקים חז"ל, מה זה שכנתי בתוכם? שכנתי בתוכם, תעשה לי משכן, שכנתי בתוך המשכן. לא, ושכנתי בתוכם, שכנתי כל אחד בישראל, אני רוצה. אז משה רבנו התקשה, אמר, ריבונו של עולם, אתה רוצה כזה דבר? איך אני עושה לך כזה דבר? איפה אני עושה לך כזה דבר? משכן כזה, איך אני עושה לך? הקדוש ברוך הוא, השמיים לא חלקלוך? מה אתה רוצה ממני? איך אני יכול לעשות כזה דבר? שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה ועשו לי מקדש, נזדעזע משה! ואמר, איך יכול אדם לעשות בית הקדוש ברוך הוא? ועל אותי בני השכן משמע שמיים לא חלקלוך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא לפי כוחי אני מבקש, אלא לפי כוחם. 20 קרש בצפון ו-20 קרש בדרום ו-8 במערב. מה המדרש הזה אומר? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתחיל לטפס על הערים ולגבעות? תטפס על קירות חלקים? לא, זה התכוונתי. התכוונתי כמה קרשים פה, כמה קרשים שם. מה שהתכוונתי? תן אגר קצת, זה הכל תהיה, סדרתי, חלבנתי, מה שהעיקר. תעשה משהו. תפתח מזה, תפתח מזה. וזה התכוונתי. כי אדם מתכוון, מתחיל להבין, תשמע, אתה אמרת עכשיו אמונה, אז אני אולי צריך להפוך את כל העולמות כרגע, להפוך באותו רגע. אני צריך עכשיו להגיד שהכל מכריע, כזה מכריע, מי עוד מה רוצים ממני? לא, קצת צדק, אולי צדקה, אולי לקנר, אולי קצת צהילים, אולי לפתוח את המשנה, אולי איזה חסד מה שאתה זוכר אותה ולחזור אליה קצת, מה הכל? מה שאתה יכול? זה עושה את המתקה. וזה הקדוש ברוך הוא התכוון. אל תתקח משה רבנו עצמו התקשה. למה אתה מתכוון לקדוש ברוך הוא? למה אתה מתכוון? ואמר, המשיך הלאה. משה שאמר, את קורבני לחמי, אמר משה, אם מכניס אני את כל החיות שבעולם, יש בהם העלה אחת? איך אני יכול להביא לך קורבן? או כל העצים שבעולם יש בהם עברה אחת? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, לא כשאתה סבור, אלא את הכבש אחת תעשה בבוקר. מספיק לי, זה הכל, זה התכוונתי, תביא כבש אחת. מה? אתה אמרת לי, תשמע קורבני, אתה רוצה קורבן, אני יודע לי קורבן אתה רוצה. מה הקדוש ברוך הוא, מה יכול לדרוש מקורבנות? אמר לה, אני רוצה כבש אחת, זה התכוונתי. אמר לו, משה מיוחד אין פדיון נפשו, אך לא פדו יפדי איש, ועיקר פדיון נפשם. אמר לו, לא, הקדוש ברוך הוא, לא כשאתה שאתה סבור, זה פרשו שבוע הבא שמצ השם. אלא זה איתנו מחצית השקל בשקל לקודש, מחצית שקל. וככה זה כל לאורך כל הדרך, הקדוש ברוך הוא לא בביתון באותם. המהלך שלנו רבותיי זה שרות, או כלום, או שאני יודע מה, אם כן, אז אני אולי צריך להפוך את העולמות, אני צריך לקרוא את השמיים, לא, זה התכוונו. התכוונו קצת מפה, קצת משם, התכוונו. כי אם אתה עושה את זה, ואתה מאמין מה שאתה עושה, זה יכרת את הכל, יכרת את כל תמונה. וזה מחרים את הכל. אז זהו, זה נקרא כל הקופה. זה נקרא כל הקופה. הנקודה הזאת שאתה עושה אותה. כמו שאמרנו, סטייה קטנה מביאה אותך לגמרי למקום אחר. הסטייה קטנה הזאת זה הנקודה של אמון שמוצאים לך כרגע. וזה המבחן אותה שם. כי הקדוש ברוך הוא לא יודע שבמצב כזה הוא לא יכול כעת ללמוד 4 שעות או להגיד את כל התהילים. אין לו כוחות כעת, אין לו מוכין לזה. אבל פרק אחד הוא יכול? מה זה פרק אחד בתהילים? תיקון הכללי, זה הרבה, זה סוף. פרק אחד, לתת פרוטה לצדקה. מה אתה מדבר? מה זה יכול לעשות למות המצב? זה הנקודה בידי, הנקודה של אמונה. וזה מכריע את כל התמונה כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. מכריע את התמונה, ואז אדם עושה את זה ומתרגל לזה, מתרגל. זה נהיה פשוט, מאוד מאוד פשוט, מה פירוש? המהלך הזה שהקדוש ברוך הוא אין לה ללכת, ואני יודע מה אתה רוצה ממני. אתה רוצה את ההמתקה הזאת. ובדבר הזה, הרומנו אומר כאן המשך הלאה, וזה בחינת אין חפיים. כל המהלך הזה של אמונה, שאתה הפגנת כזה, בנית ואתה מולך איתה, זה בעצמו אין חפיים. מה אתה רוצה אין חפיים? רבותיי, במידה שבא גם מודד, מה מודדים לו? במהלך שזה מה הולך, ככה גם שמיים ממשיך הלאה. וזה בחינת ערך הפיים, מה שאינו ירא משום דבר, ואינו משגיח על שום ביטול, ובלבול בעבודתו, הכוסת שלו, זה בחינת ערך הפיים. שאין שום דבר יכול לבבל אותו, כי לא אכפת לשום דבר, הכוסת שלו בעבודתו, מתחיל ברע. כי ערך הפיים, הוא תלוי בבחינת אמונה. מה זה ערך הפיים? מה זה ערך הפיים? שאדם יש לו אמונה, הוא יודע שאני לא מניג אותי, כל מה שעושה לי ודאי זה לטובה, יש לו סבלנות, תלמות עם עצמו, תלמות עם הקדוש ברוך הוא, תלמות עם הסואב אותו, לא יודע, תראה זה לא נוח, זה לא, הייתי רוצה שיראה אחרת, אבל אני יודע שבוודאי זה מובילים אותי לכיוון טוב.
מכל הבלבול הזה יצא דבר טוב. אני לא יודע איך, אבל ככה אני יודע, זה נקרא אמונה. כן? אז זה ממשיך על האדם אריכות אפיים, סבלנות. נשימה ארוכה, נשימה ארוכה. אז אומר רבנו כאן, שזה בעצמו מה שחזל אומרים. יש חזל בספרי, אומר ככה, כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, יש חרונות בעולם. הקדוש ברוך הוא יש לו כעס. שיש עבודה זרה, יש כעס הקדוש ברוך הוא. אבל על ידי אמונה, שזה בעצם הפוך לעבודה זרה. מה זה עבודה? עבודה שהיא זרה לשם. אז מה זה אמונה? אמונה זה כל העניין של עבודה. זה עבודת השם, אמונה זה השם יתברך. אז זה הפוך על עבודה זרה. להתבטל אחרונה. ושנתבטל אחרונה, אז מה זה הפוך אחרונה? אריכות אפיים. זאת אומרת, מה זה אחרונה? אחרונה זה נשימות קצרות, שמוצאים מהאף נשיפות כאלו, אחרונה, כעס. אדם שהוא כועס ונושף, נכון? נשיפות. אז כשיש עבודה זרה, כי בכל הזה שבחור מוצאים נשיפות כאלו, זה מה של כעס. וכשנתבטל ככה את עבודה זרה, כי אדם הולך עם אמונה, אז הוא ממשיך על עצמו אריכות אפיים. זאת אומרת, שהאדם הזה שלום הולך עם כפירות, אין מה לעשות, מאיפה זה בא? מהפגמים. פגמים. שקים קולים, אנחנו לא מלאכים, ולא בהם אחד אני המלאך, אי אפשר בבת אחת להיות לקפוץ מצד לצד. לאט לאט זה שלבים, בעל כוחנו מגיעים התקפות של דגלים של קולים מבולים, קושיות, אבל מה? פשע מכניס כפירה באדם. אז נכנס לאדם כל מיני דברים שמאיפה לך אמונה. אז מה זה עושה? זה בחינה, זה נקרא כפירות. מה זה הכפירה? זה עבודה זרה, עבודה שהיא זרה לשם. ובכן אז מה? זה גורם לאחרונה. זה יכול להביא לך שלום דיני. אז אומר רבנו סוד, אתה את זה תהפוך לגמרי, תהפוך את זה. על ידי אמונה, אתה תהפוך את זה, איך תהפוך את זה? על ידי אמונה, שואפך עבודה זרה, מתבטל אחרון אף, ואז מישהו מחרון אף מתהפך לאריכות אפיים. אני יודע שאתה ודאי תעשה לי רק טוב, אתה תושיע אותי. אבא לא שונא את הילדים שלו. נקודה. אפילו הבן שלו התלכלך, ונראה מלוכלך, ונראה מזוהם, ונראה מתונף השם ישמור, אז אבא יש לו צער מזה, אבל לא ישנא אותו בגלל זה. הפוך אמרנו, כמה פעמים אמרנו הפוך. אם נושאים בשולחן, ויש הרבה ילדים, עליו הבנים ברוך השם, כולם נקיים, ויש לו כמה, יש לו איזה ילד שם שנראה מלוכלך, אז כמה צער יש לו מזה? על מי הלב שלו כל הזמן? על הבן שנראה מלוכלך. אז מה זאת אומרת? שמהפגעים והקלקולים, אבא שלו צער גדול משם, יש לו רחמות עוד יותר גדולה עלינו. לכן משמיים יש לנו רחמות עוד יותר גדולה. אנחנו חושבים, יואו, תראה מה קורה בארץ, תראה מה הולך. שם אותנו בכזה סיפור, מתאבדים, והשם ישמור, מקיף אותנו שונים, ועוד אדם בכלל משוגע אחד גדול, כל אמריקה הוא שהגיע כבר, שגע את מועצת הביטחון, שגע את כל העולם, ושם אותנו גם כן דווקא איתו מול זה טווח של טילים, איזה מין דבר, דברים לא נורמליים. שמו דווקא כזה נחש גדול, עם כאלה דברים לא נורמליים שם, דברים שההיסטוריה לא חלמה עליהם. איפה שם בזה תמונה שם? אותם מתאבדים גם כן בהיסטוריה לא כאלה דברים. והערבים שלא מוכנים להתפשר על שום דבר, רק רוצים את השני ישראל שהוא בים. איפה שם אותם? אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כל הסיפור הזה? מה הוא רוצה פה? מה זה סדיסים חלילה? מה זה? מה רוצים להסדר אותנו? מה בעצם רוצים איתנו? לא רוצים שום דבר, רוצים רק אמונה. רוצים רק אמונה. כי רציונלית, לכאורה, כמו שאמרנו, חלילה, מה אני אעשה? ייקח בגלל טבעת חנק ויתלה את עצמו, תור להגן לכבוד השם, יתלה את עצמו, השם ישמור. למה להגיד את זה? אולי תצא מזה לכבוד השם אולי. אבל שאדם יודע, לא, מה זה אמונה? אני לא מבין בשכל, לא מבין כלום בשכל, כלום, ואף על פי כן אני מבין שהקדוש ברוך הוא ודאי יוכיח אותנו. זה נקרא אמונה. שמה? אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה מפורט, רק להיטיב איתנו. מפרט! וזה המשך של התורה כאן. מפרט יש בארץ ישראל. מפרט המקום שכולו אמונה. ארץ ישראל זה כולו אמונה. ארץ אשר עיני השם מראש שם שנה עד סוף שנה. כל המקום הזה נקרא אמונה. ארץ ישראל נקראת אמונה. כל העניין של ארץ ישראל זה אמונה. כל העניין של ארץ ישראל היא כולה אמונה. כולה ניסים וכולה אמונה. וראו את זה באורך כל הדורות. המקום הזה הוא כולו אמונה וכולו ניסים. כל המקום שנקרא ארץ ישראל. זה המקום הכי קדוש בעולם. המקום הכי קדוש בכל העולם כולו. ומה זה קדוש? זה קרבת אלוקים. המקום הזה הכי מסוגל להתקרב לשם בר. אנחנו נמצאים בארץ ישראל. זה פלא פלאים. המקום הזה בדיוק שם אותנו בניסיון שכולו אמונה. הרי מה שמו, היטלר, מה שהפך את העולם כולו, הוא נעצר פה על הדבות של ארץ ישראל. במקום הזה הוא נעצר. פה הייתה המפלה שלו. הרי דברים פילים, כל המקום הזה הוא כולו מלא השגחה. לאורך כל המלחמות. כל הזמן ראו ניסים. המקום הזה כולו רבוי, מלא ניסים המקום הזה. מלא ניסים. אז נכון, מצד אחד דורשים מאיתנו פלטרין של מלך, זה נקרא ארמון של מלך, דורשים מאיתנו יותר. אני נמצא בארמון של מלך, אז בארמון של מלך צריך להתנהג לפי ארמון של מלך. דורשים איתנו יותר, הם דייקים יותר, השם ישמור. אבל מצד שני יש פה עיני השם בה. אומר רבנו, שערך אפיים תלוי בארץ ישראל, כי שם זוכים לבחינת ערך אפיים.
כי ארץ ישראל הוא בחינת אמונה. למה אומר הפסוק שכן ארץ וראה אמונה? ושתם ארץ, ארץ ישראל. אומר הפסוק בתהילים, אם תהיה בארץ ישראל תזכה לאמונה, תזכה להנהגה של אמונה. רק מה הבעיה? הבעיה שאם תפגום, אז הפגם יותר קשה. כי פה זה ארמון של מלך, אז כל פגם מרגישים אותו יותר. כל פגם נרגש יותר, כי זה ארמון של מלך. אבל מאידך, אם תרצה, במקום הזה אתה יכול לזכות לאמונה ולהישעות, כי כל מה עושה האמונה? מהפכת לך מחאון אף לערכות אפיים, ממשירה במערכות אפיים. לכן ערך אפיים תלוי בארץ ישראל. לכן למה כל כך משה רבנו רצה להגיע ארץ ישראל? הוא רצה לזכות לשלמות הזו שנקרא ארץ ישראל. למקום הזה, למרחב הזה, למרחב האווירי, בתור ציפור אפילו, מרחב האווירי שנקרא ארץ ישראל. ואנחנו מסתובבים, אני לא חזור בארץ ישראל. משה רבנו התפלל, חמש מאות חמש עוד פילו, נקלט למקום הזה. אנחנו נוסעים, מטיילים, ולא חזור, השתבח שמו, ארץ ישראל. אומר רבנו כאן, והידי אמונה זוכים לאחת אפיים, כמו שאמרנו. זאת אומרת, נמצא שעיקר עבודת איש הישראלי זוכים לידי ארץ ישראל. שיהיה אמונה, שיהיה אריכות אפיים. מבחינת כוח הגודל וכוח הצומח. כן, ואז אדם זוכה, במקום הזה, אדם, כל אחד מאיתנו, במקום הזה, שנמצא בארץ ישראל, צריך לנצל את המקום הסגולי הזה. מדי פעם מזכיר לעצמו, אני נמצא בארץ ישראל. בזכות דושת ארץ ישראל. בזכות דושת המקום. בזכות המקום שנקרא ארץ ישראל. לכן כשמגיעים מברסלב, הברסלב מגיעים מאומן, הם עושים, ראיתם שעוד יהיה מטוס מה הם עושים? מיד משתתחים ומנשקים את הרצפה. וגם לפני שעולים למטוס, שעולים לקבל של המטוס גם כן, מנשקים את אדמת ארץ ישראל. אדמת ארץ ישראל, מה שם יש איזה אספלט, אז יש לי את האספלט, מה אפשר לעשות? אבל זה אדמת ארץ ישראל. יש איזה אדמת ארץ ישראל רבותיי. לפעמים יש דברים שאנחנו זכינו בהם, ולא שמים לב למה זכינו. סוף סוף שם אותנו מתוך בעיה אחת גדולה, בתוך בלבול אחד גדול, ונתנו לנו כלים מסוימים שאנחנו צריכים לדעת להשתמש בהם. הכלים האלה נמצאים פה. הכלים האלה לא מודעים להם. לא מודעים מה זה נקרא ארץ ישראל. לא שמים למקרא למה נקרא ארץ ישראל. פה הארץ השאלה השם מתאמים בראשית ועד סוף שנה. זאת אומרת שמה? במקום הזה יש השגחה מיוחדת. המקום הזה מסוגל יותר לאמונה. רק מה? צריך מדי פעם להיזכר. אני נמצא בארץ ישראל. לכן אומר רבנו ככה. זה עיקר גודל ההתפוקקות וההתלהבות של משה רבנו עליו השלום. כשהמתלהב לארץ ישראל כל כך, היה רגישים מידה זאת של עריכת אפיים. מחמת שראה, ושם בארץ ישראל זוכים לעריכת אפיים. ולכן כתוב, וימהר משה ויקוד ארצה וישלחו. מה ראה? ערך אפיים ראה. כי מחמת שראה, בחינת ערך אפיים שתלוי בארץ ישראל, על כן ויקוד ארצה. שהיה לו בוער לארץ ישראל, לזכות לערך אפיים. וזהו באמת, אחד המכה, אחד המכה, שבאמת הכל דבר אחד. וצריך כל אחד לבקש מה שם בך, שיהיה לו כיסופים לגבים לארץ ישראל. מה זה, אנחנו נסיים את ישראל? מה זה גבוהים? שנזכה שהנשמה שלנו גם תהיה במקום הזה. יכול אדם להיות פה והנשמה שלו לא נמצאת פה. הוא נמצא פה והנשמה לא פה. לא נמצאת פה ביחד. אז תזכה שנזכה בארץ ישראל, תזכה להרגיש ארץ ישראל. לחיות לארץ ישראל הכוונה הרבה לחיות אמונה. לחיות אמונה זה לחיות אריכות אפיים. אריכות אפיים זה כל המרחב כולו. זה מרחב ש...

0: אם נשכיל להשתמש בקדושת המקום הזה, ארץ ישראל, נשכיל לעצמם כל פעם, זכני, ארץ ישראל בול שלך, זכני לאמונה, חזק באמונה, אז המקום עצמו אפשר לך ארכות אפיים, המקום מסוגל לך את אפיים, ואם הולך עם ארכת אפיים, אז מלמעלה יש לך הנהגה של ארכת אפיים, אז מילא מעיף מעליו כל מיני בלבולים מעיף מעליו, כל עניין של חרון אף זה הבלבולים, ואחת אפיים זה מעיף את כל הבלבולים, זה ישעות, ישעות והחמות. ועיקר הישועה זה פה. עיקר הישועה זה שאדם יודע שבוודאי, בוודאי, הקדוש ברוך הוא יעשה לי רק טוב. ושבוך הוא יושיע את כולנו ודאי. המהלך הזה, ההרגשה הזאת שהולכת איתו, הוא מקרין אותו לכל הסביב אותו. הוא מקרין אותה. הוא חי ככה, הוא חי אמונה. האדם שחי אמונה הוא חי בורא עולם. אדם חי בורא עולם, טוב לו, איפה שלא הולך טוב לו. טוב לו כי הוא יודע, אבא לא נוטש את הבנים שלו. אבא לא עוזב את הבנים שלו, אבא לא נוטש אותם. אז הוא חי עם אבא כל הזמן. אדם שחי עם אבא יכול להיות יותר טוב לו, עם אבא של השמיים יכול להיות יותר טוב לו, יותר טוב מזה יכול להיות, יכול להיות יותר טוב מזה. הרי זה המבטא הכי גדול שיכול, שאדם חי עם אבא. איפה שלא נשים אותו, הוא חי עם אבא, אבא של השמיים. ולזה רבנו רוצה להביא אותנו, לעניין הזה. כל המהלך של התורה הזאת, כל המהלך היה בעצם להביא אותנו לעניין הזה, שנדע שאנחנו כל אחד מאיתנו יכול לזכות. כל אחד יכול פתאום לזכות לאמונה נפלאה כזאת, לאמונה כזאת זכה, אפשר כל אחד לזכות. כי ראינו רבותיי, ראינו אנשים שהם נראים פשוטים מאוד, ראינו יכולת לתות עם סיפורים, אנשים שהם מאוד פשוטים. ובחבר ואסתר גדול, מה פירוש בחבר ואסתר? לא שהם יתחבו, אלא אף אחד לא ראה, התחזקו באמונה, עוד פעם באמונה, עוד קצת אמונה, ועוד פעם התחזקו, ועוד פעם תפילה, ועוד פעם אמונה, כי תפילה בונת אמונה, בונת מה תפילה. אז התחזקו באמונה, ופת אחת, ופת אחת, ופרת. וראית איזה אילן גדול פתאום צמח לך, מאיפה צמח האילן הזה? האילן, איפה צמח האילן? באיזה מרצף הוא התחבא האילן הזה? איפה זה היה כל השנים? כל השנים האלו אף אחד לא ראה כלום, הוא לא ראה הישגים, הוא לא ראה כלום, הכל היה שם בכוח, אבל לבת אחת התפרץ, למה? שנים של קרדיט, שנים של אשראי, הקדוש ברוך הוא עשה לי רק טוב, המחשבות האלו, הרצונות האלו, שום דבר לא הולך לאיבוד, כל הפעם שזה רק את השכל מחדש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה אבא שלי, אתה תעשה לי רק טוב, הוא מספר לשם מה אנחנו נעשה איתו, ולכן אמונה זו תפילה. הרבה נתחיל את כל התורה הזאת, אמר, אמונה זו תפילה, אתה צריך להאמין שבעל ה-18, בעל התפילה שלו, שלא תפילות ביום, צריך להאמין שבכל טבע בתפילה, כל טבע, הוא לוחש על כפתורי, הוא משנה את כל העולמות, כל טבע בתפילה, כל מילה בתפילה, זה לחיצת על כפתור שמזיז את כל המערכות, כל טבע בתפילה. ואדם ניגש ככה לתפילה, היא תראה אחרת, הוא לא ירוץ, הוא לא יגיד אדם מרוצה, אנחנו נתחזק בה בתפילה, נתחזק בתפילה, נקבל אמונה, נקבל אמונה, ירחת אפיים, ירחת אפיים, הכל יתרומם לנו. נבוא ניגש לתפילה אחרת, הכל מתרומם. אפשר לזכות רבותיי, אפשר לזכות בארץ ישראל, לאמונה קדושה, לעריכת אפיים, לישועות גדולות, ונזכה כולן לישועה גדולה, לישועה גדולה, ונצא מכל האויבים, ונזכה לגאולה שלמה, ועד מה שעשינו רבנו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב, בטלפון מספר 057-313-7313.
2: מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים, מפי משפיעי דרכו של רבנו.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל.

על רגל אחת תורה ח' תורה ח' סעיף למד א', נכון? שער החמישים של הקדושה היא, אמונה, היא האמונה בשלמות. שער החמישים של הקדושה, שער הנון, מה זה? אמונה בשלמות, ואין מי שישיג אותו אלא משיח, כי אפילו משה רבנו לא השיג עם שער הממתת 49. זאת אומרת, מה יוצא פה? משה רבנו בחייו, חז"ל אומרים שהוא לא השיג, רבנו אומר שהוא לא השיג את שער, אנחנו יודעים, שער הנון, אבל באמת רבנו אמר, אנחנו יודעים שהשיג שער הנון בחייו, זה רק משיח. אז אתה אומר, מפה מה אנחנו מבינים? אין מי שישיג אותו אלא המשיח. אז לכן רבי נתן אמר, משיח יזכו מן, אני כבר חי במשיח, אתם רק צריכים לקלוט את זה שיש משיח בעולם. מה אומר פה עוד? אולי התאווה, אמר המעתיק, אולי התאווה משה, התאווה משה, סליחה, להיכנס לארץ ישראל כדי להשיג שער חמישים. משה רצה להשיג את שער חמישים, אומר פה, אולי כל כך רצה להיכנס לארץ ישראל בשביל להשיג את שער הנון. שער הנון זה האריך הנפין, וזה אמונה בשלמות, שהכל אלקות, אין לך שום... זה נקרא אמונה בשלמות, שמשה רצה להשיג אותה כל כך, להגיע לארץ ישראל, לקבל את זה פה, ובאמת רבנו נכנס לארץ ישראל. אז תיקן את ה-49, שער ה-50. למד ב', טוב, צריך את זה, למד ב', יש צדיקים, בחינת משה, שכבר קידשו את עצמם לגמרי מכל אחיזת הרע. משה רבנו תיקן את עצמו, אין בו רע כלל. והם כולו קודש. עד שאין להם שום בחירה בשום דבר תאווה. מה זאת אומרת? קידש את עצמו, ברגע שהוא קידש את עצמו מכל התאוות, אז אין לו אחיזת הרע. בן אדם נקי. ואז כל הזמן יש לנו בחירה, בין טוב לרע. אבל אם ניקית את כל הלכלוך, אין רע, אז אין לך עכשיו, לא צריך בחירה עכשיו על בין רע לטוב, אתה מזוכח. אז אין להם שום בחירה בשום דבר תאווה, לא משפיע עליו כבר הרע של אותה תאווה. וכל בחירתם היא רק בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו. וואו וואו וואו, שבת פי זין. דהיינו, צריך דעת בשביל להבין מה כתוב בו, שם יעזרנו. כל בחירתם, זאת אומרת, הם תקנו את הבן טוב ורע, נכון? אז עכשיו אין להם בחירה על הרע, הם תוקנים, מקודשים. אז מה, במה יש להם בחירה? כי כל דבר בסוף צריך שבסוף צריכה להיות בחירה בעולם. אז במה כן יש להם בחירה? היא רק בבחינת משה הוסיף יום אחד מדעתו, דהיינו כל בחירתם בדברים שאין יכולים להשית עצמה עצות בנפשם איך להתנהג, כי אינם יודעים איך הוא יתברך רוצה באמת. זאת אומרת, מבחינת טוב ורע הם מתוקנים, אין לו בחירה לעשות רע עכשיו. רק עכשיו, אז מה יש לו בחירה? כל הבחירה שלו שהוא אין לו עצה עכשיו מה לעשות, לא בין רע לטוב, רק מה לעשות עכשיו, מה אתה רוצה שאני אעשה, לאן אתה מזיז אותי, וזה יש לו בחירה, לאן אתה מזיז אותי בטוב, ברע הוא כבר שולט. תמיד איזה מדרגה זה של חיים, כאילו בן אדם חי רק באיזה עולם, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה, בעולם הבא יש רק טוב, רק את הקדוש ברוך הוא, רק תגיד לי מה אתה רוצה, לאן לפנות, ימינה, שמאלה, שם, לעשות ככה, לעשות ככה, בתוך הדברים הטובים, ככה אני מבין. ואם לא ברוך הוא מחפר עוון, כי אינם יודעים איך הוא יתברך רוצה באמת. למד ג', הרוח חיים בשורשו נמשך מרוב פיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. רוח חיים, שורש רוח חיים שאמרנו קודם, דיברנו על רוח חיים בתורה הזאת, נמשך בשורשו מרוח פיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, מבחינת והיפח באפיו נשמת חיים. איך אומר הזוהר? כל מן דנפח מדיני נפח. זאת אומרת, הרוח חיים נמשך מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שיש בנו רוח חיים, כן, זה פה רשום, כן, הנה. מן דנפח מדיני נפח. מי שנפח מעצמו. זאת אומרת, מה שיש לנו היום, לכן אדם יכול להבין שהוא חלק אלוקי ממעל. אתה קיבלת את הרוח חיים של הקדוש ברוך הוא בתוכך. אז רוח חיים בשורשו, זה מהקדוש ברוך הוא. למד דלת. כל עבודת האדם לברור ולבחור הטוב מתוך הרע. זה עבודת השם, זה תיקון שלנו. וזה אי אפשר, אתה רוצה לעשות את הבירור, וזה אי אפשר אלא על ידי שמתייגע בתורה עד שמברר הפסק הלכה,
שמברר מה מותר ומה אסור, מה טהור ומה טמא, מה כשר ומה פסול. ואז נעשה מתלמודו לבושים. מה זה לבוש? מחשבות קדושות לנשמה. בחינת חלוקה דרבנן. זה העצות. המחשבות שהופכת להיות מחשבות קדושות לאדם. כשהוא עושה את הבירור, אתה מתייגע בתורה, מתאמץ, עובד, לברר את הפסק הלכה, מותר, אסור, טמא, טהור, כשר, פסול, כל זה אתה עושה בתוך, זה, בתוך המוח קורה, המחשבות, הנה זה עבודה, ואז המחשבה שלו נהיית מחשבה קדושה. הנה מחשבות קדושות לנשמה, בעזרת השם שנזכה. למדי, מוכרח שיהיה בחירה בעולם, בלי בחירה אין כלום, אין תזוזה. אם אדם לא היה לו בחירה, לא היה... רבי נתן אומר, כל המהלך הזה שאתה רואה כל מה שקרה פה בעולם, זה היה בשביל הבחירה. כי הבחירה נותנת קיום למציאות. כי הממוצע, מה זה בחירה? ממוצע בין שני הפכים, טוב ורע, אור וחושך, יש ואין. כי אם לא היה רע, אז גם לא היה טוב. אם לא היה, איך אתה יודע מה זה מתוק אם לא היה לך מלוח? וכן להפך. כמו שאם לא היה חושך, לא היינו מבחינים שיש אור. לכן הבחירה היא תמיד ממוצע. למד וב, עיקר הבחירה שיש לאדם מחמת שיש טוב ורע. מאיפה יש בחירה? בגלל שיש טוב ורע, אחרת לא היה בחירה. אבל שורש הטוב והרע, מאיפה זה בא? כל העניין הזה של טוב ורע, מאיפה הוא נמשך? מאיכן נמשך? זה אי אפשר לדעת בשכל אנושי בשום אופן, כי זה שני הפכים. אז את השורש הזה אי אפשר להבין בשכל. רק אנו מאמינים שהשם יתברך כולו טוב, וצמצם עצמו כביכול בחומה נפלאה, עד שנתאווה שורש הדין שהוא שורש הרע, כדי שיהיה בחירה לאדם. כי אי אפשר להכיר ולדע ממנו יתברך, כי מידי זה, ידי זה דייקה. זאת אומרת, הדי שאתה יודע שיש חושך ואור, שיש את כל החלוקה הזאת, הדי זה יש בכלל התחלה, בחירה. אבל באמת, באמת, למעלה למעלה, אי אפשר להשיג בשכל אנושי. מה זה? רק מאמינים שהשם יתברך כולו טוב, והוא עשה את כל העבודה, הצמצום הזה, למעלה, בשביל שנהיה לנו קליטה. הוא מסביר פה, כלומר, על ידי שיש חושך ורע, כי יתרון האור מן החושך, דווקא על ידי זה. טוב, זה קצת קשה גם להבין, בעזרת השם נזכה בסיבוב הבא. למד זין. אמן אמר שהוא יכול. מה קרה פה? מה כתוב פה? אמן אמר שהוא יכול. אמן אמר שהוא יכול בקשפים ובשמות התאומה, אמן הרשע, למשוך הגורל כמו שהוא רוצה, לא הוא הטיל פור, אמן בפורים, נכון? אז הוא אמר שהוא יכל על ידי הקשפים ובשמות התאומה להשיג, למשוך את הגורל. כי אמר שאת אור רוח חיים הנמשך מהקדוש ברוך הוא יכול כל אחד להמשיך כרצונו לכל מה שהוא רוצה, כמו שראינו בחטא העגל, שערב רב הצליחו להמשיך רוח חיים לעגל להחיותו. תראה איזה השגה הם היו, באיזה הבנה, שהם ידעו שיכולים להמשיך רוח חיים, כמו בעגל. הם יכולים להחליט, על ידי, הוא אמר על ידי גורל. גם בלעם ידע את הסודות האלה. למשוך, זה אותו שורש הם. כי הרוח חיים של הסית רחה גדול בשעתו, בשעת שליטו, כי הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח כזה בשביל הבחירה. זאת אומרת, הם הבינו בשכל שהם יכולים למשוך על ידי גורל את הרוח חיים ולהחיות את אותו דבר. כך החיות העגל, עד כדי כך. אותו דבר רצה לעשות אמן הרשע. בבלעם גם זה מה שעשה בלעם, רק הקדוש ברוך הוא, רבנו בתורה למדבב שם אומר, שהוא הביא לו את האור כבר מצויר, הוא לא יכול, הוא לא יכול למשוך את האור כמו שהוא רצה, אבל אין להם השגה בזה, השם ישמרנו. נקרא עוד אחד או עד כאן, מה אתה אומר? עד כאן, מספיק להיום, תודה.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא בפרק.

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך. יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר.